0: Der er noget, hvor lavendel har været op. Det tror jeg ikke kommer til at bide. Det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD, tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravhund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
8: Se En som Loke.
9: Det er relatable.
8: Nu på DRTV.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Ping 3.
0: Det man

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele til synlande har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Er man selv. P3.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
3: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
1: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
1: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
4: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
1: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
3: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne. Og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
4: Alle andre lykkes, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregård.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se Jagten på sexafpresserne.

0: godmorgen. Klokken den er 6. Det er tirsdag den 2. juni, og her kommer Rune med betrænigheder.
1: Og så skete det endelig i går, der kunne Mette Frederiksen sige sådan her.
2: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ja, som vi har optaktet til, så får vi nu en ny regering, og det bliver med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen som statsminister igen. Det har været rekordlang tid undervejs, men sent i aften, så kunne Mette Frederiksen altså tage til Kong Frederik og besøge ham på Kongeskibet i Odense og fortælle ham, at de her fire partier nu er blevet enige om at gå sammen og lede landet. Og det bliver altså, som vi hører, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. De har tilsammen 82 mandater, så de er afhængige af, at andre partier er med på den her regering, eller i hvert fald ikke vil vælte den. Og her skal vi nok regne med, at Enhedslisten spiller en rolle. Det er jo det, vi ligesom har kunne se i forhandlingerne, måske også Alternativet, men senere i dag, der får vi at vide, hvad det er for en regeringsgrundlag, de her partier er blevet enige om. Det var ikke meget, Mette Frederiksen ville fortælle om det i aftes, men hun sagde lige nogle få ord.
2: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Ja, det tænker jeg, det vil vi gerne have uddybet, det der, og i regeringsgrundlaget, der vil vi kunne se, hvilken politik, som regeringen har tænkt sig at føre, og så vil vi også kunne se, hvad de forskellige partier ligesom har måtte gå på kompromis med, og hvilke politiske sejre de har fået. Vores politiske analytiker Jens Ringberg, han forklarer det sådan her.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder, eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet, det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Ind på DR.dk, der har vi i lang tid haft et ur, der viser, hvor lang tid det har taget at danne en regering. Lige nu, der står det ur på 69 dage og 9 timer, og det bliver altså ved med at tælle op lidt endnu, fordi det er først på onsdag, når vi får præsenteret de nye ministre, at vi sådan officielt kan sige, at nu har vi fået en regering. Og det er selvfølgelig en historie, der kommer til at fylde en hel del i løbet af morgenen. Det her, og lidt senere på morgenen, skal vi også snakke med vores politiske analytiker, Rik Jøl Mansø, tænker jeg. Og så skifter vi lige scene, for der har været voldsomme russiske angreb mod Ukraine i nat. De her angreb har ramt flere byer og skulle stadig være i gang, der skriver det ukrainske luftforsvar på Telegram. I den østukrainske by Dnipro, der er 4 blevet dræbt, og i hovedstaden Kiev er mindst 3 blevet dræbt i et angreb, der har smadret 2 boligblokke. Og man frygter altså også, at der kan være flere fanget under ruinerne af de her boligblokke. Der har på det seneste været flere store angreb i krigen mellem Ukraine og Rusland, og for lidt over 2 uger siden, der blev Kiev udsat for det største angreb i næsten 1,5 år. Hverken Ukraines præsident Volodymyr Zelensky eller Ruslands præsident Vladimir Putin har kommenteret på de her nye angreb endnu. Du kan selvfølgelig få flere opdateringer på, hvor krigen står, inde på DR.dk. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi får sol igen i dag flere steder, men især i Jylland kan der også komme byer, som kan tage noget torden med. Temperaturerne, de ligger op mellem 18 og 24 grader i dag. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
5: God morgen.
0: Nør for Søren. Så er der altså her tirsdag den 2. juni. Klart tegn på, at nu kommer der en regering. Og ja, det bliver først sådan helt officielt, at vi kan sige, at der bliver dannet en regering, når ministerholdet og sådan noget kommer. Men altså, der var fuld drama på i går, da Mette Frederiksen hun ankom til Kongeskibet i Odense.
5: Ja, hvor der stod et skønt kor fra Odense, fyldt med gode damer, der sang Stormand. Nå, men altså gode syngedamer, ikke fordi, altså ikke noget seksuelt, meget vigtigt at sige. Det var bare gode kvinder.
0: Det kan være, vi skal høre en lille smule af det, fordi det var sgu et underligt scenarie. Altså det er jo sådan, at man ligesom skal, som kongelig undersøger, skal man ligesom sige til kongen, nu mener jeg ligesom, vi kan danne en regering, vi er nødt til enighed om noget. Men så går man lige hen til kongen. Mm. Hvis ikke man vil køre sådan en Lars Bøje-stil, hvor man ringer til ham og sådan noget, når man nu er den kongelige undersøger, vil man nok gerne hen til ham. Og kongen er så på Kongeskibet i Odense. afsted på sommertogt. Mm. Så sådan, der skal Mette Frederiksen ligesom hen og sådan noget der, som du så siger, Rune, og det var bare, det var et smukt scenarie på en eller anden måde.
1: Ja, jeg tror, at hun skulle køre halvanden time i ministerbilen for lige at komme derhen. Det tror jeg, hun synes var rigtig fedt, fordi jeg var sindssygt god PR, det der.
0: Altså, hold da kæft, hvor det gør. Altså, Adam Price kunne ikke have skrevet det bedre til et afsnit af Borgen, det her, det der med, den ankommer på skibet. Jeg går ombord, jeg stiger ombord for at sige den store nyhed.
5: Men hun gik jo også ombord på det skib, som om, at det var hende, de sang for.
0: Ja.
5: Med armen over hovedet nærmest.
1: Og bliver klappet ned og sådan noget. Det er perfekt for hende.
0: Det er godt ting. Det er rigtig godt ting på, at vi skal tale om det. Lige, jeg vil godt høre det der børne, eller det der kor. Undskyld, du havde med, Lasse, om lidt.
5: Damekoret.
0: Ja,
1: gode damer.
0: Gode damer.
5: Jeg skal lige finde de gode damer at synge.
0: Okay.

0: Dopamin her fra Robin. Klokken, den er 8 minutter over 6. Det er tirsdag den 2. juni. Godmorgen. Og velkommen til Godmorgen
1: Betræ. Det her kunne godt have været en sang, Mette Frederiksen hørte på vej hen til kongen, da hun skulle hen til ham på kongeskibet.
0: Enig, det kunne godt sådan, let's go, nu gør jeg det her.

0: A Sky Full of Stars her tirsdag den 2. juni. Og i går, mandag aften, så kunne Mette Frederiksen fortælle på havnen i Odense, at nu kan der altså dannes regering, vi er i hvert fald blevet enige om at danne en regering. Og det er altså en regering, som består af Socialdemokratiet, af SF, af Moderaterne og af Radikale Venstre.
1: Ja, fire partier.
0: Mm-hmm.
1: Det er jeg spændt på.
2: De skal finde et fedt navn.
1: Ja, fordi når man lige siger det sådan, så lyder det ikke fedt.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Hvad er det overhovedet?
2: Ja, præcis. Allerede det er problemet.
0: Ja, hvad er det?
2: SSF, SFRM.
1: Ja. Så er min mand, der er gået til talepædagog en gang. Det er svært at udtale.
0: Ja, det må man sige. Men det var jo lidt af en scene, må vi sige. Fordi at Mette Frederiksen altså meddelte til kongen, mens han ligesom var taget afsted på sommertogt, og derfor var i Odense på kongeskibet, eller i hvert fald på vej afsted. Så hun måtte ligesom sådan, jeg ved ikke, hvad man gør, banker på, når man tilladelse til at gå ombord, og så skulle dronning Mary og kong Frederik altså ligesom modtage hende.
1: Ja, altså, og en ting er, at Mary og Frederik står på skibet. Noget andet er også de der 100-150 kvinder fra Odense, der har dannet et kor rundt om skibet, og simpelthen hylder kongeparet.
0: Jeg skulle lige sige, det var ikke noget, der var blevet dannet, sådan at de, lige snart de hører Mette Frederiksen på vej, de så løber hen for at lave kor. Det er ikke en flashmob. Det var planlagt, ikke?
1: Jo, fordi denne her sang synger de, inden Mette Frederiksen er kommet. Det er nemlig Stormand.
2: Tempo.
0: Ja, fedt. Jazz-version.
1: Ej, mand. Jeg elsker kor. Jeg elsker kor.
0: Ja, det gør jeg.
1: Mette Frederiksen får så timet det til, at hun ligesom bliver nærmest sunget ind. Prøv at høre det her.
3: Vi ser lige her, der kommer bilen her.

0: efterfølgende,
1: ja,
0: og prøver at være sådan meget entusiast, og sådan, nå, så står du her og skal synge til kongepar, så får du også lige en statsminister oveni. Der var hun sgu meget sådan, ah, det er fint nok at komme en regering, som hun skulle godt lige have ventet, og ikke måske lige ødelagt den her chance for konge og dronning.
1: Ja,
0: så var hun sgu ikke så imponeret.
1: Men det er også lidt, altså hvis det var mig, der fik muligheden for os at gøre det på den her storslåede måde. Jeg vil,
0: ja,
1: ikke, jeg vil ikke blinke. Jeg vil så meget være sådan, kan jeg få kor, kan jeg få kongen, kan jeg få båd, den båd der, kan jeg få båd Odense, jeg skal have det hele. Altså, kan jeg få lovlig sejlet? Jeg prøver, det var fantastisk.
2: Jeg vil ikke komme i bil, jeg vil komme i speedbåd, tværs over.
1: Du vil køre sådan den der stil, military guy, det havde også været rigtig fedt at køre action med. Øj, det havde jo været den amerikanske. Så var man lavet, ikke? Ja, sindssygt. Nå, men nu venter vi jo bare på, at vi skal høre regeringsgrundlaget. Altså, hvad er det, de egentlig vil med Danmark de næste 4 år? Og så vi skal høre nogle ministre også, men det bliver først i morgen.
2: Og det er i morgen?
0: I morgen kommer ministerne. I dag der finder vi ud af, hvad regeringen vil. Sådan, i hvert fald lige ud over det, Mette Frederiksen sagde i går, at det skal blive bedre for alle mennesker og alle dyr.
1: Ja.
2: Perfekt.

0: drukner. Jeg har fra Casey og Annika. 19 minutter over 6, og vi skal til at quizze. En Google-quiz. Hvem af os, Lasse og jeg, har bedst styr på, hvad alle os danskere har søgt lidt ekstra på de seneste 24 timer?
1: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD, tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og jeg skal fuldstændig til at varme mig selv.
0: Se en som Loke.
8: Fuck, det er relatable.
0: Nu på DRTV.

0: Sten Clara her med Gosh, I Love It.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Vi skal finde ud af, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Rune Styr, du sidder med trendinglisten.
4: Det gør jeg.
3: Hvem må starte?
4: Det var din kammerat, Liva.
0: Hvad så? Jeg kan godt lide, en kammerat.
3: Hvad så, kammerat?
0: Jamen, jeg er lidt tvivl, fordi jeg ved godt, der skete alt det der med regeringen går aftes, at Mette Frederiksen ligesom var klar til at sige, at nu kunne hun finde ud af noget med, at de var blevet enige om en regering, men jeg tror alligevel ikke, det er noget at komme ind så sent. Jeg tror faktisk nærmere, at noget, der fyldte hele dagen i går, det var jo den her Michelin-uddeling af stjerner, og vi er jo et land, som har høstet virkelig godt på sådan at være med på den her nye nordiske bølge og Noma og alt sådan noget. Så måske var der alligevel nogen, der fulgte med i det. Altså, Noma har mistet sin Michelin-stjerne, som jeg forstår det, men det var vist også forventet.
3: De findes ikke mere. Restauranten findes ikke mere.
4: Ja.
0: Nå, den er lukket.
3: Den er færdig.
0: Præcis. De har jo bare... Har de sådan en lille sted, eller de har... Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Sker der en lille brosten tilbage?
0: Det giver jo totalt mening, at det er derfor. Jeg fulgte lidt med, at jeg var en ny restaurant, der hedder Lille Mølle, som har fået en stjerne, og så at restaurant Cadeau har fået tre stjerner.
3: Det er sygt.
0: Det er ret sindssygt. Tre Michelin-stjerner. Ja, vanvittigt. Så jeg gætter på... Jeg tror bare, jeg gætter på sådan Michelin. Ja. Altså, sådan overordnet. Var det rigtigt?
4: Genialt bud.
0: Yes.
4: Den er rigtig højt på listen, Lasse, kan jeg sige.
3: Okay, jeg er ikke gået med mund til værks. Men vi bliver i munden, fordi Danes Crown, Danmarks største slagteri, skal spare 500 millioner kroner. Det betyder, at de kommer til at fyre over 800 ansatte. Det er mange ansatte.
4: Ja, for en pølseentusiast, som Lasse, man kan godt se, du har...
3: Jamen, det er jo både svin og okserone, så det er både pølserne, men det er fandme også rensekobbøfferne, det her. Jeg gætter på Danes Crown, for jeg tror, der er mange, der lige har været sådan, også ved, altså, stor slagteri.
4: Ja, og jeg tror, at Danes Crown normalt ville ramme listen sådan en dag her. Men den er sgu blevet mast ud af alt muligt andet. Der er rigtig mange nyhedsmedier på listen. Det tror jeg på grund af regeringsdannelsen. På førstepladsen i top 3'en ligger også den nye regering.
3: Okay,
4: på andenpladsen, Michelin.
0: Ja, okay, fedt nok.
4: Og så på tredjepladsen, Slope.
3: Slope,
4: som jo er, har vi fundet ud af, fordi den har været på listen flere gange, et rigtig fedt lille internetspil, man kan sidde og køre ned bagerst i klassen, for eksempel.
0: Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at over på Runes nyhedscomputer, der har han jo fået sat sådan noget skærm på, sådan noget, som man ikke kan se fra siden, hvad der du sidder og laver. Det kunne for eksempel handle om Slope.
4: Ja, der er mørklagt skærm.
0: Der er mørklagt skærm
4: derovre. Så folk ikke kan se, hvornår jeg gamer.
0: Ja, præcis.
3: Jeg må...

0: Doja Cat med Jealous Type, hvor klokken næsten er blevet 6:30.
1: Vi er enige om, at det ligner, at de politiske forhandlinger er ved at nå til vejs ende. Nu efter, at Mette Frederiksen var ude at sige i går, at de er blevet enige om at danne... Altså, der kan dannes en ny regering.
0: Nu kommer der en regering.
2: Jeg tror godt, vi kan sige, at der kommer ikke flere forhandlinger, fordi de har skrevet ned, hvad de er blevet enige om. Og den der sædel, den kommer de til at rende rundt med at fortælle alle partierne i dag. Se, hvad den nye regering skal gøre. Og så kommer den i morgen.
1: Perfekt.
0: Nu skal de ud og vise planchen i morgen.
1: Præcis. Det er skidegodt, fordi så kan vi dyrke de musikalske forhandlinger i stedet for dem, som er de vigtige forhandlinger. Fordi her på DR lige nu, der er vi i gang med et gigantisk projekt, som hedder Top 100. Og det er et projekt, som vi laver sammen med dig, der lytter med. Du kan lige nu gå ind på DR.dk, og så kan du stemme på de 5 danske sange, du synes, der er de bedste sange nogensinde. Og så bliver der altså lavet en rangering i næste uge. Og bare at sige, det er svært. Der er 400 sange, du kan vælge mellem. Liva og Rune, I har fået til opgave til i dag at lave jeres top 5. Jeg glæder mig rigtig meget, fordi hold op, hvor var I dømmende i går med mig.
0: Det gjorde, at du sagde, at jeg vil ikke modtage noget kritik, og så var vi meget stille. Og så var jeg sådan, hvorfor er I så stille? Men jeg vil sige, at jeg har haft bævende undermund på cyklen på vej på arbejde, fordi at jeg hørte en af de sange, jeg havde på listen. Jeg blev helt reddet med.
1: Så vi kommer måske til at græde nu, lige om lidt?
0: I kommer til at komme mange forskellige følelser igennem af min palette, vil jeg
1: sige. Spændende.
0: Rune, inden vi skal have top 5 for dig af musik, så skal vi lige have en lille top 3 eller sådan noget af nyheder for dig den her morgen. Klokken er nemlig blevet 6:30 her tirsdag den 2. juni.
2: Og som du også sagde, Lasse, så er jeg fuldstændig færdig med de der nyheder om, at der er nogle partier, der har forhandlet til langt ud på natten, eller nu kommer der en anden kongelig undersøger og sådan noget. Ikke mere af det.
1: Wait.
2: Det har vi haft for mange uger med. Mette Frederiksen, hun siger nu, hun kan danne en regering. Det fortalte hun kongen i aftes, hvor hun lige var forbi ham på kongeskibet i Odense. Det bliver den her firepartis regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og nu venter vi så på at finde ud af, hvad den her regering vil, altså hvilken politik de er blevet enige om, partierne, og hvem der bliver minister. De bliver først præsenteret i morgen, og det er så der, at vi kan sige sådan officielt, at nu er der altså en ny regering. Men selvom de fleste nok har været trætte af at høre om forhandlinger, så er det altså ikke alle, der glade for den regering, der nu kommer. Der er selvfølgelig nogle oppositionspartier i Folketinget, der frygter at læse det her regeringsgrundlag, der kommer senere i dag. Og landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, de er også bekymrede for, hvad den nye regering her vil gøre ved drikkevand og ved svineproduktion. Du kan selvfølgelig få flere reaktioner ind på vores liveblog på dr.dk. Ukraine er i nat blevet udsat for flere store russiske angreb, det skriver det ukrainske luftforsvar på Telegram. I den østukrainske by Dnipro, der er 4 blevet dræbt, og i hovedstaden Kiev er mindst 3 blevet dræbt i et angreb, der har smadret 2 boligblokke, og man frygter også, at der kan være flere fanget under ruinerne. Men der er altså stadig meget, vi ikke ved om de her angreb. Du kan også få seneste nyt om krigen i Ukraine ind på DR.dk selvfølgelig. Vi får sol igen i dag flere steder, men især i Jylland kan der altså komme byer, også med torden. Temperaturerne, de kommer op mellem 18 og 24 grader.

0: tusind tanker her fra Mille. Nu spiller Rune og jeg vores valg. Lige om lidt. Vores top 5 af de danske sange nogensinde.
1: Mm.
0: Og så skal du ikke blive misundelig og ændre din liste.
1: Mm. Nej, nej. Nej,
0: det er den officielle, den du... Altså sådan, du har fået din liste.
1: Ja.

0: have det
1: hele. Jeg vil have det hele her fra Østen.
2: Musik er følelser, og det er også derfor, det er utrolig svært at vælge sine fem yndlingssange ud af de 400 sange, som er inde på DR.dk lige nu. Vi er nemlig ved at lave en top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis du ikke har fået lavet din top 5, hop ind på DR.dk, og så find top 100-banner, tryk på det, og så lav din top 5. Liva og Rune, I har fået en opgave til i dag, hvor I skal lave jeres top 5. Inden I ligesom præsenterer jeres, så har jeg valgt lige at gøre noget, fordi som jeg sagde lige før, musik er følelser. Det skifter hele tiden. Jeg lavede min top 5 i går. Den er skrottet, så jeg gider ikke engang sige, hvilke sange der er på den. Nu vil jeg lige præsentere min nye top 5. Prøv lige at spille her.
1: Okay.

0: skubbe ned igen, ikke?
1: Pianoman.
0: Okay.
2: Nå, det slutter der. Hører
0: mig. Altså, der er helt ikke grint.
2: Fuck en rejse.
0: Hæft, det er en god sang.
3: Ved du, hvad det der er? Det er en liste over.
0: Nej, hvad
3: præcis, hvordan DJ'en han spiller til en eller anden 50 års ude i et telt. Han kører rigtigt? Præcis den rækkefølge der, så slutter han på pianoman, så er det ja.
2: Rune, det er faktisk meget rigtigt.
0: Så lad os høre din, Rune. Så lad os høre din.
2: Ej, det er faktisk en god, okay, liste. Okay,
3: tak. Jeg vil godt lige inden I spiller min top 5, så vil jeg godt sige, mit image som en streetfyr, som kender meget hiphop og hører meget hiphop, det vil jeg gerne have, I lige husker på, det holder stadig.
2: Mm-hmm. Men?
3: Men
0: stå ved dig selv, Rune.
3: Det bliver en liste, det her, som, hvor der kun er én følelse, der er repræsenteret.
2: Okay. Ja. Skal vi hit the beat? Ja.
4: Det. Nummer 4.
2: Du er til.
0: Ej, ja. Du er hos mig.
4: Nummer 3.
2: Hvad er det?
0: The New.
4: Comfort Sounds.
2: Nummer 2.

0: Og så græder man.
1: Så græder man.
2: Og man kan godt mærke, at du har grædt igennem musik.
0: Ja.
2: Ej, det er god bud, Rune.
0: Der er en lille rettelse. Jeg har altså ikke lagt... var det Forstadsdrøm først, eller hvad var det, først? Det var et eller andet Nikotin-nummer.
1: Det var noget
0: det skulle have været mest ondt med Medina og Burhan G.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Fordi det er de fem sange, som jeg vil kunne sige til dem alle sammen. Har du grædt til den? Yes.
1: Okay, så det er simpelthen temaet er... Rune.
0: Når jeg ligesom skulle vælge et eller andet hiphop-nummer over for et af dem her, så var jeg sådan, har jeg grædt til det? Nej, det har jeg ikke. Så kan der ud af ikke komme på.
1: Men det er ret sjovt. Det har også været min strategi meget. Altså sådan noget, at det har været sådan, jeg sad i går og var sådan, hvad skal jeg bruge til at vælge? Altså, hvordan skal jeg lægge snittet? Og der var også sådan, at det skal være noget, som ikke nødvendigvis noget, jeg græder af, men noget, som med det samme giver mig en følelse. Så... Altså, hvor jeg kan mærke det i hele kroppen.
2: Okay, så du er ikke gået 100% bot?
1: Nej, men vi starter rigtig godt. Jeg har faktisk... Der, hvor vi starter, der er vi i højskolesangbogen.
2: Ja.
1: Ja. Du satte din energidrik fra dig der, fordi jeg blev chokeret. Ja, vi starter højskolesangbogen med en ny sang, der kommer til, som jeg... Den får mig hver gang. Jeg synes, den er så sød. Den hedder Fortabt er jeg stadig. Men nu hører I lige min top 5. Mm.

0: Jeg er stolt af jer. Jeg er sgu stolt af jer.
1: Er det rigtigt?
0: Og kan få det, og kan få det fede top 5, jeg lavede. Det mener jeg. Det har også gjort, at... Nej, hold nu lige. Hold nu lige op.
2: Jeg går, du har lige... lagt din endelig nu.
0: Nej,
2: du
0: jeg har
2: fået
0: ikke.
2: En chance
0: nej,
2: til.
0: Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke været inde at stemme 100% MVDR.dk endnu. Lige nu der er jeg i gang med ligesom at føle mig frem. Og tak for at bringe til bordet. Begge to, I var vildt gode. Nu vil jeg lige gå ud til min computer igen, og så se, hvordan min top 5 skal se ud i morgen.
1: Vores, vores lister bliver rippet over, ja. Det der kommer til at ske nu.
0: 400 sange kan du stemme på inde på DR.dk. Du kan kun stemme på 5, og så finder vi altså en top 100, vi vil præsentere for dig i næste uge. Det er jo det, for sandsynligt. Det her er P3.

0: Joof her fra Adam Port. Klokken er 6:45, og der kommer et fantastisk spørgsmål i indbakken. Liva, hvor er video på din liste? En sang, jeg ofte har sagt i det her program, er min yndlingssang. Og ved du hvad, den er ikke blevet shortlistet, så jeg kunne ikke vælge den. Ellers havde den selvfølgelig været i toppen.
1: I skulle se hende i går. Hendes mund ligger stadig ude på gulvet, ude ved redaktionen.
0: Jeg er rasende.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Den sidste dråbe her fra Caroline Morsing. Godmorgen, Rikke.
1: Godmorgen.
0: Ja, man kan bare høre det i stemmen på dig. Det er som om, du har fødselsdag i dag.
1: Ej, det er bedre. Det er bedre.
0: Rikke Gyldvand, du er politisk analytiker her på DR, og du er helt op og dingen, føler jeg. Altså, jeg så dig i går på TV.
2: Det gør jeg.
0: Da der ligesom nu kommer det ud, at sådan, Mette Frederiksen, hun er klar til at sige, at nu er de klar til ligesom at have en regering. Altså, nu er de blevet enige om noget. Ja. Og det føles virkelig som om, at du havde fødselsdag.
1: Ej, men det er også lige del politisk nørderi, der nu endelig får et regeringsgrundlag, ministerliste, altså noget at småse rundt i. Men altså, du skal også tænke på, efter en lang valgkamp, hvor jeg var på hele tiden, er der nu gået 69 dage, før vi har fået den her regering. Så der er også en vis del sådan bare kæmpe utålmodig række, der bare endelig er nået til modstreng.
0: Fuldstændig. Altså, showponien skal i gang igen og tale om
1: præcis.
0: Politik. Og det bliver altså en regering bestående af Socialdemokratiet og SF, Moderaterne og Radikale. Rikke, hvad glæder du allermest til at få svar på i dag?
1: Jamen, i dag er jo stor regeringsgrundlagsdag, altså hvor de her fire partier lægger det lange papir frem, hvor de fortæller alt, hvad de vil gøre af helt konkrete ting de næste måske 4 år. Altså, hvad vil de gøre på priserne for offentlig transport? Hvad vil de gøre for svinene, som har fyldt så meget i valgkampen? Skal det være slut med halekuperingerne? Skal vi betale mindre i skat? Der er nok også mange millioner til folkeskolen. Alt sådan noget helt konkret politik.
0: De skal lige nå fremlægge alt i dag. Cool.
1: Jamen, altså, det er jo det, de kommer til at gøre i dag. Og så er det først i morgen, vi får ministrene, og det er jo også sjovt for sådan en nørd som mig i hvert fald.
0: Det er klart. Der er noget med magten der. Jeg glæder mig til fremlæggelse. Velkommen til en fremlæggelse om alt.
1: Ja.
2: Rikke, jeg tænker lidt på, nu er du helt op at køre, ikke? Det er dejligt. Jeg tænker på, hvordan Lars Løkke han har det, fordi han har jo hele tiden talt om, at han vil have den der midterregering. Den har han ikke kunne få, og nu har han ligesom gået over på rødt hold. Altså, kommer han til at stå de næste 4 år i den her regering, og så sådan stå og zoome lidt ud på sidelinjen, eller hvad?
1: Nej, det gør han ikke. Det her er helt sikkert ikke hans favoritregering. Og det skal lige siges, når jeg er så meget op at køre, så er det fordi, vi har fået en regering, uagtet hvad det er for det, en regering. Lars Løkke Rasmussen vil virkelig gerne have haft en anden regering end den her. Han laver ikke skjul på, at han har simpelthen stiftet et parti for at sætte fløjene uden for indflydelse, altså også Enhedslisten. Nu er han så selv en del af en regering med Socialdemokrater for bordenden, med Folkesocialisterne Pia Olsen Dyhr som næststørste parti, og så er altså to midterpartier, Radikale og Moderaterne, så han kan sige, at regeringen går til midten, men den går ikke hen over midten, og det var det, han ville med sit projekt i dansk politik, så på mange måder er vi jo også tilbage i en form for blokpolitik. Godt nok er det ikke en rød regering, det er en rød lilla regering, men der er kun én opposition nu, og den er blå, og de kommer til at tæske løs på Lars Løkke Rasmussen. De er jo sådan set allerede begyndt.
3: Ja, der er Morten Messersmith jo sin bokshandsker på altid. Rikke, du siger jo, at du er oppe at køre. Det er fandme også, fordi vi ikke skal til nyvalg. Til gengæld, så sad jeg og så på dig i går inde i TV'et, mens jeg ligesom blev opdateret på alt det politiske her, og kunne ikke lade være med at tænke på, det er fire partier. Altså, bliver det ikke svært for dem at samarbejde?
1: Jo, det gør det. Altså, der har også virkelig været svære slag omkring det her regeringsgrundlag, hvor de har skulle binde hinanden på noget, der har gjort ondt på dem hver især. Og en ting er, hvad så nogle partier, som er totalt umage, kommer fra helt forskellige hjørner i dansk politik. Altså folkesocialister og en tidligere venstreformand, det siger jo alt, at de skal være på hold sammen. En ting er, hvad de så blevet enige om i det her regeringsgrundlag, men altså lige om lidt, når de er blevet dannet som regering, så rammer virkeligheden jo. Og virkeligheden kan man jo ikke aftale på forhånd, og når man er folkesocialist, og når man er gammel liberal, så ser man bare meget forskelligt på verden, så jeg tror bestemt, at den her regering får sig nogle, de plejer at kalde det robuste samtaler, når der bliver talt med store bogstaver inde bag lukkede døre.
0: Ej, var det godt framet. Robuste samtaler. Vi skændes ikke, vi diskuterer.
3: Ikke nogen samtaler, ikke være en del af.
0: Ej, det kan man sige. Rikke Gyldmandsø, kan du have en rigtig dejlig dag, hvor du får lov til simpelthen, altså fra nu til du går i seng i aften, og tale om politik.
2: Og husk at få sovet,
1: Rikke. Jamen, er det ikke fedt? Jamen, det skal jeg nok.
0: Ja,
1: det skal jeg nok. God dag.
0: Ja, rigtig god dag. Jamen altså, jeg glæder mig så at se en i TV. Bare så stråle og glæde og kunne tale politik hele dagen. Jeg elsker den passion. Det er så dejligt. Det her, det er Rocket Brothers.

Rocket Brothers. Vi vil altså helt vildt gerne høre, hvad din top 100 er. Eller altså, hvad dit bidrag til top 100 er. Du skal komme med dine fem bedste sange, og det er ret vigtigt, at du skriver dem ind på DR.dk i det der lille felt, hvor man kan lytte til musik og så sætte dem ind. For det skal vi altså i samlet flok her på DR finde de top 100 bedste dansesange nogensinde. Og vi vil altså sindssygt gerne have dit bidrag med.

0: Zonebar, hvor klokken den er blevet 7:01, og Rune Stierup, han er klar med P3 Nyheder den her tirsdag morgen.
1: Det er, og den helt store nyhed i dag er, at vi ikke skal igennem flere kongerunder, og personligt så var jeg også lidt træt af at fortælle om sine forhandlinger hver morgen. Det behøver jeg ikke at gøre mere, for det er nu lykkedes Socialdemokratiets Mette Frederiksen at samle 4 partier i en regering.
2: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Yes, sådan her sagde Mette Frederiksen i aftes, da hun lige havde været forbi kongen og fortælle ham, at hun har en regering klar. De 4 partier her, de har tilsammen 82 mandater, så de er afhængige af, at andre partier er med på den, eller i hvert fald ikke vil vælte den her regering, og der skal vi nok regne med, at Enhedslisten kommer til at spille en rolle. Senere i dag, der får vi at vide, hvilken politik den her regering så vil føre, når vi ser et regeringsgrundlag, og så finder vi ud af, hvem der får hvilke ministerposter i den her regering i morgen. Det har taget rekordlang tid at få regeringen på plads. 70 dage når der altså at gå, før vi kender ministerne. Og det satte Mette Frederiksen også lidt ord på i går aftes.
2: Der er rigtig meget, der har været svært. Jeg vil også sige, at det skulle lykkes, det her. Vi lever i verdens bedste land, og vi har et af verdens stærkeste demokratier. Og hvis ikke vi som politikere, selvom der er 12 partier i Folketinget, skulle kunne klare den her opgave, så ved jeg ikke rigtig, hvad danskerne skulle forvente af. Så det var en bunden opgave.
1: Men vi skal også lige høre fra en, der ikke synes, at det behøver at gå helt så hurtigt. Måske, vi talte jo lidt om det der med, at Mette Frederiksen, hun lige crashede kongens seance på kongeskibet i Odense i går, hvor der stod et stort kor og sang, og lige skulle fortælle ham, at nu kommer der en regering. Og Grete, som vi lige skal høre fra, hun har stået og ventet på havnen i Odense i flere timer for at vinke farvel til kongen, og også høre koret her og sådan noget, så hun synes faktisk, det var lidt irriterende, at Mette Frederiksen lige kom og stjal rampelyset. Vi kan lige høre hende.
3: Altså, jeg synes, det er fint, vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
4: Hun synger kun for kongen.
0: Ja, præcis.
1: Ja, og en ting er timingen, men det er altså heller ikke alle, der er glade for, at det er lige præcis de her 4 partier, der nu skal lede landet. For partierne, de har talt meget om både dyrevelfærd og sprøjteforbud i valgkampen, og derfor så er Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare ret bekymret over, hvad den her regering har planer om at gøre. Vi skal lige høre fra deres formand, Søren Søndergaard.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Ja, hvad regeringen så vil gøre ved landbruget og alt muligt andet, det er jo så det, vi finder ud af senere i dag, når vi kan se det her regeringsgrundlag. Vi skal også lige vende en rigtig god aften for mange danske restauranter, for i går der blev der uddelt Michelin-stjerner i Tivoli, og 5 danske restauranter, de fik deres første stjerne, og så fik restauranten Cadeau i København sin 3. Michelin-stjerne. Det betyder, at de nu er en del af en lille eksklusiv klub, hvor de danske restauranter Geranium og Jordnær også er. De har altså også 3 stjerner. Så lad os lige høre fra Cadeaus chefkok Nikolaj Nørgaard, som selvfølgelig var en glad mand i går.
6: Man håber selvfølgelig, og man putter en masse arbejde i hverdagen og kæmper for noget, og det har jeg jo også gjort. Nu lyder jeg som en sportsstjerne, der har vundet en fodboldkamp, men,
2: ja, lidt.
6: Men det er jo lidt sådan.
1: Ja, så må det ikke være løgn, lige hvad så din kæreste skulle snede sig ind igen. Jeg synes, det er ham, man kunne høre sige, ja lidt.
0: Er det rigtigt? Ja. Nå, okay.
1: Jamen. Var han ikke ud til Michelin-uddelingen?
0: Det skal nok passe.
1: Jeg kender hans stemme efterhånden. Ja, og så en hurtig vejrudsigt. Vi får sol flere steder i dag, men især i Jylland kan der altså komme byer og også noget torden. 18 til 24 grader. P3.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder og halve.
2: Klokken er 8:07. Det er tirsdag den 2. juni. Og hvor er det en dejlig dag. Fordi der kommer ikke nyvalg i Danmark. Fordi i går, der var Mette Frederiksen ude og sige, at de er blevet enige om at danne en regering.
0: Det er jo meget sådan sigende for os to. Der er meget forskel altså på vores sådan niveau af engagement. Du har været meget engageret, kan man sige, i det her med, at der skulle komme med regering. Mest fordi du var så bange for, at vi skulle ende med at dække et valg igen.
2: Jamen det er da fordi, at
0: hver
2: eneste gang, at Rune har haft sine nyheder, så er de stadig i gang med nogle forhandlinger. Men ikke længere, og det er jeg rigtig glad for.
0: Det bliver en regering bestående af Socialdemokratiet og SF, af Moderaterne og Radikale Venstre. Og det var jo ligesom i går, at at det kom frem. Jeg stod nede i mit supermarked i træningstøj og var ved at købe en plade chokolade. Hvilket i sig selv var en
2: godt med balance.
0: En speciel situation.
2: Godt balance. Jamen,
0: ja, da jeg begyndte sådan på min telefon og få nogle besked omkring, okay, det kunne godt være op over klokken ved at være 9 og sådan noget. Og så bestod jeg mig for sådan her, jeg cykler lige ind til Christiansborg.
2: Hvad?
0: Jeg cyklede ind til Christiansborg. Kunne det ikke være nice?
2: Hvad
0: lige
2: mener du?
0: Fordi, jamen, det var fordi, jeg var sådan, det er fedt, fordi så kan vi lige lave en video, som sådan er klar ind på vores godmorgenbetal Instagram og sådan noget, når vi står op i morgen. Så cykler jeg ind i går aftes ind til Christiansborg, og står jeg lige og filmer mig selv, og så er jeg sådan, jeg kan ikke få det gode skud. Så kommer der nogle svensker forbi. Så er jeg sådan her, undskyld mig.
2: Nej.
0: Kan du hjælpe mig med at filme? Så er de sådan, ja, det kan vi godt. Jamen, det er fordi, der er kommet en ny regering og sådan noget. Og så bliver de mig om at slå over i engelsk.
2: Ja, og svensk, de taler dansk, og du taler svensk, så
0: ja,
2: det er meget.
0: Det, ja, det var meget forvirrende det hele. Og så er der lige sådan en gruppe svenskere, som hjælper mig med at filme en lille video.
2: Men har du billedet, vi mig og Rune kan se, eller hvad?
0: Jamen, den kommer op. Ja. Der sidder en af vores søde kollegaer, sidder og klipper den lige nu, og med tidlig ind for at gøre det og sådan noget.
2: Det er løgn.
0: Nej, det er klart.
3: Ja. Er vi ikke også enige om, at du er den eneste derinde? Jo, der sker jo ikke noget inde på Christiansborg.
0: Nej.
3: Der sker ingenting.
0: Nej, der sker ingenting. Det er bare, fordi jeg tænker, fordi det hele foregår i Odense ved Kongeskibet. Men jeg tænker bare, det er fedt med en fed baggrund, du ved. Så det er ligesom lidt stemning. Man kan se Christiansborg i baggrunden og sådan noget.
3: Er du træningstøj på den video der?
2: Jeg er.
0: Halv. Altså, jeg kører den der corona-ting, hvor jeg har ligesom, hvad skal man sige, den del af billedet, man kan se.
3: Der er du blæser.
0: Der er en sweater på, nedenunder træningstøj og klipklam.
3: Jeg er en chokoladebar.
2: Så glad for, at der findes mennesker som dig. Der er mennesker, der tager ind på Rådhuspladsen nytårsaften for at se krudt. Og så er der lige Mangesi, der tager ind på fucking Christiansborg, fordi der er den nye regering.
0: Jeg synes bare, det er så spændende. Så det kan vi lige holde øje med på vores Instagram i løbet af dagen. Og se, om I kan finde den video, som svensken har taget.

0: Birds Up A Feather her klokken 14 minutter over 7 tirsdag den 2. juni. Måske svenskerne ikke forstår Liva, fordi hun snakker mere norsk end svensk.
1: Ja.
0: Jens. Jamen, ved du hvad, Jens? Så er det godt, at den her live, vi skal til nu, den ikke handler om nordiske dialekter.
1: Nej, det er kun for danskere, det her.
0: Yes.
2: Det er lækkert.
1: Vi skal nemlig i gang med at gætte danske dialekter. Din dialekt er der ringer ind på 70 20 20 20. Og vi har en debutant med i dag. Rune.
3: Hej.
1: Styr.
3: Passende, synes jeg.
1: Passende. Har du ventet?
3: Ja, det er mig, der i jinglen siger, det er lækkert, du.

0: Jeg smadrer dig fuldstændig.
1: Jamen, jeg kender heller ikke andre dialekter, så jeg tror, jeg får det svært.
0: Men altså, 70 20 20 20, ring ind til os lige nu, og så er det måske din dialekt, som vi vil forsøge at gætte lige om lidt.
2: Ja.
0: Og det er lige meget, om det er fynsk, sjællandsk, jysk, whatever, så længe det bare er dansk.
2: Bornholmsk. You name it. Altså, øerne, de er svære generelt. Men vi glæder os til at snakke med dig, og så prøve bullseye og sætte en nål på Danmarkskortet i forhold til, hvor din dialekt den kommer fra. Altså ring på 70 20 20 20 lige nu. P3. Det, man hører, er man selv.

0: flue i et spind her fra Apaka. Godmorgen. Vi glæder os til at snakke med dig. Dig, som altså har lyst til gengæld at stille din dialekt til rådighed for os i den her lille leg, vi kalder Dialekkert. Det er mig mod Lasse, mod Rune. Og vi får især et bud til at ligesom gætte, hvor vi tror, din dialekt den kommer fra i Danmark. Og du skal ringe ind på 70 20 20 20 lige nu, hvis det skal være dig, vi gætter dialekten på.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
5: Lige nu

0: nine, brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Thames, klokken 7:24.
2: Det er lækkert.
3: Den meget, meget brutale leg, hvor at vi herinde i studiet skal gætte din dialekt, dig som ringer ind. Og Rune, du er jo debutant på legen. Mm. Også selvom du simpelthen er en af dem, der speaker stemmerne i vores jingle. Den lyd, vi ligesom spiller, inden legen går i gang. Er du klar?
4: Ja, altså, jeg tænker, kan vi indarbejde måske sådan noget, jeg lige får en 50 kilometers buffer,
3: fordi jeg er ny. Overhovedet ikke. Du er 35.
4: Jeg er 35 kilometer.
1: Her absolut tusinder, fordi at vi skal sige hej til dagens deltager i dialekket. God morgen, Marie.
5: Godmorgen.
3: Hvad laver du lige nu?
5: Jeg holder stille. Jeg er på vej på arbejde, men jeg holder stille, så jeg kan snakke mere.
1: Mm, okay. Sad du og var sådan fulgt med i, da der lige pludselig blev talt med Frederiksen, lige fortalte, at nu kommer der en regering, eller var du gået i seng? Det var ikke noget, du lige tænkte over?
5: Jeg lå i min seng, og så jeg et opslag på min Instagram, og så var jeg sådan, nej, fedt nok.
1: Ja, og så godnat.
5: Mm. Ja,
1: cool, fedt nok, ja, og så videre. Ja,
3: er det, du har nogle planer i dag, at du gik forholdsvis tidlig i seng over?
5: Jeg skal bare på arbejde.
1: Hvad laver du, Marie?
5: Altså til hverdag?
1: Ja.
5: Jamen, jeg er veterinærsygeplejerske.
1: Sådan der. Okay, ja. Sejt.
3: Undskyld, hvad? Veterinærsygeplejerske?
5: Ja, hvad? Så jeg er sådan sygeplejerske for hunde og katte og kaniner og sådan noget.
3: Og nu ved jeg, at du skal holde grillaften i aften.
5: Ja.
3: Nu hvor du arbejder med dyr. Griller du så ikke, kommer der så ikke kød på grillen?
5: Jo. Nå, men ikke de dyr, vi har inde.
3: Nej, jeg kan ikke klare
1: dig. Hun kører ikke. Jeg tror ikke, Marie kører hunden, som jeg lige hører hende på grillen.
3: Nej.
1: Det er ikke lige min fornemmelse af Maries vibe.
3: Barbecue mig ned og lapper dog.
5: Nej, ikke nogen hund og katte. Det er mest gris og køer og sådan noget.
3: Hvad smider du på grillen?
5: Det ved jeg faktisk ikke, fordi det er min chef, der står for det. Så jeg dukker bare op og får mad.
1: Mm, lækkert. Lyder rigtig godt.
5: Ja, det er ikke dårligt.
3: Hvad er din yndlingstil ting på grillen?
5: Pølser.
3: Stor, jeg elsker dig.
1: Det er vejen til Lasses hjerte, det der.
3: Hvor er du skøn. Okay, vi skal have det igen.
1: Hold da op. Jeg synes, din dialekt er svær. Mm, okay, men det plejer selvfølgelig også at pege mig i en retning. Okay.
5: Ja.
1: Ja. Jeg har mit bud klar i to. Lasse og Rune.
3: Det har jeg også. Ja. Det har jeg også, yes.
1: Ja, Rune Styrup, du får lov at starte.
4: Ja. Okay, hårdt. Okay, men jeg tror, vi er en lille smule vest for København, men ikke så langt.
1: Okay.
4: Jeg synes, der er nogle lidt hårde turneringer ind imellem. Jeg siger Tostrup.
1: Mm. Tostrup, okay. Jeg er også på Sjælland, men jeg er lidt længere nordligt. Jeg tror, at du er fra Hundested. Hvad med dig, Lars Knudsen? Hvad tror du?
3: Jeg tror, du er fra Stenløse.
1: Så vi er alle sammen på Sjælland?
3: Yes.
1: Okay, og sådan forholdsvis tæt på hinanden. Marie, vil du ikke fortælle os, hvor du og dialekten er fra?
5: Jo, jeg er fra Brøndby.
1: Du er fra Brøndby?
3: Nej, det er løgn!
6: Det er meget tæt på, jo.
1: Det er meget, meget tæt på.
5: Det er forholdsvis tæt på, ja.
3: Nej, hvor er det fuldstændig sygt,
1: Rune. Du er 10 kilometer fra, Rune Styrup. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
3: Nej, det kan slet ikke overskue. Hvad? Du er så irriterende. Du er så irriterende.
1: Det var ikke til dig, Marie.
3: Nej. Du elsker pølser, og vi elsker dig.
6: Ja, vi elsker dig.
3: Jeg elsker ikke Rune Styrup.
1: Du er 30 km fra, altså jeg er 70 km fra. Altså en ubetinget sejr til Rune Styrup.
6: Så er vi sgu i gang, hva'?
1: Tak, Marie, for at gøre udfaldet resten af dagen. Det her

0: Dagens her fra Slater er P3's uundgåelige den her uge. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen med 3 på en morgen, hvor der er nye toner om, hvem der skal lede vores land. Og lad os høre det fra Rune, og så bagefter have en vejrudsigtsquiz.
1: Præcis, ikke flere nyheder om, hvem der sidder og forhandler, og hvor de gør det, og hvor sent de forhandler ud på natten. For Mette Frederiksen kan nu danne en regering, det fortalte hun kongen i aftes, hvor hun lige var forbi ham på kongeskibet i Odense. Det bliver den her firepartis regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Og nu venter vi så på at finde ud af, hvad den her regering vil, altså hvilken politik de fire partier er blevet enige om. Det fortæller de senere i dag. Vi venter også på, hvem der bliver ministre. De bliver først præsenteret i morgen, og det er så der, vi officielt kan sige, at nu har vi fået en ny regering. Men selvom de fleste nok har været træt af at høre om de her forhandlinger, som jo har været rekordlange, så er det ikke alle, der er glade for den regering, der nu kommer. Der er selvfølgelig nogle oppositionspartier i Folketinget, der står klar til at kritisere den, og også frygter at læse regeringsgrundlaget senere. Og Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare er også bekymret for, hvad den her nye regering vil gøre ved drikkevand og svineproduktion, for eksempel. Du kan få flere reaktioner på den nye regering, vi ser ud til at få inde på vores liveblog på DR.dk. Og så var det en god aften for de danske restauranter i går. Her blev der uddelt Michelin-stjerner i Tivoli, og 5 danske restauranter fik deres første stjerne, mens Kado i København fik sin tredje, og på den måde også slutter sig til en lille eksklusiv klub med Geranium og Jordnær, som altså er de 2 andre danske restauranter, der også har 3 stjerner. Jeg har en doktorgrad i poesi og popmusik, og det mixer ind i min vejrudsigt, som voksne respekterer og som kæsene synes er the shit. Vi får en del sol i dag, og man kan sikkert dufte nyslået græs på sommerdage som den her. Men der kommer altså også byer, især i Jylland, og de kan være med torden. Og så får vi 18-24 grader fra forstederne ud i verden. Så det er okay.
0: Hvad er det for en sang, som Rune lige refererede til låneteksten fra til sin vejrudsigt? Du skal ringe ind på 70 20 20 20. Okay, jeg kunne ikke nå at sige nummeret, før du var igennem. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
0: Okay, har du helt styr på, hvad det er for en sang, eller hvad?
2: Jeg er næsten sikker.
0: Okay, fyr den af.
2: Jeg tror, det er Nick & Jay ved Forstadstrømme.
3: Ja, selvfølgelig. Du var helt sikker, jo.
0: Gør godt.
2: Ja, tak.
0: Ringer du selv på forstaden, eller hvorhen er Rasmus den her morgen?
2: Nej, det vil være synd at syge. Okay. Det er det mørke i Jylland.
0: Ah, sådan der.
4: Hvorhen i Jylland?
2: Silkeborg.
4: Bilernes by.
0: Ja, så skal vi jo spørge, hvad du kører i.
2: ID3.
0: Sådan der.
5: Godmorgen, P3.
0: Kan den skrue op for forstadstrømmen, sådan en bil der?
2: Og det kan den bare.
4: Ui.
0: Sådan der. Ui. Jamen prøv, Rasmus, stort tillykke. Hvor er du god. Her får du altså forstadstrømmen med Nick & Jay.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit. Jeg valgte

0: Liva Rune, om 9 dage, der starter VM i fodbold.
1: Ah, det er sygt at tænke på.
0: Ja, stop det. Liva.
2: Jeg skal
0: stoppe
3: det,
2: eller hvad?
0: Yes, yes.
3: Okay.
0: Ja, undskyld. Danmark er jo ikke med. Så det var bare lige prøve. Jeg vil bare lige forsøge at få fodboldhumøret lidt op.
1: Ja, det, nu, hvor... det gjorde det modsatte.
0: Ja, okay.
1: Fuldstændig.
4: Mikkel Nygaard, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Du er journalist hos DR Sporten, og så er du altså også vært på den store sportsquiz her på P3, som finder sted hver eneste lørdag fra 14 til 16. Jeg har bedt dig om at hjælpe os her på Gormetræ om at finde et hold, vi skal holde med til VM 2026. Fordi lige nu, der ser det sort ud. Mit fodboldhumør er helt i bund. Jeg kigger på Rune Styr, fandens mund, vi hænger også ned af. Liva Bangesi, hun kommer til at boykotte VM, fordi at Danmark ikke med. Det får hun fandme ikke lov til. Så vi skal finde det mest danske hold at holde med til sommer. Du har fået en opgave, hvor du ligesom skal finde tre lande, og så vil vi sammen med vores lyttere efterfølgende så vælge et af de tre lande. Er du klar på en lille pitch-runde nu?
2: Og ja, pitch det for os, Mikkel.
5: Skal vi bare køre med alle tre i en gang?
0: Bare tage den på toppen af, så vil vi kommentere på, om vi synes, det er helt latterligt, eller om du har gjort et godt stykke arbejde.
5: Hvis du hører, Lasse, i første omgang, så kan jeg skuffe dig med, at Kap Varde selvfølgelig ikke nåede cuttet til top 3. Det første bud, venner, det er en kæmpe outsider. Man tænker Panama. Hvorfor hænger det sammen med Danmark?
1: Er det
5: Panama,
1: det gør man.
2: Det tænker man.
5: Er Mærskibene, der ligger i Panama-kanalen? Nej, det er det heller ikke. Er det fordi, de altid taber ved VM? Nej, det er det heller ikke. Det er fordi, deres landstræner hedder Thomas Christiansen og er født i Hadsund, lidt uden for Aalborg. Varbe har.
2: Okay.
1: Det er rigtig godt bud.
2: Panama, aha.
5: Ja. Okay, der er måske nogen, der minder lidt mere om os end Panama. Ja. Det er Norge. De har et flag, der næsten lyder... ligner vores. De har et sprog, der næsten lyder som vores. Yeah. De hader Sverige, ligesom os. Og så har de det mest danske nogensinde at drikke bajere. De har udvidet deres udskænkningstidspunkter til VM, så man kan drikke hele natten i Norge. Det kan man normalt ikke. Kun fordi der er VM. Det er også dansk.
2: Du ser lidt sur ud, Lasse, over det her Norge-bud.
0: Jeg synes bare, det er hårdt. Jeg synes bare, det er hårdt at skulle holde med et andet hold i Norden. Men du har ret, Mikkel. De hader Sverige lige så meget, som vi gør. Og så elsker de iskold fadøl.
5: Ja, og så har vi det sidste bud, venner.
0: Hvad er det?
5: Hvis jeg siger Kim Larsen og et skib, der sejler ned til Koreakrigene, og vi skal holde med Sydkorea på grund af Jutlandia og Christoffer, og vi siger hello for Sydkorea, når den her for Christoffer. Hvad siger du så?
2: Var der lang vej, men altså, jeg sætter pris på, at du tog turen hele vejen hen til at retfærdiggøre det.
5: Meget normalt dansk navn, Kim, der har mulighed for, at Sydkorea til VM laver samme startopstilling som for et år siden, hvor deres målmand hedder Kim, deres højrebak hedder Kim, deres midterforsvar hedder Kim og Kim, og venstrebakken hedder også Kim.
2: Okay, det er solgt.
0: Er det på tide, vi lige ringer til Søren Poppe og laver ham til K-Søren Poppe? og så får vi lavet en 26-sang, og så er det bare Sydkorea hele vejen eller hvad? Er det, vi gør?
5: Jeg er så klar.
0: Ej, men vi kan jo ikke... Okay, Mikkel, hold kæft, mand. Hold kæft, hvor
2: er
0: du god.
2: Jeg synes faktisk, du solgte den til mig.
1: Jeg var pisse bange for, at du bare ville sige Sverige, Norge, Tyskland, Mikkel. Det er nogle rigtig gode bud, du kommer op med der.
5: Så... Jeg overvejede rigtig meget Kap Varde i stedet for Norge.
0: Du taler til mit jyllandshjerte. Okay, men Panama, Norge eller Sydkorea. Vi kommer til at tage din bud med til vores godmorgentræ-lytter og lægge det op på vores Instagram i løbet af ugen. Og så finder vi et hold, og så kører vi fuld fodboldtrøje næste uge, og så går vi altså med et af de tre hold her til VM 2026. Mikkel Nygaard, mange tusind tak.
2: For Sydkorea, ikke
6: det, man hører.

0: Livsforladt her fra Annika. Det kan være, at vi lige skal få Sydkorea, vores nye hold, indarbejdet i den her lille teaser, der kører for VM nu her. Altså, det er vores nye hold, hvis det er det, vi ender med at gå med.
1: Du skal jo huske, at vi lægger det op som afstemning alligevel. Det kan jo være, at vi ender med... Ja. Nej, det er bare endnu blækket af det. Det kan jo være, at vi ender med Norge eller Panama.
0: Jeg kan ikke forstå, at folk kan modstå Kim.
2: De er så fede. Giv mig det.
0: Jeg kan se det kommer, at det godt kunne være vores nye hold at holde med i år.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Drømmefanger her fra Mille og Uro. Godmorgen. Det er tirsdag den 2. juni, og i går der fortalte Mette Frederiksen, at der kan dannes en ny regering. Det er noget, vi har ventet rigtig længe på. Du har frygtet det, Lasse. Du har været bange for, om det betød, at vi skulle til at gøre det hele igen, om der skulle være et nyvalg. Det er der intet som helst at pege på nu. Den kan du godt afblæse, den alarm.
1: Jeg er meget glad.
0: På trods af, at der gik 69 dage fra der var valg til i går, hvor hun ligesom kunne fortælle det her nu. Og efter de her forhandlinger, så bliver der altså en regering med Socialdemokratiet, med SF, med Radikale og med Moderaterne. Og nu maler jeg altså lige den her scene for dig, som udspillede sig i går. Fordi i går aftes, der hopper Mette Frederiksen ind i sin flotte sorte bil, og så kører hun mod kongen i Odense for altså at meddele ham, at der kan danne sin nye regering. Og kong Frederik, han havde lige præcis startet sit sommertogt sammen med dronning Mary på kongeskibet i Odense. Han sad der og der var et kor, der var i gang med ligesom at synge aften ind. Og det er så lige præcis det, Mette Frederiksen, hun ankommer til, mens kameraerne blitzer, og alle journalister står fuldstændig ivrigt klar, da hun går ombord på skibet. Sådan langsomt, men steady. Det er sgu da lidt af en scene, og det skal vi selvfølgelig bruge til.
2: Det var seriøst som at se en film på en måde. Også fordi den der flotte aftensol, havet, skibet, koret.
0: Altså, man kunne også godt mærke, at Frederiksen selv var på køre på det hun dag. Det tror jeg aldrig er sket før. Det tror jeg godt ikke er sket før.
2: Hvis hun var okay med at lave gadedrenge hoppe hen på skibet, som
0: ja,
2: hun gjorde det.
0: Ja, det tror jeg også. Og nu skal vi altså sætte musik til den her situation. Vi har brug for din hjælp. Skriv ind lige nu til 1212. Start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Hvilken sang passer til det her, og hvilket perspektiv indtager du? Altså, er du skibet, der blev gået ombord på i går? Er du kongen, der har siddet og ventet på hende? Er du nogen i oppositionen, der sidder og knuget hånden? Whatever, fortæl os det bare med en sang. Lasse og Rune, I har gjort jeres forarbejde. Lad os høre, hvad I tænker.
2: Rune, vil du starte?
3: Jamen, så flytter jeg lige scenen lidt. Jeg tænker, jeg er Lars Løkke, som nu jo er en del af regeringen og forbereder sig på, at alle de blå partier, de kommer til at bruge al deres tid, fordi de kan ikke lave så meget andet måske, til bare at kritisere ham for at gå i regering med de røde. De kommer til at plukke fuldstændig løs på mig, men jeg er i regering igen. Jeg har en skudsikker ministerbil. Det hele praller ikke.

0: med sig. Han er klar med mundpistolen. Han er klar.
1: Det tror jeg, der er mange, der er. Okay, fedt, så du er ligesom over i Lars Lykkes perspektiv. Fedt, Rune. Hvad med dig, Lasse?
0: Jeg er kongen.
1: Nej. Overraskende.
0: Ja, altså kong Frederik, ikke? Som er startet hans dejlige, dejlige sommertogt sammen med hans skønne familie. Han står og bliver hyldet af kvindekoret i Odense, der står og synger stormanden for ham, fordi han er en stor mand. Og så får han lige pludselig at vide, at Mette Frederiksen ankommer senere på aftenen med, at de nu har blevet enige om at kunne danne en regering. Der er kun én sang, der passer til det, og det er selvfølgelig Don't Stop Me Now.

0: Fedt.
1: Og også kongen, man.
0: Okay, også rigtig godt. Nu mangler vi jo bare dig i lejen. Hvad tænker du, det kan være, at du lige sådan, så med i går lige inden sengetid, da det her er sket? Det kan også være, at du bare stod op her til morgen til nyheden. Men uanset hvad, vil vi helt vildt gerne høre dit perspektiv. Jeg tænker, der er mange gode muligheder. Du kan være kongen, være dronning Mary, være en fra det der kor, der var der. Du kan være en anden politiker, du kan være dig selv, der bare sådan, okay, here we go again, nu kommer der meget politik på bordet.
1: Eller højtaleren i bilen, Mette Frederiksens bil, på vej hen til kongen. Hvad hører hun?
0: Speederen,
1: ja. Chaufføren, du er chaufføren.
0: Okay. Jeg synes, der er mange gode bud i dag, og jeg håber, at du også har det sådan dejligt med lige nu. Vores nummer er så 12:12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum, hvis du vil være med. Eller skriv på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen P3, og er altså også pivåbne for din bud på dagens soundtrack.

0: fra Frank Ocean. 8:05.
1: Hallo, hallo. Vi har fået en besked fra Lea, som var en del af koret.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Er I klar lige at høre lidt stemning fra koret?
0: Koret, der stod og skulle synge for Kong Frederiks sommertogt i går, hvor man Frederiksen kom og ligesom meddelte det med regeringen.
1: Lea her, jeg var en del af koret på Odense Havn i går. Det var en kæmpe fest og mega hyggeligt, at I taler om her til morgen. PS, vi var altså 400. Og cirka 50 mænd. Så også mænd. Det var ikke kun kvinder.
0: Jeg det var meget sige, dig, der i dit hoved med det samme var sådan kvindekoret.
2: Du siger, det er gode damer, der står der.
1: Lea, jeg lagde kun mærke til, at jeg er kvinder. I sang skønt.
0: Det er godt. Jeg vil med, hvordan I har løst den her opgave i dagens soundtrack. Altså, der er rigtig mange, der sådan, byder ind med sangen, som passer godt til sådan, at gøre en storladen entré, som Mette Frederiksen jo ligesom kom til at gøre, kan man sige, i går, fordi hun skulle overlevere den her nyhed på et skib, om at hun var klar til at danne regering. Og jeg kan godt lide, at I byder ind med sådan en temasang, der også kunne have spillet. Altså, det kunne måske være noget, koret kunne have spillet i stedet for. Det kan godt lide. Keep it going. Vi er klar til at komme med de bedste bud på dagens soundtrack på den anden side af Runes nyheder kl. 8.

0: Dagens Alone fra Kops. Godmorgen. Vi klipper på lydløs herinde, fordi der er virkelig mange, der har budt ind den her morgen. Det er også klart, det er en historie, der fylder meget den her morgen. Også for dig, Rune Styrup, at nu har Mette Frederiksen som kongelig undersøger været hen for at mødes med kong Frederik og sige, at nu mener hun, hun kan danne en regering. Og de næste par dage bliver det jo spændende at følge med i sådan noget med, hvad er regeringsgrundlaget, hvad med ministrene, alt det der. Men lige nu, så er det altså bare den første del af nyheden, som vi er i gang med at sætte musik til. Så Rune, jeg tænker, at du også bare kan kaste ud i dine nyheder nu, men ikke det her, det også fylder her klokken 8.
1: Det gør det selvfølgelig, og den regering, der så kommer lige om lidt, den består så af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Det vil sige en bogstavskombination, der hedder S, SF, R, M. Så jeg tænker også en af regeringens første opgaver, og det kan være, at det også står i regeringsgrundlaget, det ved jeg ikke. Du må i hvert fald finde på et ordentligt navn.
0: Det er i hvert fald ikke så mundret. Ja, vi skal lige lære det i hvert fald.
1: Ja, jeg ved ikke, om det var sådan, Mette Frederiksen præsenterede det for kongen i aftes. Hun var i hvert fald forbi ham for at fortælle, at nu mener hun, hun kan danne en regering, og det var så det, hun også kunne sige til alle de journalister, der ventede foran kongeskibet bagefter. Senere i dag, der vil de fire partier her så fortælle, hvad der står i deres regeringsgrundlag, altså hvilken politik de har tænkt sig at gennemføre. Og det var ikke så meget, vi kunne få ud af Mette Frederiksen om det i aftes. Hun sagde en lille smule.
2: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Ja, det tænker jeg, vi skal have uddybet, og Peter Kofod, Dansk Folkepartis politiske ordfører, han ser ret bekymret frem til det. Vi kan lige høre ham tage soverne på forskud her.
3: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Der er også en af vores kollegaer her i DR, der lige har været forbi Nørreport i København for at høre, hvad nogle af vælgerne siger til den her nye regering, der kommer. Og den får lidt blandede reaktioner.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen.
5: Lidt den forkerte regering, ikke? Okay.
6: Ja. Hvorfor tænker du det?
5: Jeg er nok mere blå, må jeg indrømme, men det er sådan, det er.
1: Ja, det var Lena Nikolajsen og så Mikkel Jensen. Det lød som om, de var på rødt hold og så på blåt hold. 70 dage skulle det tage, før den her regering kom på plads efter valget. Og det er altså i morgen, når ministerne bliver præsenteret, at vi officielt og endeligt kan sige, at nu har vi så en ny regering. Vi skal også lige forbi en anden politisk historie. Den handler om Danmarksdemokraterne, og om man kan være medlem af det parti, og så samtidig sige ja tak til lokale solcelleparker. I sidste uge, der smed partiet nemlig et medlem ud, fordi han havde stemt for et projekt med solceller og vindmøller i Thy. Danmarksdemokraterne, de er jo erklærede fjender af de her store solcelleparker, som de kalder jernmarker. Men når man lige undersøger det lidt, så viser det sig, at flere andre medlemmer har fået lov til at blive i partiet, selvom de også har stemt for solcelleprojekter. Et projekt ligger i Viborg, det fortalte jeg også om i sidste uge. Og så er der et projekt i Hjørring og et i Sorø, som altså alle tre har fået grønt lys fra Danmarksdemokrater, uden at de her medlemmer så er røget ud af partiet. Og derfor så kan Lars Vestergaard, som er ham, der blev smidt ud, da han havde stemt for projektet i Thy, han kan altså ikke lade være med at tage det ret personligt.
7: Det siger jo bare igen, der er ingen strategi her i den partitop, der. Der kan jeg ikke lade være med at sige min mening. Altså, jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det er meget topstyret. Jeg tror, det måske er sådan, at nu havde jeg lige chancen til at få ham der væk.
1: Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede, han svarer til det her, at problemet i Lars Vestergaards tilfælde var, at han gik lodret imod det, som lokalbefolkningen i området ville. Og det mener han altså, at Vestergaard havde fået klar besked om os. Og jernmarkerne får lidt foder i dag, for der kommer sol flere steder. Men især i Jylland kan der altså også komme byer, også med torden. 18-24 grader og en svag til frisk vind, den kommer fra sydøst.

0: Baby Steps her med Oliver Dien. Godmorgen og velkommen til Godmorgen med 3 på en morgen, hvor vi skal hygge os og lave alle mulige sjove ting, og så også lige kaste et blik på det, der er den store nyhed selvfølgelig, som er, at Mette Frederiksen i går kunne fortælle, at nu kan der dannes en ny regering. I har sat musik til det, altså den her regering, som bliver med Socialdemokratiet, med SF, med Radikale og med Moderaterne, Rune Styrup. Vi arbejder lidt på, hvad forkortelsen så bliver.
1: Ja, fordi hvis vi bare slår bogstaverne sammen, så er det sådan noget... Det lyder ikke så fedt som Vlak, for eksempel. Eller?
0: Så har Gitte skrevet her. Mulig regeringsnavn. Sosomora.
1: Og hun tager lige lidt flere bogstaver med.
0: Hun tager lidt flere bogstaver med, og jeg forstår faktisk godt, det giver lidt en bedre vibe.
2: Mm. Sosomora-regeringen.
0: Ja, præcis.
2: Det er meget shamanagtigt.
0: Ja, det er måske faktisk lidt shamanagtigt.
2: Ja, jeg bliver lidt bange.
0: Når vi sætter musik... særligt til den her situation i går, hvor at Mette Frederiksen på kongeskibet skulle overdrage nyheden til kong Frederik, og derefter til pressen. Lasse, vil du ikke sige, hvad du har valgt skal være det gode bud til dagens soundtrack?
2: Jo, det har ikke noget at gøre med Sosomora-regeringen, så ikke noget med røgelse. Til gengæld så var der jo et kvindekor, der var så 50 mænd i koret, men et dejligt kor i Odense i går, da Mette Frederiksen skal hen og sige til kongen, at nu er de blevet enige om at kunne danne en regering. Koret her, som vi også hørte i TV-avisen i går, havde forberedt Stormand til kongen. Lad os lige høre Stormand. Fordi Morten, han er en af mændene i koret, der står og synger Stormand og tænker, fuck, nu kommer Mette Frederiksen, hun stjæler showet. Nej, nej, så vender vi bare lige skuden, for vi har nemlig også forberedt en anden sang, Kygo med Stole the Show.

0: Også en god sang at gå op ad trappen til for Mette Frederiksen.
1: Ja, det var det. Men det er jo det, MF regnede den ud i går. Lige meget hvilken sang det kor havde sunget.
0: Jamen, det er så stil.
1: Så er det... det altså...
0: Jeg vil ønske, det var mig, der skulle annoncere en regering på, på en båd. Det må jeg bare sige. Jamen, det er fucking bad.
1: Jamen, det er fucking bad.
0: Altså, situationen er
1: fucking bad.
0: Okay, der kommer også et bud her i indbakken. En, der skriver... Jeg synes, der tager perspektivet som en politiker, som har siddet i går, uanset hvor personen var sådan helt og trippende. Jeg er en politiker, og jeg synes selv, jeg er en af de store politikere. Jeg har format. Jeg har erfaring, og jeg kunne se så nice ud i en ministerbil. Jeg kunne fandme godt få en ministerpost den her gang. Kom nu med det. Ring til mig.

0: En person, der tænker de her tanker midt i en Zumba-team.
1: Ja, præcis. Hey. Altså, det er jo vores egentlig godt. Så det er jo godt, at man har været til Zumba. Jamen, det kan jo være, at i dag opkaldet kommer så, fordi det er i morgen, at ministerne de bliver præsenteret, regner
2: vi
1: med.
2: Mm. Vi skal også lige forbi Sissel. Hun har taget kongens POV. Hun skriver, jeg er en hårdt arbejdende mand, der lige akkurat har nået at snuse til noget, der ligner en sommerferie med mit dejlige sommertogt. Om jeg så ikke får det pokkers opkald fra Mette, ligesom jeg skal nyde en dejlig aften i Odense på Dannebrog, kunne hun have haft lidt mere fart på forhandlingerne, så jeg ikke skal bruge min kongetid på politik, som jeg ikke må snakke om anyway. Da Mette træder ind foran mig, kan jeg kun få en småirriteret sætning over læberne. What took you so long?

0: Jeg håber kongen hører det her. Altså, jeg håber, han hører den her sang i privat.
1: Ja, privat. Det, går
0: det vil være så fedt.
1: Han tænker 69 dage. Jesus. Okay, jeg synes, vi må slutte over hos Christian, fordi han har et virkelig godt bud. Han skriver, godmorgen i studiet. Jeg forestiller mig, at jeg er Lars Lykke, som jo altså er med i den her regering, som møder Messerschmidt og Inger Støjberg nede ved den lokale bager dagen efter det annonceret, at jeg er gået i regering med Mette Frederiksen.
2: Akavet.
1: Ja, rigtig akavet. Og jeg fortæller dem, at altså, jeg vil gøre alt for min kærlighed til Blå Blok. Altså, det vil jeg. Bare ikke lige nøjagtigt det, de bærer mig om. Så vi skal selvfølgelig høre Meatloaf, I do anything for love.
0: Ej.
1: But I won't do that.
0: En ubehagelig stemning i den bagerforretning.
1: Genialt, Christian.

0: Den her sang får virkelig en anden energi, når man forestiller sig, at det er Lars Løkke, der synger den til Inger Støjberg. Og Morten Messerschmidt i en bager.
1: Ja, det er virkelig sårbart.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift, og der er en stor ting i gang lige nu i DR, som hedder Top 100, og vi håber sindssygt meget, at du har lyst til at være med.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Ja, og det er noget, vi har talt meget om den her morgen, vores top 100-liste inde på dr.dk. Noget andet, vi har også talt meget om, det er politik. Hvis du tænker, jeg er så træt af at høre musik og politik, så ved jeg, at jeg kan ramme dig med et emne lige om lidt, som du ikke kan undvære i dit liv. Det er simpelthen mad. Hvis du ikke får mad, så dør du. Og når du går ind i supermarkedet til hverdag, så ved jeg nemlig, at der er nogle af de madvarer, som du elsker, der er sket noget rigtig, rigtig skidt med.
0: De har været på Wegovy.
2: Præcis, ja. Og det er ikke på den der måde, hvor de ser flotte ud. Det er mere, hvor at du mangler noget mængde. Alt det, det bliver du klogere på, efter vi hører Sao Paulo i ærmet. Så bliv hængende.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: fra Sao Paulo. En fantastisk, et fantastisk liveband, der også hører til koncert med dem. Lasse, sammen med dig, vores nyhedsvært Rune Styrup, det kan de fandme. Ja. Spille live.
1: Jeg håber aldrig nogensinde, at de hopper i shrinkflation-bølgen. For det ville være trist, hvis at de starter med 10 sanger, så til næste koncert, så er der bare én sang, og til sidst, så er der nærmest kun instrumentalen tilbage. Det ville være trist. Men det er til gengæld noget, som supermarkedet virkelig har dyrket de sidste par år. Altså den her skrumpeflation. Jeg har bidt mest mærke til det, når jeg er nede og handle kød. I de gode gamle dage havde det 500 gram oksekød. Nu er det 400 gram oksekød.
0: Shrinkflation er over os. Altså, ting bliver bare mindre i supermarkedet, men det er ikke fordi, at sådan, man sparer penge.
1: Nej, prisen er det samme, men mængden er mindre. Det er også ved chipsposerne, der er mere luft i poserne. Isene, der er nogle bestemte, unavngivende, lækre is, som engang indeholdte 6 stykker is. Nu er det nede på 5.
0: Rune Styrup, han siger, preach.
2: Jeg er nede og kigge efter en liter is. Nu siger jeg en liter is. Det kan du ikke få længere.
0: Er det rigtigt?
2: Og der på en af pakkerne, der bliver der reklameret for, at nu er den her bøtte 875 gram, hvor det sådan, ja, det er stadig for lidt jo.
0: Det er for lidt.
1: Men Rune, er det ikke vildt, at det kun er varer, vi godt kan lide, der er shrinkflation på? Hvad med de varer, som ligesom godt kunne faktisk bruge en tur i shrinkflation-møllen?
0: Jeg synes faktisk, det er en god pointe. Det er, at man har valgt de helt forkerte varer, der skal være mindre af. Det er meget, meget, meget enig i, Lasse.
1: Så nu vil vi tre invitere dig, der lytter med, og måske også nogle supermarkedschefer ind i en lille snak, hvor at vi vil komme nogle produkter, som godt lige kunne tage en tur i shrinkflation-møllen her. Eventuelt dilddressingen. Hvem fanden har nogensinde brugt en hel tube dilddressing? Jeg vil komme med et svar. Ingen mennesker.
0: Jamen, den synes jeg altså er for stor. Et produkt som raps.
1: Ja. Seriøst.
0: Altså, jeg har altid raps, det kan jeg sige.
2: Rasp? Eller?
0: Nå ja, rap.
2: Rasp. Eller raps.
0: Hvad hedder det? Rasp?
1: Det hedder rasp.
0: Raps? Rapsolie er også for meget. Nej, rasp. Jeg synes, der er for meget rasp. Altså, jeg har altid raspet hjemme. Jeg har sådan en bøtte med det. Jeg skal ikke vide, hvad der lever ind i det, fordi der kan aldrig være passionsdose.
1: Nej, og ved du hvad? Så meget panering foregår der bare heller ikke hjemme i køkkenet.
0: Rasp.
2: Jeg synes, sådan noget ansjoser.
0: Anchoser?
2: Ja, man skal lige lave en pasta engang imellem, hvor du skal putte 2 anchoser i.
1: Hvad snakker du om?
2: Og så bliver du nødt til at købe et helt glas.
1: Nej.
0: Og så kan jeg mærke, det ikke en relate herfra.
1: Nej, den rammer du sgu
2: ikke. Hold lige, jeg kan ikke mig her, hvad? Jeg har et andet bud også.
0: Nå, så kom. Du på igen.
2: Jord til planter.
1: Ja,
0: yes.
1: Det er til gengæld utroligt.
2: Gigantisk poser. Jeg har lige smidt en halv pose ud fra sidste år.
0: Jamen, det er rigtigt. Den er for stor. Altså, jeg synes jo også, gladcellerien. Det er et for stort produkt.
1: Ja.
0: Man kunne sagtens gøre sig med mindre.
2: Der er vi tilbage på pastaen jo.
0: Pastaen? Jamen generelt, hvis ikke bladcelleri. Skal vi leve med det? Skal vi overhovedet have det? Pastaen? Bruger du bladcelleri i pasta? Ja, det bliver meget indtaget, at handler om Runes mad.
1: Altså Rune, hvad fanden er der galt?
2: Hvis du skal lave en rigtig bolo, så skal der bladcelleri i, men du skal jo kun bruge 2 stængler, og så er der, hvad det ved ikke, 12, 14, 18 tilbage, som man kan bare smide ud.
1: Hvor har jeg fortrudt, at du er blevet delt den samtale her?
0: Madelastikker. Må jeg springe på den måde?
1: Ja, tilbage til. Yes.
0: Madelastikker.
1: Ja, du har fandme noget hår.
0: Jeg skal aldrig bruge så mange elastikker. Nej. Jeg skal måske bruge 10-20 stykker til at lukke en bus, så bruger jeg igen. Jeg skal ikke bruge sådan en bøtte. De ligger overalt i mit hjem, alle mulige steder, når jeg støvsuger, finder jeg madelastikker.
1: 100%. Rune, vil du tilføje noget til sidst?
2: Nej, jeg vil bare sige tak for at skabe et super utrygt rum og dele i.
0: Nå, har du noget andet?
1: Nå, nej, men altså.
0: Nogle andre delikatesser, vi skal have på bordet.
1: Tak for at bidrage til ingenting, Rune. Lige var til gengæld. Rigtig gode bud. Så altså, supermarkederne derude, tag dem til jer. Og også, må jeg også lige tilføje selv, torskroven, lav den mindre. Der er ikke nogen, der bruger en helt torskroven.
0: Nå, vi har ikke behov for så meget.
2: Det vil jeg sige.
0: Nej, lidt mere chips, lidt mindre. Ja. Roven.

0: Hvad så?
1: Oh My Friends her fra Snake Hips klokken 8:30. Hvor vi desværre er nødt til at sende Rune ind i sin nyhedsudsendelse med ekstremt høj selvtillid.
0: Oh, nej.
1: Liva og Lasse, det madkursus kunne da fløde helt over hovedet på jer. Selvfølgelig skal der bladselleri i en rigtig bolo og en sjov så bruge som krydderi i rigtig mange retter. Der skal vist voldes lidt mindre, venner. Og Liva og Lasse, tror jeg, skal på madkursus hos Rune. Det lyder som om, hvad han laver modsat jeres ønsker om chips og slik. Totalt på Runes hold, I to ved tydeligvis ikke, hvad man laver. Rune tager helt styr på sin madøring. Rune er helt ret i at lave en ordentlig bolognese. Og jeg stopper her, fordi nu begynder det decideret at blive ubehageligt.
2: Nu har jeg jo lige reddet mit køkken ned, men når det er op igen, så kan I lige komme over. Så kan jeg lige give et lille kursus.
1: Tror du, at du skal koncentrere dig om at lave dine nyheder, kammerat?
0: Jeg tror ikke, jeg kan den
1: der. Klokken er blevet 8:30.
2: Ja, så tager jeg lige nogle hurtige nyheder, og vi får jo en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne er efter rekordlange forhandlinger blevet enige. Det kunne Socialdemokratiets Mette Frederiksen fortælle i går aftes, og det er så også hende, der bliver ved med at være statsminister. Klokken 16 i dag, der vil de fire partier her løfte sløret for deres regeringsgrundlag, altså den politik, de har tænkt sig at føre. Og her der kommer vi også til at få fornemmelsen af, hvem der er gået på kompromis med hvad. Og mens Mette Frederiksen smilte ret stort, da hun fortalte om den her regering i aftes, så er det altså ikke alle, der ser frem til de her kommende år, som bliver under ledelse af Socialdemokratiet og de andre tre partier. Peter Kofod, der er politisk ordfører for DF, han frygter, hvad det kommer til at betyde for udlændingepolitikken og for priserne på fødevarer. Og i Danmarksdemokraterne, der er Inger Støjberg heller ikke tilfreds. Hun kalder det forræderisk af Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, fordi han nu går ind i den her regering, som kritikerne mener kommer til at føre alt for rød politik. Jeg fortæller mere om den her regering, vi er på vej til at få i nyhederne klokken 9 selvfølgelig. Og så også lige en opdatering fra krigen i Ukraine, for flere ukrainske byer er blevet udsat for store russiske angreb i nat. Det skriver det ukrainske luftforsvar på Telegram. Der er ikke så meget, vi ved om de her angreb endnu, men ifølge ukrainske medier, så har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om, at mere end 60 er såret. Du kan få mere info på vores liveblog på DR.dk løbende selvfølgelig. Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Sol igen i dag de fleste steder, men i Jylland kan der altså især komme byger, og der kan også komme torden. 18 til maks 24 grader.
0: I kender godt The Big Five i Afrika, ikke?
1: Jo, altså dyrene. Når man er på safari.
0: Præcis. Elefant, næsehorn, bøffel, løve, leopard.
1: Ja.
0: Mm. Liva og Rune, jeg tror fandme også, vi har fået The Big Five i Danmark.
2: Er der kommet løver?
0: Nej.
1: Vi har ulven, nej. Men hvad har vi mere?
0: Ja, men det vil jeg gøre jer klogere på lige om lidt sammen med Emil Kavling. Sanderhoff, som er naturvejleder.
1: Raven.
0: Hey, skal ikke passe på The Big Five?
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver

0: Magnetic fra The Bowser. Klokken 8.36. Lars Knudsen. Mm-hmm. Den der tilbage.
1: Jamen, det her ikke. Det er som at blive nusset i ørene.
0: Nusseren er Craig David.
1: Og han må gerne blive ved med at nusse. Ellers skal han i 365 sekunder.
0: Jeg tror, han bliver ved. Jeg tror, han bliver ved i præcis 7 dage.
1: Ved du hvad? Ja, det bliver de bedste 7 dage i hele mit liv.
0: Wow. Okay.
1: Han har en meget, meget blød finger.

0: Godmorgen, Emil Sanderhoff.
1: Godmorgen.
0: Du er naturvejleder, så derfor håber jeg også, at du svarer ja til det spørgsmål, jeg stiller dig nu, som er, har du set den der film, der har været inde på internettet, af nogen, der har filmet en el i Helsingør Kommune?
1: Nej, jeg har ikke lige set filmen, men jeg har godt hørt rygterne om, at den løber rundt deroppe. Det er jo altså ret fantastisk, at vi har fået sådan en kæmpe stor dyr til at rende rundt igen i den vilde danske natur. Eller jeg ved ikke lige, hvor meget vild den natur er deroppe, men det er for fedt, at den kom tilbage. Og sådan nogle elge er jo faktisk ret gode til at svømme, så den er jo formentlig svømmet herover, over fra Sverige.
2: Sindssygt.
0: Noget andet, som også er helt fantastisk, det er, at hvis dig, der lytter med lige nu, hopper ind på DR Lyd, så kan man se, hvor du sidder henne, Emil, som er i dit hjem, går køkken. Ud fra køkken, yes, ja, som er, ja. Der er uler i baggrunden.
2: Der er mange udstoppede dyr i dit køkken, vil jeg sige.
1: Det er jo mange udstoppede dyr i køkken.
2: Jeg kan ikke rigtig se, om ulen sidder på din skulder, eller om den står bag dig lige nu, men det ser episk ud.
1: Det kunne godt lide, at den sidder på min skulder her, ikke også?
2: Du har framet dig selv i billedet, som om du har to udstoppede dyr, en siddende på hver skulder, og du er nødt til at hoppe ind i det her lyd og se lige nu på video, hvis du lytter med.
0: Naturstyrelsen har heldigvis været ude og sige ja til, at det ligner en el. Så jeg kan være lidt mere sikker i, at det sgu nok er en el, der har været i Helsingør Kommune. Emil, hvad tror du, jeg tænker, når at jeg hører, at der nu er en el i Danmark?
1: Altså, hvad du tænker? Tænker du,
2: ja,
1: skal vi... skal vi til et andet land? Skal vi... er det, fordi du tænker på nogle af de allerstørste dyr, det er jo faktisk... Måske det største dyr løber rundt i Danmark lige nu. På fri fod.
0: Jeg tænker i hvert fald, at Danmark måske også kan få en Big Five, ligesom Afrika.
1: Oh ja.
0: Altså i Afrika, der er der løven, elefanten, leoparden, bøflen, og så den sidste, jeg kan huske. Det er også lige meget, fordi det skal handle om Danmark nu, hvor at vi har elgen nu, ikke?
1: Jo.
0: Så er der jo vores kære ulv over i Vestjylland. Ja. Så tænker jeg, hugormen, havørnen, kronhjorten, så fuldender vi Big Five. Hvad siger du til det?
1: Altså, jo, jeg på mange måder er med dig. Altså, jeg synes ikke, der er sådan vanvittigt mange vildt farlige dyr på den liste, der du har taget.
0: Hugormen?
1: Ja.
0: Hugormen
1: er farlig. Jo, det er jo faktisk verdens 53. skiftet til slange. Den er jo faktisk rimelig potent.
2: 53?
1: Og giftig er langt de fleste hugorme. Der er undskyld, klapperslanger. Så på den måde er det jo faktisk ret godt bud med sådan en hugorm. Den vil godt give dig.
0: Ikke så stor.
1: Men ellers, så, altså, alien og ulven, de er jo ikke sådan sindssygt farlige, vel?
0: Det kommer an på, om du spørger de lokale i Oksbøl og Inger Støjberg. Så er den pissefarlig. Hvad med havørnen, så? Kunne den ikke godt være med?
1: Jo, Big Five? Jo, det kunne den godt. Den er vel ikke sådan farlig for os mennesker, men det er jo om ikke andet et fantastisk praktisk dyr. Den har jo vingefang på 2,5 meter, så det er jo i sandhed en kæmpe, som flyver rundt op. En gigantisk rovfugl, som for skarven i hvert fald er måske et sindssygt farligt rovdyr.
0: Jeg kan lidt mærke, at du ikke er så helt op at køre over min Big Five i Danmark. Jeg vil dog stadig gerne have, at vi får en Big Five i Danmark, så kan du ikke... Kan du så, kan vi ikke prøve at jamme lidt over en fuldendt Big Five?
1: Skulle vi have det absolut farligste dyr med på listen, som vi overhovedet kan finde i hele Danmark? Altså et fuldstændig vanvittigt dyr, som også har liv på smittigheden.
2: Hvad er det? Hvad er det?
1: Det er vipsen.
2: Vipsen! Vipsen,
1: ja! Hvis folk mener det seriøst med at skulle beskytte sig selv ude i den vestjyske natur, så skulle de gå med sådan en gang staldschok i lommen. De lige kunne give et pift, når der kommer en vift eller en vips imod dem. Det er jo faktisk Danmarks farligste dyr. Men den er selvfølgelig ikke så stor. Nej, jeg kan godt se, at den er lidt svært, så den er farlig på.
0: Det er jo bare fordi, det hedder The Big Five. Altså, det er jo ikke... Det er bare mere, når man kommer til Danmark. Hvis et Danmark åbner brugsanvisninger, så er The Big Five, og så er der billeder af en vips. Det sælger ikke, Emil. Det sælger sgu
1: ikke. Nej, skovflutter vel.
0: Nej. Jeg kan mærke, at vi bliver nødt til at evaluere den her liste i noget privat regi, Emil, og så må vi fremlægge det på et andet tidspunkt.
2: Kunne I ikke?
1: Det er jo en fantastisk idé med The Big Five. Der er også marsvinet. Ja. Altså, Danmark er jo et land i verden med allerflest valer i sit farvand på grund af marsvinet, som jo er godt nok en af verdens mindste valer. Men på den anden side, så er den jo også sådan lidt stor. Så den kunne også komme med på listen. Den er heller ikke farlig, hvis vi dropper det med det farlige.
0: Okay, ja. Jeg har en ny idé. Vi laver The Small Five.
2: Jeg tror,
0: vi
2: laver The Small Five. Adskille, ja, ikke? Og yes. Så gå efter at lave The Small Five, Lasse. Og så kunne du ligesom brande dig på det. Tak, Emil.
1: Ja, selv sagt da.

0: Take a sexy picture of me her fra CMAT klokken 8.47, den her tirsdag morgen den 2. juni, hvor at, den store snak i dag selvfølgelig handler om ny regering på vej.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
0: Det her er altså som sagt et program, der ligger inde på DRTV. Hvis du gerne vil høre mere om det her med regeringen og hvad der kommer til at ske, så kan du bare følge med i Runes nyheder, og de kommer om 10 minutter lige her på B3.

0: Where Do We Go fra Aerostar. Jeg tror sgu, hun har gjort det. Taylor Swift. Jeg tror, hun har fundet nu en ting, som hun ikke kan lykkes med.
1: Mm. Jeg vil i hvert fald sige, at hun kommer på meget, meget dybt vand. Så jeg håber, hun har taget nogle musikalske badvinger med.
0: Det håber jeg virkelig også. Taylor Swift har annonceret, at hun skal lave en sang til den nye Toy Story-film. Toy Story 5. Og den hedder altså I Knew It, I Knew You. Og kommer ud på fredag. Og det er... Altså, det kan godt være, at det her det er en kvinde, som har lavet en fuldstændig vanvittig Eras Tour, som til hendes koncerter, der har været... Altså, rystelserne fra hendes koncerter har kunne mærkes på Richterskalaen. Altså, det er vanvittigt, den indflydelse, hun har haft. Men lige Toy Story, og lige at gå ind og lægge sig op imod en Toy Story-sang, det er svært. Det tror jeg altså.
1: Altså, det er jo den her, kan man ligesom sige. Så det er jo ikke bare hvilken som helst sang.

0: Hold kæft for den god. Altså hold kæft for den god.
1: Den her følelse, den er så dejlig.
0: Men helt seriøst, jeg ved ikke, nu, Liva, du er 27.
1: Ja.
0: Jeg er 28, Rune, du er 35. Mm. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har set Toy Story som barn, at vi sådan, nej, det her, det er den rigtige. Det kan godt være, at de nye børn,
1: ja,
0: der får Taylor Swift sanger sådan, Randy Newman, hvad fanden er det?
1: Altså, da jeg fyldte 18, som min store søster, da jeg holdt familiefødselsdag, så rejste hun sig op med, og så sang hun, hun synger helt godt, så sang hun den her.
0: Ej, hvor er det rørende.
1: Så sang hun den her for mig, for at sige sådan, vores søsterskab, det er ligesom for evigt, you've got a friend in me.
0: Ej, for helvede.
1: Altså sådan, så, og det er så stærke sager, det der med, at det er egentlig en børnesang, men som med så mange børnesange, børnefilm, så har det sådan en dyb appel til en som voksen også. Ja.
0: Jamen, hun, jeg vil heller ikke røre det her med en ildtang. Det her og Løvenes Konge, niks. Ingen skal lave en part 2, men ej, altså, ja.
1: Lad os se. På fredag, tænker jeg, så må vi lige lave lytteklub sammen. Skal vi gøre det, Rune?
2: Så evaluerer vi lige på den.
1: Så siger vi, okay, kan den få tårerne frem i os, den nye Taylor Swift Toy Story-sang, eller holder vi fast i, at den gamle, det er den bedste? Tænk vi

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Om 3 minutter skal vi have nyheder fra Rune Styrup. Så er der Drømmeholdet, som i dag skal opfylde en drøm om at lave en form for podcast.
1: Ja, vi har fået en mail, og vi kan for det første ikke få fat på personen, der har sendt mailen, fordi personen har ikke sendt noget nummer. Men det er en virkelig fed drøm, og jeg tror, opfyldelsen bliver en podcast.
0: Okay.
1: Særlig podcast, som vi skal have en lytter med til at lave.
0: Det er meget spændt på. Nicolas Kaiser, studiet er dit, og vi glæder os til at høre, hvad du finder på i Drømmeholdet.

0: Dominic Fike, White Keys. Tak til Godmorgen på 3. Rune, han bliver transferet over til os og bliver hængende. Hej, Rune. For du skal lave nogle betrænigheder og en vejrudsigt, inden vi går ægte i gang. Klokken den er blevet 9.
1: Præcis, jeg er lige med de første minutter.
0: Det er du nemlig, altid. Ja, præcis.
1: Også var en del af det, perfekt.
0: Ja, også på tide, du begynder at opfylde en drøm. Du har ikke rigtig lavet så meget andet end bare at læse nyheder op her.
1: Okay, du synes, jeg skal tage op mig lidt, okay? Ja, det vil jeg lige arbejde på. Ja, imens så tager jeg bare lige de der nyheder. Og 10 ugers forhandlinger skulle det tage, men nu kommer der altså en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne har forhandlet færdig. Og senere i dag kl. 16, der kommer partierne så til at præsentere regeringsgrundlaget. Altså den politik, som de kommer til at føre. De fire partier har tilsammen 82 mandater, så det er altså ikke nok til at have flertal i sig selv, og derfor så har de været afhængige af, at Enhedslisten har sagt god for den her regering, og også lovet ikke at ville vælte den. Og det betyder, at Enhedslisten har fået lov til også at sætte præg på, hvad regeringen skal. Det fortæller Peter Velblund fra Enhedslisten.
2: Vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke... Det kan jeg ikke afsløre endnu, hvad det er.
1: Ja, altså en lille teaser fra Velblund her, som vi jo altså så får løftet sløret for senere i dag. Med det her, med at Enhedslisten har indflydelse på den kommende regering, det er Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne ikke så overraskende, ikke ret glad for. Hun kritiserer Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen for at være gået med til at danne den her regering.
3: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering, jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Enhedslisten starter med at være grundlag for regeringen, så bliver de altså ikke nødvendigvis en del af al den politik, der kommer fra nu af. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, lige her.
4: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservativt.
1: Og derfor så mødes den kommende regering også med en lang række partier i dag, inden det her regeringsgrundlag bliver præsenteret. Det ligger ud med Enhedslisten lige nu her klokken 9. Senere kommer så Alternativet, Venstre og Konservative blandt andet. Og du kan følge med i det hele inde på vores liveblog på DR.dk. Vi følger det selvfølgelig også hele dagen her i P3-nyheder. Den nye regering har helt sikkert også et bud på, hvordan vores skoler skal blive bedre. Og på det seneste har der været en del debat om, hvad man skal gøre ved de elever, der har svært ved at opføre sig ordentligt i timerne. I dag er det et år siden, at Odense åbnede landets første akutskole. Altså et sted, hvor skoleelever, der er voldelige eller grænseoverskridende, kan få en time-out og altså lige blive pillet ud af deres normale klasse. Og så være lidt tid i den her akutskole. Håbet var, at det her tilbud kunne hjælpe de skoler, hvor nogle enkelte elever ødelægger undervisningen for de andre. Og det bliver også rost af Socialdemokratiets Mattias Tesfaye, der var undervisningsminister på det tidspunkt. Men nu er der altså gået et år, og der har ikke været en eneste elev i den her akutskole. Og det kan der være flere grunde til, siger Andreas Rask Christensen. Han er skoleforsker.
5: Først og fremmest så er det et relativt dyrt tilbud, og det kan afholde nogle skoler fra simpelthen at bruge det. Og så er der måske også nogle pædagogiske overvejelser bag det, og gerne vil have nogle indsatser, som er endnu tættere på den praksis, som de her elever jo skal inkluderes i efterfølgende.
1: I stedet for de her akutskoler har odenseanske skoler fået hjælp fra et andet tilbud, hvor der kommer hjælp udefra til skolen, for så at håndtere de elever, der skaber problemer der. Vi får sol igen i dag flere steder, men især i Jylland, så kan der også komme byer, som kan tage noget torden med. Så får vi op mellem 18 og 24 grader.
0: Tak, Rune Styrup.
1: Selvfølgelig.
0: Arti, arti, Rosa, bliv hvor du er. Klokken er 4:09. Drømmeholdet, det er begyndt.

0: Det kan også være lidt mere følsomt. Det oplevede vi i går i programmet, da vi opfyldte Cecilies drøm. Hun drømte inderligt om at tale med den sygeplejerske, der passede rigtig godt på hende og hendes nyfødte barn Carl, dengang at de blev indlagt. Carl, han havde misdannelser på sine lunger, og hende her Olivia R., som vi fik at vide, hun hed. Hun gjorde en kæmpe forskel for dem, og der var flere, der skrev, at de også kendte hende her, Olivia. Så vi gik på jagt. Menneskejagt, lyder lidt nøjere. Men vi gik på jagt med en god hensigt, efter Olivia fik fat på hende, når de mødte hinanden i går live i radioen.
1: Det er fantastisk. Du rører så mange med den måde, du er på. Så tusind tak. Og jeg kan huske, at I har også en tavle nede på jeres afdeling, hvor der står, hvem I skal have, og hvornår I kommer. Og jeg kan huske, jeg var altid nede og kigge, hvornår du kommer. Jeg håbede på, at du kom ind til os, fordi det gjorde bare, at det hele var bare meget nemmere at være i hele den situation, når du var der. Så tak.
2: Ej, hvor det rører mig virkelig meget, at du siger det der. Det er jo derfor, jeg gør, som jeg gør. Ja. Det er mega stort, at have gjort sådan en stor

0: Velkommen på holdet en tirsdag formiddag. 9:10 er klokken. Vi får nogle drømme ind fra forhåbentlig dig. Men om ikke andet, så fra nogle af dine medlytter. Du hører dem. Hvis det er i dag, at du kan hjælpe med at opfylde en drøm for en person, du overhovedet ikke kender, så håber jeg, at du har lyst til at melde ind. Det skal du. Ellers så fungerer programmet simpelthen ikke. Nelly Furtado, Say It Right. Jeg hedder Nicolas. Og lad os lige kigge tilbage på i går, for der er flere, der skriver, hvordan det gik.
1: Drømmeholdet.
0: Vi sluttede programmet af med Theas drøm.
2: Jamen, min største drøm, det er at få lov til at flytte dukken på Egeskov Slots loft.
0: Ja, hvis man flytter den dukke, så styrer der slottet efter sigende i graven, og Alexander han har spurgt, hvad endte det med? Skal man skynde sig at besøge slottet, inden det styrter? Vi fik ikke lov. Vi fik et klart nej, og jeg tror faktisk, det er på grund af det her, den her myte her, at vi ikke måtte. Men det er også forståeligt nok, at de ikke tør satse det på en drøm i radioen. Men vi prøvede.
3: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Drømmefangeren er åben, så ved du, hvad du drømmer om, så skal du sende det nu i en sms til 1212, som du starter med P3.

0: sms til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
1: Ja, det synes jeg, du skal gøre. Send den afsted til os, for vi skal helt klart bruge nogle drømme her senere. Men vi ligger inde med en drøm, vi har fået ind på mail, kommer jeg i tanke om. En drøm, som vi ikke har nummer på, så vi kan ikke kontakte personen. Men det er en fed drøm, og det er også en drøm, som jeg tror, flere mennesker har. Så vi sidder og tænker, at vi faktisk går efter den. Prøv at opfylde den. Opfyldelsen bliver helt anderledes, end vi ellers plejer at opfylde drømmen. Men vi kan lige kigge på det sammen her efter Sarah Larsson på Crush. Men altså ikke tøv med at sende din drøm afsted, fordi vi når, hvis det er en normal drømmedag, flere end én drøm. Så afsted med den.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo

0: mere og masse på Slip Slip. Tak for de drømme, der er kommet ind. Vi gemmer hver og en. Og kigger på dem hele tiden. Drømmeholdet går ud på, at vi i fællesskab, direkte i radioen, skal se, om vi kan gøre en forskel i nogle menneskers liv. Gør dem en drøm fattigere. Opfyld den. Få den hjem. Få den i hus. Og vi har jo både appen, det er lyd, man kan kontakte os over, Instagram, Drømmeholdet P3, vores mail, sms-systemet. Og er der flere? Har vi fået breve nogensinde egentlig?
1: Ja, og så har vi vores telefonsvar, men det gider du bare ikke bruge.
0: Nej, det er rigtigt. Det er også lidt besværligt. Det bliver aldrig kan huske nummeret.
1: 3520-3500. Vores telefonsvar er altid åben 24-7. Også hvis du ligger og sover vågen om natten. Ring til os.
0: Prøv at høre. Vi har fået en drøm ind på mail, og der har vi afsenderen glemt at skrive sit telefonnummer, så vi kan ikke have Karoline med. Men Karoline skriver, og jeg vil gerne have, hvis du sidder i samme situation eller har samme drøm, så må du meget gerne melde ind. Nå, hun skriver, hej drømmeholdet. Jeg går lige pt. Hjemme på barsel og hører jeres program virkelig ofte. Jeg tænker umuligt, at jeg kan være den eneste. Men efter fødsel, så får man tudet ørerne fulde af reminders om at lave knibeøvelser og træne bækkenbund og whatnot. Men som en, der kun har prøvet at føde én gang, så er det ligesom rimelig ukendt muskelgruppe-træningsform. Der er noget at finde på YouTube og sådan, men hvorfor findes der ikke et træningsprogram til den slags i podcast-lydformat? Jeg er stensikkert ikke den eneste, der går 10 km om dagen med baby i barnevogn, og jeg er så god til at lytte, når jeg går med barnevogn, men så lidt tid har jeg ellers. Hvorfor er der ikke nogle smarte sundhedshoveder, der lige laver sådan en podcast? Sådan noget ala, så spænder vi op. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og pust ud-agtigt. Aner ikke, om det er det, man skal, men det ved nogen vel. Mit allerstørste barselsønske, bækkenbundstræning som podcast, som man kan lave, mens man vader byens vind med barnevogn. KH Karoline med det utrænede bækkenbund. Too much info, sorry, og hendes baby, der sover mange timer i barnevogn.

0: Det er drømmen, jo.
1: Den er du vild med, hva'?
0: Jeg synes, den er fed. Også fordi jeg var nemlig inde og google og spurgte min kæreste i går. Hun har en datter på snart 5 år. Og hun var også sådan, altså det er jo noget, man sådan laver, og får at vide, hvordan man skal lave. Men så er det lidt op til en selv. Altså, der er ikke noget sådan træningsprogram i det. Så jeg synes, at vi skal lave en bækkenbundstræningspodcast, som skal have et kortere navn, men det må vi lige finde ud af.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg sidder og prøver lige nu, faktisk.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke...
0: Nej, jeg laver det også lige nu.
1: Gør du?
0: Ja.
1: Du lyder så ubesværet.
0: Det er fordi, at jeg prøver at holde den så længe som muligt, og så slippe, ikke?
1: Nå.
0: Og jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt.
1: Nej, det gør jeg da heller ikke.
0: Jeg regner bare med, at det er knibeøvelse.
1: Jeg prøver bare sådan at suge ting op. Altså, I guess. I don't know.
0: Det er, når man ligger på ryggen og kan suge sine testikler lidt op. Er det ikke den øvelse?
1: Ligger du på ryggen for at gøre det?
0: Jeg kan ikke ligge på maven i hvert fald.
1: Du kan bare stå op.
0: Nå, okay, så du er øvet.
1: Du skal trække til.
0: Men prøv at høre, det er heller ikke rettet mod os. Det er jo rettet mod det her med, når du har født. Altså, det er jo vigtigt, at du laver det. Jeg er blevet klog på det igen. Jeg talte med min kæreste om det i går. Det er alt den viden, jeg har.
1: Skal vi udelukkes så?
0: Nej, jeg tror bare, det er sådan, vi er ikke modtageren på den måde. Vi sidder med 2 kvinder bag dig. Hvad med, laver I knibeøvelse? Ja. Nej, ja.
1: Ja, der er en 50-50 her om bagved.
0: Er der en, der ægte laver det sådan on a daily?
2: Altså, jeg laver det ikke on a daily, men nogle gange så gør man det jo bare lige for at se, om det virker.
0: Okay, men jeg tænkte, kunne vi ikke bare sådan, altså, hvis du lytter, Karoline, så ring lige 70 20 20 20, fordi det er dig, der sendte drømmen. Men ville det være noget, som vi skulle lave? Vi
1: kan jo lige... Altså, jeg gad virkelig godt lave det. Og vi kan jo bare lave lidt.
0: Vi skal have en ekspert på det. Det behøver ikke tage lang tid.
1: Right,
0: vi gør det sådan en radioblog, som vi kalder det. Altså et radiospeak om dagen, hvor vi lige laver et indslag i podcasten og udgiver den på fredag.
1: Fire indslag i en podcast. Fire øvelser. Det synes jeg er fair.
0: Så vi skal starte med en ekspert.
1: Okay,
0: og igen,
1: perfekt.
0: Meld ind på sms'en 1212, skriv på 3 først, hvis det her det er noget, der faktisk er en drøm. Karoline er jo sikker på, at hun ikke er den eneste. Hun har faktisk ikke lige sms'en åben.
1: Ja, hvis du er kvinde og gerne vil lave knibeøvelser med os, så prøv lige at ringe.

0: Ja, tak til Knibeøvelsespodcast, er der en, der skriver. En anden, Therese her, skriver, hvor er det fedt, det her problem bliver belyst. Vi er for mange kvinder i Danmark, der tisser på trampolinen, eller når vi løber efter vores børn. Jeg har netop født andet barn og sværger til bækkenbundsøvelser. Elsker, at vi skal snakke om bækkenbund på B3. Det er godt for jer mandlige værter at lære lidt om det. KH mor til to, Therese. Og så er der virkelig også kommet mange mænd, der har skrevet, drenge, det er virkelig også vigtigt for mænd at lave knibeøvelser. Og lige tændt for radioen, så kan jeg godt forstå, hvis du føler lidt smidt ind i det hele. Men vi har fået en mail med en drøm fra Karoline, som skriver, at hun drømmer om en bækkenbundsøvelse, træningspodcast, som hun kan bruge, når hun går tur med sin baby. Og jeg kan se i indbakken, at hun slet ikke er den eneste. Der kommer også idéer til, hvem der skal lave podcasten. Der er en, der har skrevet, please for Kurt fra Hotel Romantik til at lave podcasten. Og det er så fordi, kan jeg forstå på en anden besked, at der åbenbart er bækkenbundstræning i Hotel Romantik. Der er jeg ikke nået til. Lidt langsomt. Men altså, jeg synes det er helt klart, at vi skal bruge nogle minutter om dagen den her uge på lige at lave den podcast sammen live i radioen selvfølgelig. Og det er jo sådan lidt, hvad den skal hedde. Jeg har fundet nogle jingles.
1: Okay.
0: En god podcast har altid en jingle.
1: Ja.
0: Sådan en intro, ikke? Mm. Velkommen til Drømmeholdets knibeøvelser.
1: Mm. Drømmeholdets knibeøvelser.
0: Ja, det vi ved ikke. Kniber det, kunne vi også kalde den. Kniber det.
1: Kniber det. Jeg kan godt lide kniber det.
0: Kniber det.
1: Prøv lige at lave en med den. Okay. Så prøv jingle 2.
0: Drømmeholdet præsenterer kniber det. Ja, det skulle have været lidt hurtigere. Drømmeholdet præsenterer kniber det.
1: Mm. Det var okay, men du lå lidt dårligt på beatet der.
0: Ja, jamen, det er første gang, jeg hører dem. Det er fordi, vi har bare det her kæmpe lydkartotek, som er bare hedder lyde indfra, så jeg ikke hørt dem før.
1: Kniber det kan jeg godt lide.
0: Kniber det.
1: Knib med? Nej.
0: Kniber det på drømmeholdet?
1: Kniber det.
0: Kniber det med drømmen? Ej, okay.
1: Nej, jeg synes, det er godt. Drømmeholdet præsenterer.
0: Kniber det. Yes. Okay.
1: Kniber det med drømmeholdet.
0: Drømmeholdet præsenterer. Kniber det.
1: Nej, prøv lige igen. Den skal lige sidde ordentligt der.
0: Drømmeholdet præsenterer. Kniber det.
1: Nej, jeg tror, det skal komme efter det ding. Kniber det.
0: Kniber det. Okay. Drømmeholdet præsenterer. Kniber det.
1: Ja, det var god.
0: Fedt.
1: Okay. Det synes jeg er super.
0: Vi skal simpelthen have nogen på, der ved noget om det, fordi at vi kan jo ikke lave de her øvelser her. Sidder der en ekspert i knibeøvelser, en læge, en træningsguru inden for det her? Jeg kan se, der er nogen, der har lavet noget app og... Hvad var det, jeg læste her? Superfedt mor, er der en, der skriver, har lavet en MP3, der hedder trilletoning. Brugte det selv, da jeg trillede rundt med barnevognen for mange år siden snart. God dag.
1: Det er jo basically, hvad vi er ved at lave nu. Jeg tror faktisk, vi har fundet en herude, som jeg tænker, vi kan have på efter den næste sang her.
0: Ja.
1: Og så skal vi bare bruge... hvis vi lige kan bruge en kvinde, der nogenlunde er i samme situation, som Karoline var, der drømte. Altså en, der snart skal føde, eller måske lige har født inden for ikke så lang tid siden, som gerne lige vil knibe med os.
0: 70 20 20 20. Ring, så opfylder vi den første drøm her. I won't lie to you.

Prøv at høre. Jeg hopper lige ind her og siger tak for alle budene på, hvad Knibeøvelsespodcasten skal hedde. Alle knib gælder. Det er fed. Drømmeknib. Knib dig selv.

P3's Uundgåelige, Dagens Slater. Om et minut, der skal vi på en måde opfylde dagens første drøm. Det er jo en særlig opfyldelse. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så skal jeg nok opdatere dig. Nu hører vi lige resten af P3's Uundgåelige her.

0: Vi har fået meget support på drømmen om en knibeøvelsespodcast. Vi har ikke lige fået nogen på i radioen. Men der er flere, der sidder og lytter, som har skrevet, ja, vi skal bruge sådan en podcast. En skriver, jeg har termin på lørdag og vil elske at få en podcast, hvor de vejleder en. Lad os få styr på underlivet igen. Det er Karoline, der startede den på en mail og skrev, at hun rendte rundt med baby og kunne godt bruge en knibeøvelses podcast.
1: Og jeg synes...
2: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Og så synes du noget.
3: Ja, jeg synes, det er fint, at der ikke er nogen der er på. Vi har faktisk snakket med et par stykker, der skrev, ej, hvor fedt, det skal I helt sikkert gøre det her, men som ikke lige var klar på at knibe med. Men det er fint nok, jeg synes, så tager vi den bare.
0: Altså, der er
3: rigtig
0: mange gode idéer til navne her. Og det bliver sådan, vi optager podcasten live i radioen, sådan en radioblog om dagen, og så udgiver vi den fredag, den hele. Og vi får dig på, Mette Kjær Larsen. Velkommen til.
4: Tak. Tusind tak skal I have.
0: Du er fra styrkditunderliv.dk.
4: Det er rigtigt. Jeg er en gynops fysioterapeut. Jeg er sådan en specialiseret fysioterapeut, der netop arbejder med kvinder og mænds underliv. Og lige præcis det, I taler ind i dag, er jo det, jeg arbejder med i min klinik. Så fedt, I lige sådan rækker ud og egentlig sætter fokus på det her enormt store tabu, der er omkring underlivet og bækkenbunden. Så fedt.
0: Altså, ja. Jeg laver så sjældent selv knibeøvelser. Nu kan jeg se indbakken. Der er så mange mænd, der har skrevet, drenge, husk nu, mænd også skal lave det, sådan, så yeah. Det ikke ender med at dryppe. Yeah. Så det kan jo bruges af begge køn.
4: Det kan det sagtens.
0: Er det forskellige knibeøvelser i forhold til, om du har født et barn, eller om du er mand og ikke vil ende med, og du ved, sådan tisse?
4: Ja, men altså, man kan sige, generelt så har både mænd og kvinder, de har jo en bækkenbund, så grundlæggende er det jo en undervisning i at man kunne få fat i de der knib og mærke, at man slipper dem igen. Så egentlig så er det jo lidt den samme type træning, mænd og kvinder skal have. Men anatomien er selvfølgelig lidt forskellig, som gør, at generelt kan man jo bruge den samme træning til begge køn. Så, ja.
0: Okay. Vi fokuserer, hvis at du står i et valg, så fokuser på kvinder.
4: Ja.
0: Fordi det er det, der startede det hele her. Og nu tager jeg lige dig med, Mette, fordi vi har fået nogle bud på navne. Vi havde først tænkt på sådan, kniber det med drømmeholdet. Men nu er der kommet en idé ind, som flere elsker, der hedder, alle knib gælder.
4: Ja.
0: Skal vi gøre
4: den
0: det?
4: Også, jo, den nupper vi, at den er faktisk brugt før via vores... Jeg er med sådan en fagfraktion, der hedder Lukov. Og der har vi faktisk lanceret lige præcis den sætning, så... Endelig brug den og få os det her budskab ud at leve. Det synes jeg jo bare ikke at bakke op omkring.
0: Ja. Okay, så vi ender ikke nogen rettighedsproblemer, hvis vi bruger det?
4: Pas. Det tænker jeg ikke, at gøre. Jeg tænker bare, at gøre en masse god reklame for netop, hvor I, altså, for I talesæt det her emne. Fedt. Så det tror jeg ikke, I får problemer med.
0: Okay, så Mette, du kommer til at køre os igennem en øvelse, ikke?
4: Ja, jo.
0: Fedt. Til det, der har vi Christina med. Du er lige blevet mor.
5: Det er jeg nemlig.
0: Tillykke.
5: Hej. Tak.
4: Ja.
0: Hvordan har baby det?
5: Hun har det godt. Hun sover.
0: Okay. Kniber det ellers?
5: Jeg øver mig. Tro mig. Det gør jeg virkelig.
0: vi optager det her og laver det om til en podcast, så jeg kommer til at lukke for baggrundsmusikken nu. Så laver jeg lige en jingle intro, og så overtager du egentlig bare med det.
4: Ja.
0: Er det okay?
4: Det er fint. Jeg skal lige høre, hvor længe er det siden, at du har født? Bare lige sådan...
5: Det er 4 uger.
4: 4 uger siden. Okay.
5: Ja.
0: Godt.
4: Godt så.
0: Yes. Drømmeholdet præsenterer... Alle knib gælder.
4: Godt. Og jeg går bare i gang, formoder jeg. Ja, okay. Altså først for alle, der er måske nye knib, så skal man jo lige gøre opmærksom på, hvad det er for en muskel, skal have. De skal have den her bækkenbund, og når man skal knibe, så skal man tænke knibet bagfra, som om man skal holde luft tilbage, altså en prut tilbage. Så det er et lille knib, hvor man kniber ud, man bruger sine baller og kæber og mave og så videre. Så det var bare lige en intro, så alle er med på, hvad vi skal. Og så starter vi med nogle opvarmende knib, og også redaktionen kan være med, den nybagte mor, alle som I lytter med, kan prøve at bruge den her instruktion, jeg kommer med nu. Så vi laver lidt nogle hurtige knib nu, så vi prøver lige sammen at kniber en gang og slipper. Kniber, slipper, kniber. Slipper, kniber, slipper, kniber og pauser en gang. Så det var ligesom at skabe kontakten ned til den her bækkenbund. Særligt når man lige har født, kan den her kontakt godt være lidt svær, fordi man har været igennem en fødsel simpelthen. Og så går vi over til nogle 4-sekunders knib, som kan være lidt vanskeligere, hvis man lige har født, men det er sådan noget, man skal træne sig op til. Alle kan være med igen, så vi starter nu, og vi tæller ned fra 4. 4, 3, 2, 1, og slipper kontrolleret. Så det der med at mærke slippet er ret vigtigt, for så kan man jo vide, hvor langt man har kunne holde sit knæ. Vi gentager 4, 3, 2, 1, og slipper og pauser. Og det, der er vigtigt, når I kniber, der ikke bruger de her kæber, ikke spænder i kæberne, ikke spænder i hænderne, ikke spænder i ballerne og glemmer at trække vejret. Og så prøver vi at gå videre til en, der er lidt sværere. 6 sekunders knib. Vi starter nu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og slipper. Og mærker lige, var der noget at slippe af, eller var der ikke noget at mærke, så har man jo selvfølgelig sluppet knibet før. Og så kan det være, at man skal holde sig til nogle af de lidt kortere knib her til at starte med. Nu prøver jeg bare lige så stille bare at køre op i niveau, så kan man lige finde, hvor man ligger henne. Vi tager 6 sekunders mere. 6, 5, 4, 3, 2, 1, og slipper og pauser lige en gang. Det er rigtig vigtigt, når vi laver de her knibeøvelser, at man holder nogle gode pauser undervejs, så man ikke får de her overspændte muskler og hermed smerter sin bækkenbund.
0: Og apropos pause, Mette, så ja. Siger vi tusind tak for i dag, de her øvelser. Vi skal også lige have noget til i morgen, jo.
4: Ja.
0: Men det er jo perfekt, virkelig. Altså, jeg er helt træt i min knib.
4: Jamen, det var da godt.
0: Christina, var du med på det?
5: Det var jeg.
0: Virker det? Ja, det ved du selvfølgelig ikke.
4: Nej,
5: jamen, jeg kan mærke det. Det kan jeg. Ja. Særligt det der med at slippe. Det var vigtigt.
4: Ja. Prøv at høre. Rigtig meget med fokus på slippet der. Ja.
0: Tusind tak for at komme igennem, Christina. Tak for at komme igennem med det.
4: Velbekomme. God dag til jer.
0: Og Mette, vi ses i morgen, jo.
4: Det gør vi. Hej.
0: Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder. Det hiver vi ud og lægger ind som første del af podcasten, og så må vi jo fortsætte i morgen. Hvor er det derude?
3: Ja, men jeg synes, det var svært at holde uden at spænde i ballerne.
0: Ja, men det er jo en del af øvelsen. Man er ikke ekspert fra start af.
3: Lad være med at sidde og kigge på mig på den måde. Som om du bare havde helt vildt nemt ved det. Jeg kunne se, at du sad og kryb det ene øje sammen.
0: Ja, jeg glemmer at trække vejret. Selv når jeg gør det.
3: Nå, det var derfor, du blev blå i hovedet. Jeg synes bare, det var svært. Sådan, jeg er spændt i alt muligt.
0: Jeg er spændt på nu, hvad du sender ind, for drømmefanger, den er åben. 12.12 er nummeret. Skriv på 3 først. Klokken, den er 9:45. Suspekt og uro. Velkommen til.

0: Drømmeholdet. Vi drømmer om en gyldesang til alle gyldechaufførerne. En anden drømmer om at få en vest fra tv-serien Rockersvinene på DR. Sådan helt op til månen drøm, skriver personen. Klokken er 10 minutter i 10, og du er med på holdet. Vi skal forsøge at opfylde drømmen direkte i radioen, og det er din Silje, vi tager som den næste. Velkommen.
1: Tak. Hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om en brosten fra Pusher Street.
0: En brosten fra Pusher Street?
1: Ja.
0: Hvad kommer drømmen af?
1: Jamen, den kommer af, at jeg for mange år siden, så gammel er jeg ikke, men da jeg gik i 8. klasse, der var jeg på Christiania for første gang på fieldtrip med skolen.
0: Ah, okay, ja.
1: Der blev jeg ret betaget af hele den der sådan frihed, der er ved Christiania, og hele den der... Dengang var der en okay ro på Pusher Street, havde jeg en fornemmelse af. Vi var i hvert fald nede og kigge. Og så er det jo bare eksploderet på Pusher Street, og har været rigtig mange trælse hændelser. Og så, da det blev gravet op, så var det, jeg tænkte, jeg ved, om man kunne få fat i sådan en. Men samtidig så tænkte jeg, de beholder det nok. Jeg har sådan en fornemmelse af, at christianitterne tit gerne vil beholde de ting, der hører Christiania til. Mm. Så jeg tænkte, det er nok umuligt. og så har den lagt lidt i baghovedet, sådan lidt i underbevidstheden i mange år nu.
0: Ja, så det er et stykke Danmarks historie jo.
1: Ja, det er det virkelig. Og det er jo også et stykke sådan nyere Danmarks historie, man i hvert fald forhåbentlig kan komme til.
0: Hvor er du selv fra i landet?
1: Jeg er fra Skjern, men bor omkring Herning nu.
0: Okay. Mm. Ja, men det er et fascinerende sted, Christiania. Altså, det er det virkelig.
1: Ja, det er det virkelig. Ja, og meget anderledes, end hvad vi har herovre i Jylland, jo.
0: Ja.
1: Det er
0: ikke sådan lidt. Jamen, jeg synes, det er altså godt forklaret. Det er, jeg forstår godt drømmen. Mm. Og hvad vil du så gøre med den brosten?
1: Jamen, nu er vi begyndt at kigge lidt på at skulle købe vores første hjem. Mig og min mand og vores to børn. Der havde jeg tænkt, at den skulle ligge enten som en form for trædestenen ude i haven, eller som en del af en bålplads, vi skal have lavet.
0: Okay.
1: Mm.
0: Jamen altså, Silje, lad os gå efter den.
1: Mega fedt.
0: En brosten. Jeg har faktisk slet ingen tanker om det bliver svært eller ej, fordi den brosten,
1: nej,
0: der er jo virkelig, virkelig mange, ikke? Men ja, som
1: jamen,
0: du siger, det kan jo være, at de beholder
1: det. Der må være nogen, der har fået fingrene i nogen på et tidspunkt.
0: Men ved du, gravede de alt op?
1: Grad alt op, så vidt jeg ved, ja. Der er ikke brosten på det gamle Pusher Street mere derinde, så vidt jeg ved.
0: Okay.
1: Og så har jeg kunne læse mig lidt til, at der var nogle besøgende forbipatienter, der tog nogen som souvenirs. Men mere har jeg ligesom ikke... ved jeg ikke om, hvor tilgængelige de har været for offentligheden.
0: Okay, ved du hvad? Det er der helt klart nogen, der ved. Jeg ved ikke, hvor mange, der lytter fra Christiania lige nu, men hvis du gør, må du meget gerne ringe 70 20 20 20. Jeg kan se, at beskeder og opkald allerede begynder at tække ind. Så jeg vil forlade dig, Silje.
1: Det er i orden.
0: Tak for drømmen.
1: Tak.
0: Hvis du kan hjælpe, så er det enten et opkald eller en lille besked til 12 12, skal på 3 først. Og idéer bliver også modtaget med kyshånd. Dagens anden drøm. Velkommen på holdet. Carlo, your boy.

0: Lord. Et navn, man virkelig skal udtale, så man ikke går til at sige Lord. Jeg sagde for nylig, vi skal høre noget gammelt Lord. En gammel Lord-sang. Tennis court. Klokken er blevet 10. Vi fortsætter drømmen efter nogle betrængeligheder og en vejrudsigt fra Pernille Stisdal.
1: Og der er jo simpelthen en nyhed, som det ikke er til at komme udenom i dag. For efter 10 ugers forhandlinger er det nu lykkedes fire partier at danne en regering. Det er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne, der er tale om. Og så har de Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det var sent i aftes, at Socialdemokratiets Mette Frederiksen kunne gå til Kong Frederik og fortælle om den her nye regering. Og nu venter vi så på, at de fire partier præsenterer deres regeringsgrundlag, som jo altså er den politik, de kommer til at føre. Men jeg har faktisk en ting med, der lige er kommet frem om det her regeringsgrundlag. For Enhedslistens Pelle Dragsted har løftet lidt af sløret for, hvad der kommer til at stå i det. Blandt andet vil regeringen og de her to støttepartier gøre det gratis for os alle sammen at gå til tandlægen. Det skal vi lige høre Pelle Dragsted fortælle om her.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
1: Som en, der lige har fået fjernet to visdomstænder, kan jeg jo godt ærgre mig lidt over, at det her ikke lyder til det med tilbagevirkende kraft. Men der er også andre ting på vej, for Pelle Dragsted, han fortalte os om gratis offentlig transport for børn og unge.
2: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og vi kommer til at bygge videre med nye årgange.
1: På den anden side af det politiske skel, der er de blå partier bekymret for, hvad der kommer til at stå i det her regeringsgrundlag. Blandt andet om udlændingepolitikken hedder det. Men det får vi altså alt sammen svar på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det er klokken 16. Og så skal det handle lidt mere om offentlig transport, men mere specifikt det her. Ja, for rejsekortet er blevet udfaset, i hvert fald som det der blå og hvide plastikkort, vi har haft i lommen. Men nu er selskabet bag kortet, de hedder Rejsekort og Rejseplan AS, blevet politianmeldt. Det skriver Forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside. Forbrugerombudsmanden, det er dem, der holder øje med os forbrugeres rettigheder. Og de mener, at der er blevet lavet vildledende markedsføring i forbindelse med, at vi skulle droppe det gammeldags rejsekort. De mener, at virksomheden bag rejsekortet ikke har givet indtryk af, at vi, de mener, at virksomheden har givet indtryk selvfølgelig af, at vi alle sammen var nødt til at bruge en app, når vi fremad skulle rejse med offentlig transport. De har altså ikke fortalt os, at vi også stadig kan bruge en løsning, der ikke er på telefonen, nemlig en andet slags fysisk kort, der hedder basiskort. Selskabet bag rejsekortet mener ikke selv, at de har ført vildledende markedsføring, og det har de også fortalt Forbrugerombudsmanden. Og traditionen tro en vejrudsigt. Vi får sol flere steder, men især i Jylland kan der også komme byer og tage noget torden med på vejen. Og så får vi 18-24 grader.
3: Det man hører,
4: det man hører,
3: er man selv.
4: Er man selv.

Er der noget, vi har opfyldt her på Drømmeholdet, så er det stendrømmen. Drømmen om sten. Vi har fået en sten fra Paris-Roubaix. Vi har fået en ind og røre i Jellingstenen. Vi har fået en olympisk curlingsten. En sten, der har været med i James Bond. Og nu ligger vi med en stendrøm igen.

0: Jeg drømmer om en brosten fra Pusher Street.
1: Da jeg gik i 8. klasse, der var jeg på Christiania for første gang på fieldtrip med skolen. Og der blev jeg sådan lidt, der blev ret betaget af hele den der sådan frihed, der er ved Christiania. Og hele den der, dengang var der en okay ro på Pusher Street, havde jeg en fornemmelse af. Vi var i hvert fald nede at kigge. Og så har der jo, så er det jo bare eksploderet på Pusher Street, og har været rigtig mange trælse hændelser, og så da det blev gravet op, så var det, jeg tænkte, gav videre, man kunne få fat i sådan en.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
3: Hej Rasmus.
4: Hej hej.
3: En sten fra Pusher Street, en brosten.
4: Ja.
3: Kan du hjælpe os fremad?
4: Ja, jeg har jo igennem tiden, at man kommet lidt derude, og til rydningen den store dag, der var man jo derude, og der fik jeg jo hørt, man rygte og så lidt, der var nogle mennesker, der tog nogle sten. Og der gik det til, at jeg fik rygter og hørt om, at der var en af stenene, der endte op på Justitsministeriet, hvilket var meget sjovt i forhold til, at det var der var med til at lukke det.
3: Ja.
4: Så som sagt, det er mere et rygte. Jeg har ikke kunne bekræfte det, men det er måske en måde at trække ud i.
3: Det gør det helt klart også mere spændende, at det bare er et rygte. Så Justitsministeriet, der siger du, der er en sten derinde.
4: Vi ser rigtig på den.
3: Okay, jamen har du veje ind?
4: Nej.
3: Nej, okay. Ved du hvad, der må vi sætte den. Nej, men det er okay. Vi skal heller ikke have det hele fra dig jo.
4: Nej.
3: Rasmus, tak for at komme igennem.
4: Det var så lidt.
3: Vi skal også lige høre fra dig, Lisa.
5: Hej.
3: Silje drømmer om en sten fra Pusher Street.
5: Ja, det gør hun. Jeg har ringet ind til nogen, jeg kender, der er sådan en anden på Christiania.
3: Mm.
5: Og det der er jo, at der blev jo givet mange af de gamle Pusher Street-sten ud. Og så blev det jo lagt ned igen, Pusher Street, og brolagt igen. Hvor de nye sten og de gamle sten ligesom er flettet sammen i sådan noget zigzag. Så det er meget, sådan meget flot og meget symbolisk.
3: Hvad så?
5: Det var bare, hvor meget jeg skal fortælle.
3: Nå, du må gerne fortælle det hele. Er der noget, du holder tilbage?
5: Jamen, det er fordi, at så spurgte jeg jo, om der var en ekstra sten, som Silje måske kunne få, og det er der i hvert fald. Den ligger klar til hende derinde.
3: What? Nej.
5: Yes.
3: Okay, to sekunder. Jeg stod og var klar til at få Liva igennennem vores vært for godmorgen.
5: Nej, det var derfor, jeg ikke
6: vidste. Hej, Liva. Jamen, det er da dejligt, at drømmen var løst. Det er fantastisk.
3: Jeg stod og tænkte sådan, kan vi... Fordi du er fra Christiania.
6: Ja.
3: Har du sten derhjemme?
6: Jeg har selv gravet en sten op, som jeg har, ja. Men det er da dejligt, at der er fundet en.
3: Hvor har du den henne? Altså, er den udstillet?
6: Nej, den står op hos min far, fordi jeg var faktisk sådan, jeg var på cykel den dag.
3: Nå,
6: så det var faktisk, altså, den kunne ikke, jeg var for tung til at være i cykel, kunne.
3: Okay, nå, jamen, Liva, tak for at komme forbi i studiet. Og Lisa, altså, lad os ringe op til drømmeren.
5: Ja.
3: Så kan du selv sige det.
5: Ja, det er det, jeg gør.
3: Nej, så opfylder man lige en drøm, hva'?
5: Ja, det er ikke dårligt.
3: Du tager den bare.
0: Det er Silje.
5: Hej Silje, du taler med Lisa.
0: Hej.
5: Hej, det er fordi, jeg har hørt dig i drømmeholdet, at du drømte om en sten inden for Pusher Street.
0: Ja.
5: Og det har jeg skaffet til dig.
0: Er det rigtigt?
5: Ja.
0: Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt.
3: Det er simpelthen, altså, jeg troede egentlig bare, at vi skulle tale med både Rasmus og Lisa for at komme længere frem. Og lige pludselig siger Lisa, om der er en sten til dig.
0: Ej, hvor vildt.
5: Jeg tror heller ikke, Peter Hummelgaard bliver slidt på sin
3: trofæ. Så det der sker nu, det er, at du får Lisas nummer. I aftaler lidt, og så vil jeg gerne have et billede af dig med stenen jo selvfølgelig. Ikke,
0: selvfølgelig.
3: Og ja, Lisa. Tak for at komme igennem og opfylde så hurtigt og så live-agtigt.
5: Ja, det beklager, hvis jeg ikke burde noget tilrettelæggelse.
3: Nej. Det handler om at opfylde drømmen. Det handler ikke om at tilrettelægge noget her. Du skal bare fyre løs. Du gør det helt rigtigt. Så er det op til mig at sørge for, at lydene er der og sådan noget. Det er de heldigvis. Nu fejrer vi lige de her sidste 8 sekunder, og så siger vi tusind tak. Ha' en god dag, Lisa.
5: Tak, og i lige måde, og tak for et godt program.
3: Det er også der takker. Silje, tak for drømmen.
0: Tak fordi I tog den. Tusind tak.
3: God sten.
0: Vildt fedt.
6: God dag.
3: Julia Michaels, Issues. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that.

0: drøm fik vind fra Thomas, og endte med at køre i mål.
1: Så kræfter man pis på mig, ikke? Det her, det er så sindssygt. Det her, det er jo på niveau med, det ved jeg ikke, det er fuldstændig vanvittigt, det her.
0: Imens du sender din drøm til 12.12 og skriver på 3 først, for drømmefangeren er åben, så kan du også lige høre fra dengang, vi fik Vildfred ind og røre Jellingstenen.
2: Kan Vildfred få lov til at komme ind på fredag og røre Jellingstenen med sin hånd, sin hudhånd?
1: Det kan han. Altså, yeah! Vi kan godt lave en undtagelse, men det kan vi.
2: Sådan, det sker aldrig. Det er en umulig drøm, vi har
3: fyldt. Hvor er det vildt.
0: Så var det dengang, der var en, der drømte om en olympisk curlingsten, hvor vi skulle over til den særlige ø i Skotland, hvor de laver de her sten her. Det eneste sted, de laver de olympiske sten, og måtte spørge, om vi kunne få sådan en.
4: Yes, we will be quite willing to fulfill his dream and give him the... We can give him an Olympic stone, so we can.
1: Oh, thank you.
0: Så du får en olympisk sten.
1: Det er jo helt vildt.
0: Det er... Du bander er fucking vildt. Ricky, thank you so much.
4: No problem.
0: Om din drøm handler om sten, eller om den handler om noget helt andet, så skal jeg bare have den nu, for der går få minutter, så starter vi dagens næste drøm. En sms til 12.12, skriv på 3 først. Vi skal høre The Game 50 Cent inden da, så ser vi lige sammen tilbage til den gang, vi fik en sten, der har været med i James Bond, som nogen drømte om.
5: Altså, jeg er ikke en stor James Bond-fan, men jeg var på Island, og der var vi på noget, der hedder Black Beach, og der var en af mine kammerater, som sagde, at der var optaget nogle scener for James Bond på den der strand. Og der har jeg tilfældigvis nogle sten derhjemme fra den strand.
0: Og må Signe få dem, så hun kan give dem til sin kommende mand i bryllupsgave?
5: Ja, dem må hun da gerne. Hvor mange skal hun bruge?
0: Signe?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Hvor mange har du?
5: Jamen, jeg har 20-30 stykker. 20 i hvert fald. Godt få en 10 stykker, hvis du kan.
3: Ja, det synes jeg lyder helt perfekt.
0: Får hun sten. Ha' et rigtig godt bryllup, Signe.
3: Jo, tak. Og tak, fordi I tog min drøm op.
0: Karsten, du er for fed. Ja.

0: Find lige ud af, hvad du drømmer om. Det eneste, du skal gøre for det her kan ske, eller i hvert fald gå efter den, det er at sende en sms til 1212 P3 først nu. Gerne.
1: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en ølbånd live på P3.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Andreas.
2: Det er Andreas.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jamen, jeg drømmer om at komme ud og komme med på en af de her fantastiske turbåde og ud og være med til at mærke nogle danske tun og hjælpe med forskningen og se, hvor fanden de kommer fra og hvornår vi kan begynde at sælge flere af dem.
1: Når du siger mærke tun, så er det ikke, at du vil stikke hånden ned og føle på den, vel?
2: Jeg vil ikke bare mærke den med hånden. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at mærke dem med de her sporingsmærker, så vi kan følge og tracke tunens færden her i Danmark og tilbagekomst i Danmark.
1: Du er tuneinteresseret og tunekspert, men det er du også, i forhold til mig i hvert fald.
2: Jeg er i hvert fald passioneret løsfisker og har en stor interesse i, hvad der foregår under havets overflade.
1: Og hvad siger du, de mærker tun?
2: De mærker tun, ja, med sådan en tracker for ligesom at følge den. Tun har været forsvundet fra det danske farvand i mange år og kom tilbage her for en 10 års tid siden.
1: Ja.
2: Og der går DTU simpelthen ind og mærker de her fisk for at finde ud af, hvorfor kommer de tilbage nu, og hvad laver de her, og hvor længe er de her, og hvad spiser de, og hvornår kommer de tilbage igen?
1: Okay, så altså, putter de søsen en Apple AirTag-agtig på siden af den, eller hvordan gør de det?
2: Det passer meget godt, de klipser sådan en GPS-tracker på den, som så hopper op til overfladen på havet efter en periode.
1: Okay, det anede jeg overhovedet ikke, man gjorde.
2: Det er skidesmart.
1: Nå, okay. Jamen, så du er simpelthen bare passioneret omkring det her fiskeri her. Hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg leger mandskab ud til industri i hele verden, faktisk.
1: Okay, så intet med fisk?
2: Ingenting med fisk at gøre.
1: Men når du har fri, så skal du
2: også stå? Så hopper jeg i vadersene, og så står jeg ude på kysten.
1: Hvad er det fedeste, du har fanget?
2: Det er en stor laks på omkring 15 kilo her i Danmark.
1: Elsker du bare at prompte med det svar? Andreas, den fede drøm, hvor foregår det her i landet?
2: Jamen, det er jo noget, de gør både fra Nordjylland og fra Nordsjælland af, og sejler ud med, primært fra Skagen, tror jeg faktisk.
1: Okay.
2: Jeg bor selv i Odense, men er fleksibel.
1: Fedt. Ved du hvad, Andreas, altså det du gør her, det er, at du virkelig deler vandene, deler lytterne. Der er nogen her, der absolut ikke kan hjælpe, og så er der en specifik gruppe af lytterne, som kan hjælpe med det her.
2: Så er det dem, vi skal have fat i.
1: Det er nemlig dem, vi skal have fat i, ja. Du skal ud og mærke tun, det er din passion. Tusind tak for din drøm.
2: Selv tak.
1: Ja, okay. Tak for anerkendelsen, selvom du sikkert har hørt den tusind gange. Det må være den mest omvandrende joke i din verden. Andreas, vi går i gang.
2: Fantastisk. Tak.

Jeg drømmer om at komme ud og komme med på en af de her fantastiske turbåde og ud og være med til at mærke nogle danske tun med de her sporingsmærker, så vi kan følge og tracke tunens færden her i Danmark og tilbagekomst i Danmark.

0: Blæst og Caroline Morsing, før det kan gå op.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Andreas, han drømmer om at komme ud og mærke tun, Carl.
2: Ja.
0: Og det er jo ikke sådan en mærke, som I at røre ved dem, men at putte den her GPS-tracker på, som jeg kan forstå, at vi gør i Danmark.
2: Ja.
0: Hvad ved du om det?
2: Jamen, i og for sig ved jeg ikke sådan super meget om det, men jeg kender en, der gør.
0: Hvem?
2: Og som har været med i det projekt. Jamen, det er en, der hedder Anders, og han er med i projektet et par år efterhånden. Og de har også fanget tun.
0: Okay.
2: Så jeg tænker, at Anders, det er ham, vi skal have fat på den her, og det er også lokalt fra Skagen, ja.
0: Anders, har du hans nummer?
2: Ja, det har jeg, og jeg er faktisk i fuld gang med at prøve at få fat på ham.
0: Fedt. Carl, tak for at være med.
2: Jamen, velbekomme.
0: Rasmus, jeg har lige lagt lyden ind fra Vesterhavet, så vi lige kan komme i stemning. Kan du mærke det?
3: Det kan jeg da i hvert fald.
0: Jeg næsten ikke hører dig derude i vinden. Kan du hjælpe os frem af med Andreas' drøm om at mærke tun?
3: Ja, jeg så for en uges tid siden en YouTuber, der har været oppe sammen med DTU for at finde de her tun her oppe i Skagen.
0: Ja.
3: Så tænkte jeg, at hvis man er fat i den YouTuber, så kunne man finde ud af, hvem der har kontaktet ham.
0: Og Rasmus, jeg kan mærke, at du glider rundt i bilen her imens. Jeg kan næsten ikke høre dig.
3: Sådan der, er det bedre?
0: Meget bedre. Hej.
3: Hej.
0: Okay, så du har set en YouTuber, der er rundt og mærke tun?
3: Ja, han fik muligheden fra en anden fra DTU, om han kom med ud på nogle af de både, og så prøve at fange tun, så de kunne mærke den.
0: Okay. Og hvilken YouTuber var det?
3: Han hedder Friluft TV, tror jeg.
0: Friluft TV. Ved du hvad, lige ud af landevejen, vi prøver at hive fat i ham, skulle til at sige. Vi har slet ikke hans nummer. Du har det ikke, vel?
3: Desværre ikke, nej. Men jeg tænker, han er ret nem at komme fat i.
0: Okay. Og Rasmus, vi prøver at se, om der er nogen af dine medlyttere, der kender friluftsliv. Og så siger vi tak, fordi du lige gad være med her på Vesterhavet.
3: Selv tak.
0: Hver gang, at Rasmus han sagde DTU, så tænker jeg bare DTU'en. Der er mange tune-jokes i indbakken også, kan jeg mærke. Jeg har også et nummer, vi skal spille, hvis vi opfylder drømmen, som er et tune-nummer.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Jeg har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Hej drømmeholdet. Kan det virkelig passe, at jeg tuner ind til en tunedrøm? Så dumt, men jeg elsker det.
1: Velkommen til drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Det kan passe, det er Andreas' drøm.
2: Jeg drømmer om at komme ud og komme med på en af de her fantastiske turbåde og ud og være med til at mærke nogle danske tun med de her sporingsmærker, så vi kan følge og tracke tunens færden her i Danmark og tilbagekomst til Danmark.
0: Ja, han er super passioneret omkring det. Rikke, det er en god drøm, ikke?
3: Jo, det er en meget, meget god drøm.
0: Kan du lige opfylde den?
3: Ej, jeg ved ikke, om jeg lige kan, men det kan være, min mand, han kan være med til at hjælpe med at opfylde den. Han har været med ude sammen med hans chef et par gange, hvor de sejler ud op fra Skagen, hvor de også har fanget tun og været med til at mærke dem.
0: Ja.
3: Deroppe. Så jeg tænker, at det er en idé at give min mand et kald, og så kan det være, at han kan lede jer videre.
0: Hvad hedder din mand?
3: Han hedder Christian.
0: Okay, så han kan faktisk opfylde den?
3: Han kan opfylde den.
0: Okay, er det en mand, vi skal fedt for, eller er han gavmild?
3: Jeg tror, I skal ikke fedt for min mand, men det kan godt være, I skal fedt lidt for hans chef.
0: Okay, ja. Og hvordan gør vi det? Kender du chef?
3: Hvordan, det ved jeg ikke lige helt.
0: Okay, vi prøver at ringe til din mand som det første. Skal vi ikke det? Du ryger ud bagved, Rikke, så får vi nummeret.
3: Tak.
0: Tak, fordi du er med. Torben, du kender også nogen.
4: Ja, jeg kender en, der hedder Søren fra Bindsø, der har sejlet med dem.
0: Ja.
4: Så han har været med ud og fange de der tun.
0: Fange dem, mærke dem ned i vandet med dem igen?
4: Ja.
0: Ja, altså, jeg synes, det er så interessant, man gør det her. Altså, det er jo, jeg vidste kun, at man sådan, fulgte fugles færden, men at man også gør det med fisk, det synes jeg bare er fedt. Vi prøver at gå den vej, Torben. Tak for at komme igennem.
4: Super. Selv tak.
0: Og nu er det så snart på tide, at vi spiller det tun-nummer, som jeg har fundet. Det er en joke, men det er også et fedt nummer. Det er det tætteste, vi kommer på tun i hvert fald. Først Charlie XCX.

0: Kato, Jon, Tune the Lights Off. Christian, du er Rikkes mand.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Vi sidder her med Andreas, som er virkelig passioneret omkring fiskeri. Han arbejder ikke med det, men han tager ud lige så snart han er fri, og han har haft en drøm i lang tid om at komme ud og mærke tun, altså putte GPS-trackeren på dem.
1: Ja, nemlig.
0: Og du arbejder med det her?
1: Overhovedet ikke. men det er typisk min kone, hun har et meget stort hjerte, men det jeg trods alt har, det er, at jeg har været ude på sådan en båd 2 gange.
0: Okay, og mærke dem.
1: Ja, så jeg har kontakterne til det næste ledtråd til jer, måske. Eller det kan jeg i hvert fald se, om jeg kan skaffe.
0: Det må du meget gerne. Lad mig lige høre først. Så I tager en tun, tager den op af vandet, og så giver I den hvad, halsbånd på? Eller hvordan putter man sådan en tracker på?
1: Altså, den får faktisk lige en krog i munden midlertidigt. Og så kaster man rebet, og så kalder man en mærkebåd, som så kommer over på siden af ens egen båd. Og så kaster man rebet over til den mærkebåd, og så trækker de tunen op bag på båden, og så måler de den og tager en masse analyse af den, og så sætter de en GPS på den, som jeg mener falder af efter et år. Og så har de en masse data på, hvor den har svømmet, hvor den kommer fra, alt sådan noget, så man kan blive klogere på alle de der tunestimer.
0: Hvordan hænger den fast på fisken?
1: Jamen, det gør man igennem munden på den. Altså, ligesom man fangede en fisk på en krog, så sætter man en krog ned i underkæben på den. Det kan den fint overleve. Det tager den ikke skade af.
0: Okay, så hvis jeg går ud og fanger en tun, så kan det være, altså, skal jeg lige tjekke kæben, eller hvad, om den har en tracker på sig?
1: Nej, trackeren sidder i finnen på den, mener jeg.
0: Okay.
1: Så i rygfinden på den. Men man fanger den jo på én båd, og så overleverer man den til en mærkebåd, hvor alle de kloge folk tager imod tunen, og så sætter trackeren på.
0: Så, okay. Og så falder den af efter et år?
1: Ja. Og så ryger den op til i vandoverfladen, mener jeg. Og så henter mærkebåden og får en masse data på den.
0: Det må være så værkeligt at være tun. Så bliver fanget og tænker sådan, hvad pokker skulle jeg bruges til? Og så kan du mærke noget på finden i et år, og så er det væk. Okay, hvem er det, vi skal have fat på så, Christian?
1: Jamen, jeg er nødt til, at jeg skal prøve at have det sendt til jer, men det, jeg ved, det er, at vi har sejlet ud fra Skagen af. Og der er jo mange både. Der er jo sindssygt mange både.
0: Ja.
1: Så måske er det 80 både eller sådan noget. Så der er jo en formentlig i Skagen, som har kontakten til alle de her både her. Og den kontakt kan jeg prøve at se, om jeg kan få fat i via den båd, jeg har været med.
0: Det går du i gang med det samme, Christian, hvis du har tid. Det vil jeg elske.
1: Med det samme.
0: Så hører vi på Tunchill igen imens.
1: Ja, det er fedt.
0: Godt, Christian. Vil du være vende tilbage til os, når du har svar? Vil du ikke det?
1: Jo.
0: Tak for det. Drømmeholdet, vi er på vej. Klokken den er 4:11, og det her er Somber.

0: Hej drømmeholdet, hvad med at spille You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish?
1: Er det en plade?
0: Det er Kip, der skriver, at det nummer findes. Også flere, der skriver, hvorfor hører vi ikke Hjælp, jeg er en fisk? Så er der elektrikeren, der skriver, tunak, tunak, tun, burde vi høre, Nico. Tak for godt program. Tak for du med. Vi kommer tættere og tættere på en opfyldelse. Men vi kommer ikke udenom nogle betrængeligheder, det skal vi heller ikke. Pernille Stigsdal er her, og klokken den er 11.
2: Og lige nu tæller vi ned til, klokken bliver 16, fordi her der bliver vi klogere på, hvilken politik den kommende regering har tænkt sig at føre. Her vil Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre præsentere deres regeringsgrundlag. Og det er jo altså de her fire partier, der kommer til at lede landet sammen fremover. Og det er med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Men allerede nu har vi altså fået et smugkig på noget af det, som der kommer til at stå i det her regeringsgrundlag. Altså lige i det sekund nærmest, jeg gik ind i studiet her for kort tid siden, der fik jeg at vide, at vi her på DR kan erfare, at den nye regering kommer til at være klar til at genindføre store bededag som fridag. Men det vil altså først være fra år 2030, og det vil kun være, hvis der er nogle bestemte ting, der er opfyldt. Blandt andet noget med vores beskæftigelse her i Danmark. Og så har Enhedslistens Pelle Dragsted også været ude og løfte sløret for noget af det, som de godt kunne tænke sig at lave. For halvanden times tid siden, der fortalte han, at offentlig transport fremover skal være gratis for børn og unge. Lad os lige høre, hvordan han sagde det her.
3: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og vi kommer til at bygge videre med nye årgange.
2: Oven i det fortalte han også, at de vil fjerne moms på frugt og grønt. Og så skal det inden for de næste 10 år blive gratis for os alle sammen at gå til tandlægen. Men Pelle Dragsted, han fortæller altså ikke noget om, hvor dyrt det her bliver for staten. Og heller ikke, hvor at pengene skal komme fra til at betale for alle de her ting. Og jeg kan se inde på DR.dk, at vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø, sammenligner det lidt med, hvordan hendes 5-årige søn griber aftensmaden an. Fordi han starter med desserten, altså med at komme med de her gode nyheder i Enhedslistens tilfælde. Og så bagefter spiser han grøntsagerne, som altså er at fortælle, hvordan det så skal betales for. Men det kan være, at vi bliver meget klogere på det her klokken 16, og det er altså noget, hvor at vi løbende får ting at vide. Jeg kan se, at Alternativet nu har været ude og fortælle om nogle af de ting, de har fået med i regeringsgrundlaget. Så følg med inde på DR.dk, og så giver vi dig selvfølgelig også det seneste nye her i P3-nyhederne hele eftermiddagen. Og så skifter vi lige scene, for Ukraine er igen blevet ramt af et voldsomt angreb fra Rusland. I nat og i morges blev 80 missiler og ca. 600 droner sendt ind over flere ukrainske byer, blandt andet hovedstaden Kiev. Meldingen er, at det har kostet mindst 13 personer livet, og mere end 100 mennesker er såret i forskellige byer. Det er nogle tal, som er vokset løbende i løbet af morgen og i formiddags. Den seneste tid har der været flere voldsomme angreb i både Ukraine og i Rusland. For eksempel for lidt over 2 uger siden, hvor at Kiev blev ramt af det største angreb i 1,5 år.
4: Man håber selvfølgelig, og man putter en masse arbejde i hverdagen og...
2: Whoopsie. Nå, vi skal her hjem igen, og det vi hørte her, det var Nikolaj Nørgaard, som er chefkok på restauranten Kado. Og grunden til, at han lyder som en glad herre, det er fordi, at han er en af dem, som fik Michelin-stjerner med hjem, da der i går blev uddelt stjerner i Tivoli. 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne, men Cadeau her, de fik altså deres 3. Michelin-stjerne. Og det betyder, at de slutter sig til en lille eksklusiv klub med de danske restauranter Geranium og Jordnær, der også har 3 stjerner. Og jeg håber, at jeg kan få lov til at afspille vores gode... Nikolaj Nørgaard igen. Jeg prøver lige at give det skud her. Skal vi se. Det tror jeg ikke, jeg kan. Ved hvad? Den må I have til gode for en god gang. Men vi vender os mod en vejrudsigt. Vejret byder nemlig på sol flere steder. Men hvis du er i Jylland, så kan du også møde byer og måske også lidt torden. Og så får vi 18-24 grader.
0: Tak, Pernille.
2: Selv tak. P3.

0: Olivia Rodrigo. Andreas, velkommen tilbage på holdet.
1: Hej, Nico.
0: Gentag lige din drøm for mig.
1: Jamen, min drøm er, at jeg gerne vil ud og fange en tune i Danmark.
0: Ja, det er jo ikke drømmen, kan man sige. Du vil gerne fange den, så vil du gerne mærke den og slippe den fri igen.
1: De andre må også gerne mærke den, bare jeg får lov til at kigge på det.
0: Og hvis du lige har tændt for radioen og tænker, mærke en tune, kan da bare gå ned til en fiskehandler og købe en, så er det at putte en GPS-tracker på tunen. Jeg er blevet meget klogere på det her, imens at vi to ikke har talt sammen. Har talt med en, der faktisk har været med ud og prøve det. Og det er jo din store passion, det her med at fiske.
1: Ja.
0: Har du lyttet med?
1: Nej, jeg har sat i møde hele tiden.
0: Okay, jamen spændende. Så alt er nyt for dig.
1: Så jeg er meget spændt.
0: Vi har været vidt omkring og fået en masse hjælp, en masse tune jokes. Dem vil jeg spare dig for lige nu. Vi har haft fat i nogen, der kendte nogen, der har sejlet. Og så er Søren blevet nævnt. Hej Søren.
2: Goddag.
0: Det var Torben, der sagde, vi skulle have fat på dig.
2: Jo, tak.
0: Og hvem er du?
2: Mit navn er Søren Pedersen. Jeg bor oppe i Nordjylland, og jeg har været med i det her tuneprojekt i 5-6 år efterhånden. Har min egen båd, der deltager.
0: Så hvad er det præcis, du gør?
2: Jamen, vi tager ud sammen med D2 Aqua og fanger nogle tuner, eller forsøger at fange de her tuner. Så når vi har gjort det, så sejler vi dem over til mærkebåden, og så sætter de forskellige mærker i dem, og så lader den gå igen.
0: Ja, den sidder i
2: finden. Og så går jeg så et forsted.
0: Finde den her GPS, ikke?
2: Den sidder i rygfinden. Den sidder lidt forskellige steder oppe i ryggen, og når de sætter 2-3 forskellige sender på den.
0: Okay.
2: Så det varierer lidt.
0: Fordi jeg ved, at det betyder noget for personer som både dig og Andreas. Hvor stor en tun har du så fanget, Søren?
2: Jeg tror, min den største er på 270 cm eller sådan noget.
0: Okay. What? Ej.
2: Ude for Skagen.
0: Næsten 3 meter stor tun?
2: Ja. De går derude hver år på tre meter. De bliver også fanget deroppe. Jeg tror, vi har mistet en af den størrelse engang. Men ja. Men det største, vi registrerer på min båd, det var 272.
0: Ja. Andreas, det er lige noget, der taler ind i dig.
3: Det kan jeg ikke sige nej til.
0: Kan vi få Andreas med ud, Søren?
2: Det kan vi sagtens.
3: Ej, for lidt.
2: Det kan vi sagtens.
3: Det lyder fandme godt, så.
2: Ja.
0: Andreas. Tak for
2: vi sejler på min båd, sejler vi kun ud fra Læsø. Altså, hvis han skal med, vil have med fra Sjælland, så kan jeg desværre ikke hjælpe ham. Men på Læsø kan vi i år.
3: Jeg kommer til Læsø.
2: Det er bare i orden.
0: Han er fleksibel.
2: Ja, det var godt.
0: Og ja, tak for at komme igennem, Søren. Tak for at gøre mig klogere på alt det her. Og for at opfylde drømmen.
2: Det var så lidt.
0: Andreas, alt det praktiske ordner vi bagom.
3: Det er fantastisk.
0: Nu skal vi bare lige fejre lidt. Og jeg vil sige held og lykke med det hele.
3: Tusind tak.
0: Det er det eneste, jeg kan høre. Og jeg fortsætter arbejde tilbage til møde med dig.
3: Det er godt. Hej.
0: Drømmeholdet. Det går meget fint i dag. Vi har plads til en mere. Klokken er 11 minutter over 11. Send din drøm nu.

0: Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High. Vi kan opfylde din drøm, mig og dine medlyttere. Så det gælder med at lyde sådan her.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: Fantastisk,
3: jeg står i
4: landet,
3: tror jeg.
4: Yes, man. Ej, hvor godt. Fantastisk at høre. Ej, nej.
2: Åh, hvor fedt. Tusind tak.
5: Jamen, ved du hvad, det kunne jeg gøre. Og tak for alt det, I har gjort.
6: Åh, ja. Det kan jeg tage.
2: Ej, kun
7: det. Det eneste, vi kan tage med fra det, du gjorde i liv, er det, vi har givet bort.
8: Din vært er Nicolas Kaiser.
2: Det er det bedste ever.
0: Så gør noget for dig selv og send din drøm til drømmeholdet. Så ikke gå efter dem selv. Vi kan lige så godt få noget god radio ud af det. 11:15, 12:12, det er nummeret, du skal skrive til. Du skriver på 3 først. Ikke vær selvkritisk. Bare send det første, du tænker på afsted, når jeg spørger dig, hvad er din største drøm? Artig, Lucianne.

0: Under 4 minutter, så starter vi den næste drøm. Imens, så synes jeg lige, du skal gå ind på dr.dk/top100 og stemme på nogle sange.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Andreas Oddbjerg. Sumaya, velkommen på Drømmeholdet.
1: Hej.
0: Hej. Nå, så er det blevet tirsdag.
1: Ja, yes, det er det nemlig.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer faktisk om at overraske en dreng, jeg er pædagoglærervikar for.
0: Ja.
1: Som drømmer om at komme ind og gå med en af Ukraines landsholdsspillere, når de skal spille mod Danmark på søndag.
0: Kom ind og gå med en af de ukrainske landsholdsspillere?
1: Ja, fordi drengen er selv fra Ukraine.
0: Hvad hedder han?
1: Han hedder Glip.
0: Glip. Og han går op i fodbold, kan jeg gøre mig til?
1: Ja, det gør han meget.
0: Okay, spiller han det selv?
1: Ja.
0: Hvordan ved du, det er hans drøm?
1: Fordi han er tilflyttet fra Ukraine, og han skal derind og se den med sin familie. Men han nævnte, at det ville være hans største drøm at kunne få lov til at gå med en af dem ind.
0: Okay, ej, fedt. Har han sådan en særlig yndlingsspiller? Lad os sige, vi får frit valg på alle hylder.
1: Nej, det har han ikke nævnt, fordi jeg tror, han ikke tænkte, det ville kunne lade sig gøre.
0: Nå, okay. Nå, så han har bare nævnt sådan en henkastet sætning, eller at vi har talt om programmet?
1: Vi har ikke talt om programmet. Så. Vi har talt om, at det var hans allerstørste drøm, hvis han kunne få lov til det, fordi han snakker om kampen hver evig eneste dag.
0: Fedt. Glip skal have opfyldt sin største drøm. Hvor længe har han været i Danmark?
1: Han har været i Danmark cirka 2 eller 3 år. Ja, 2-3 år cirka.
0: Okay, og du var, jeg skal lige have den igen, du var pædagog?
1: Ja, på en klub.
0: Okay.
1: Eller en klub, ja.
0: Jamen, Sumaya, tak for at tage den på dig og ligesom være mellemled her.
1: Jo, tak.
0: Hvor er han henne lige nu?
1: Han er i skole.
0: Og så du er ikke med ham?
1: Nej, ikke lige nu.
0: Nej, men han kommer over til dig senere måske?
1: Ja.
0: Okay, altså vi har jo kun 38 minutter tilbage af programmet. Vi går i gang med det samme.
1: Ja.
0: Vi elsker, når man drømmer for andre, så tak for det.
1: Jo, tak.
0: Drømmeholdet, hvordan får vi lige fat på det ukrainske landshold og får Glip ind og gå med en af spillerne? Skriv til 1212.

0: Drøm nummer tre.
1: Jeg drømmer faktisk om at overraske en dreng, jeg er pædagoglærervikar for, som drømmer om at komme ind og gå med en af Ukraines landsholdsspillere, når de skal spille mod Danmark på søndag, fordi drengen er selv fra Ukraine.

0: Rasmus.
1: Ja.
0: Du er med på drømmeholdet, og Sumaya har fortalt os om en dreng, hun er pædagog for, der hedder Glip. Han er fra Ukraine og drømmer om at gå ind med det ukrainske landshold på søndag.
1: Yes.
0: Hvem skal vi have fat på?
1: Jeg tror, mit bedste bud, det vil være at skulle have fat i den tidligere FCM-spiller Erik Svjatjenko. Han har selv ukrainsk ophav, så jeg tænker måske, at han har noget connections af en eller anden art. Jeg ved i hvert fald, at han har noget connections til Artem Dovbyk, som er angriber for Ukraine, her, da de har spillet sammen i Midtjylland. Jeg tænker dog måske, det kan blive lidt et problem, fordi så vidt jeg ved, så er Erik Svjatjenko i USA. Han spiller over i MLS derovre. Men om han kunne være hjemme på noget ferie eller et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, han er mit bedste bud i hvert fald.
0: Okay, når du siger hjemme på ferie, tænker du så i Danmark eller i Ukraine?
1: Yes. Nej, i Danmark.
0: Okay, han bor i Danmark, det ved du.
1: De har i hvert fald noget hus i Viborg, og hans forældre bor også i Danmark.
0: Hvordan ved du så meget om ham her, Erik?
1: Skal vi ikke bare sige, at jeg er kæmpestor FCM-fan? og Erik Svjatjenko, han er FCM-legende.
0: Du er FCM-legende stalker.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, Erik Svjatjenko.
1: Yes.
0: Nu når du er så god, du har ingen numre til nogen af dem, vel?
1: Desværre ikke. Det havde været top, hvis jeg havde haft det. Men nej, lige præcis det kan jeg ikke hjælpe med.
0: Okay, ved du hvad, du har også hjulpet nok. Tak for at komme igennem, Rasmus.
1: Ja, velbekomme.
0: Erik Svjatjenko. Vi skal have fat på ham. Er der nogen, der kender folk omkring ham, kender ham direkte, ved, om han er hjemme på ferie, bor ved siden af ham i Viborg, alt kan bruges. Hvis vi har en dansk vej ind til det ukrainske landshold, er det helt klart den hurtigste, fordi tiden ånder os lidt i nakken. Velkommen på Drømmeholdet.

0: til drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
1: Ja, tiden er virkelig vildt knap. 24 minutter tilbage til at opfylde Sumayas drøm, som egentlig er Glips drøm.
2: Jeg drømmer faktisk om at overraske en dreng, jeg er pædagoglærervikar for, som drømmer om at komme ind og gå med en af Ukraines landsholdsspillere, når de skal spille mod Danmark på søndag, fordi drengen er selv fra Ukraine.
1: Ja, og han har talt helt utrolig meget om den her kamp her. Og Glip, han ved ikke, at vi går efter drømmen. Han sidder lige nu i skole og skal først over til klubben, hvor Sumaya arbejder senere, hvor hun forhåbentlig kan give ham en god nyhed. Søren skriver, hvad med Jesper Møller? Han er vicepræsident i UEFA. Så er der flere, der skriver, ring til DBU og få dem til at hjælpe Johnny her. Så er der en, der skriver, jeg har måske en forbindelse til indløb. Du må meget gerne tage fat i din forbindelse og melde tilbage. Så skal jeg lige se her, hvad har vi ellers? Er det ikke hjemmeholdet, altså DBU, der sørger for indløbere til begge hold med venligheden Hense? Men det er der flere, der skriver.
3: Det er det, vi lidt håber lige nu. Vi prøver ligesom at skære os vej ind igennem DBU lige nu og ramme nogen. Vi er ikke ramt det rigtige sted endnu, men det prøver vi lige. Jeg kom bare til at tænke på, Nico. Tror du ikke, at hvis det er på søndag, at de allerede har... Altså, spørgsmålet er, er der fuldt hold allerede? Mm. Det er lidt, den frygter jeg lidt, at vi måske skal udenom.
1: Og så skal...
3: og så finde ud af,
1: skubbe altså, barn skubbe væk
3: andet barn. Jamen, er de flygtninge fra Ukraine?
1: Ja, nu har vi fået en drøm mere. En, der drømmer om at få sin plads tilbage. ja, det vil selvfølgelig være uheldigt.
3: Men så kan vi jo spørge, altså er der en, der er også dem, der går ind med dommerne, og en, der tager bolden, og du ved. Altså, så kan det være, det kan også være, at vi bare skal åbne lidt og se, er der andre roller, vi kan få, hvis ikke... Eller, ej, jeg har sgu også set dobbelt indløbsbørn nogle gange, hvor spillerne har en i hver hånd.
1: Vi må kunne få et glip ind og få en plads et eller andet sted.
3: Det tænker jeg umiddelbart. Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan lige nu herude. Så hvis der er nogen, der har et eller andet guldnummer til den person, der står for det inde ved DBU, for det kan vi ikke lige finde lige nu, så vil det hjælpe.
1: 23 minutter har vi. 22 minutter nu til at gøre det. Den anden besked, vi har fået, har vi fået fat på afsenderen?
3: Nej.
1: Nej.
3: Ikke nu.
1: Ikke nu. Okay.
3: Vi prøver.
1: Vi prøver. Imens. Så lægger vi os op på musikken. Det her det er på 3, så undgåeligt, du skal høre nu.
3: Så er der kun gang i den.
1: Så er der gang i den. Det er det rigtige gang i den-nummer. Drømmeholdet. En tirsdag formiddag. Har du ikke hørt det hele, så husk, du altid kan lytte til programmet igen inde i DR Lyd.
0: Det her er
1: P3's
0: uundgåelige.

0: Slater Dance. P3's Uundgåelige. 11:41 er klokken. Det er drømmen om at få en dreng, der hedder Glip fra Ukraine, ind og være indløbsbarn med en fra det ukrainske landshold på søndag, når de skal spille mod Danmark. Vi får en hel del hjælp. Også en besked for dig. Jonas Vind, velkommen på drømmeholdet.
1: Jo, tak for det.
0: Ringer du fra Wolfsburg eller fra Danmark?
1: Nej, jeg ringer fra Danmark. Jeg er sommerfan nu, så jeg var lige i Bauhaus og lige trådte ud af den for lige at snakke med jer.
0: Fedt, okay. Det her med at være indløbsbarn, du må have gået med en masse.
1: Præcis.
0: Hvordan reagerer de her børn her?
1: Jamen, det er en stor oplevelse for dem. Det er nok en dag og en aften, de ikke glemmer, så det er en kæmpe oplevelse for dem altid, og man kan sige det for deres ansigt, at de er super glade og synes, det er en fed oplevelse at gå ind sammen med os spillere.
0: Ja, det er også en kæmpe ting, det med at komme ind på fuld stadion, hvor folk de jubler og alt muligt. Nå, prøv at høre, den oplevelse skal vi jo give til Glip her for en ukrainsk spiller. Ja. Har du en lidt hurtigere vej ind, end vi ellers kan finde?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg har skrevet lidt allerede med nogen rundt omkring i DBU, og det er muligt at få, eller jeg kan give jer nummeret på pressechefen inde i DBU, Martin Borg, som er en god mand, og han kan helt sikkert sætte videre til de rigtige folk, hvis det ikke er noget, han selv kan ordne, så jeg tænker, at han er en god mand at få fat i.
0: Hvad, hvis nu man skulle få fat, altså er det muligt at få fat på ham her inden kl. 12?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg ved ikke lige, de rejser måske i dag. De skal spille udkamp i morgen, men jeg tænker, I godt kan nå det. Jeg har lige været i kontakt med nogle af dem, så jeg tror ikke, de er på et fly lige de næste 20 minutter. Så det tænker jeg er en mulighed.
0: Fedt. Fedt, fedt. Jonas Vind, tak for lige at træde ud af Bauhaus.
1: Det var så lidt. Held og lykke med det.
0: Hvad er det, du ved at bygge?
1: Jamen, der er jeg i gang med noget indflytning til noget lejlighed, så der skal lige hentes lidt, lidt låse og myredåser og lidt forskelligt, så det skal også ordne.
0: Jeg har lige i går afleveret jeg den lejlighed, jeg skal leje ud selv, og har selv været i Bauhaus. Og hjem og fik adskilligt, at de har så mange af mine penge. Det er så dyrt, og hver gang man er dernede, så er det sådan, at jeg betaler bare, jeg skal bruge det, altså.
1: Jamen, det er det. Det er vigtigt.
0: God tur, Jonas. Held og lykke med det hele.
1: Tak for det, lige meget. Tak.
0: Hey. Tak for at komme igennem og arbejde på det. Vi hiver fat i ham gutten.
1: Super.
0: Adrenalin, Casey, Kundo. Nu er vi på vej. Forhåbentlig får vi den her, inden klokken den bliver 12. Bliv hængende her med holdet.

0: Vi har lige fået en besked, hvor der står, den ukrainske ambassade vil gerne i kontakt med jer. De har kontakt til landsholdet. Er vi på den?
1: Selvfølgelig, vi er vildt meget på den.
0: Fedt, okay. Så hører vi lige Lea Øjbjerg, og lidt om et nyt program, du kan se på DRTV.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her springer!
3: Helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV.

så meget hjælp på den her drøm. Så jeg takker mange gange. Lea Øjbjerg, stop med at elske.

0: på drømmeholdet på B3.
1: Jeg drømmer faktisk om at overraske en dreng, jeg er pædagoglærervikar for, som drømmer om at komme ind og gå med en af Ukraines landsholdsspillere, når de skal spille mod Danmark på søndag, fordi drengen er selv fra Ukraine.
2: Det er din drøm, Sumaya.
1: Ja, det er det nemlig.
2: Tak for at give den til os. Glip, han kommer over på klubben, hvor du arbejder her efter skole.
1: Ja, det gør han nemlig.
2: Ja, han ved jo ingenting om det her, men... Det er en god drøm, og det der med at blive indløbsbarn for det danske hold er jo en ting. Det ukrainske hold troede jeg ville blive endnu sværere, men det er åbenbart også DBU, vi har skulle have fat på.
1: Ja.
2: Og der kommer til at ske nogle forskellige ting nu, så du skal bare hænge ved. Jeg skal nok styre det herfra, okay?
1: Ja.
2: Så først skal vi tale med dig, David. Hvem er du?
3: Jamen, jeg hedder David, og jeg er fra Odense.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og fra hvor og, ellers også?
3: Jamen, det er jo, jeg er jo en kæmpe ildsjæl i Odense, og der blev jeg kontaktet af DBU Fyn. Og så i sammen med Foreningen for Ukrainer i Odense, der har vi en meget speciel invitation, eller en unik invitation til alle ukrainere i Danmark.
2: Mhm. Som går ud på?
3: Mm-hmm. Ja. Som går ud på, at dagen før er der åben træning på Odense Stadion, og der kan alle ukrainere komme til at overvære denne her åben træning med alle deres fodboldshelte. Og det er en unik mulighed, de får for det, og så kan de komme til at få autograf og få billeder med dem efter træningen. Så der bliver hele seniorbyen åbnet.
2: Okay. Og det vil så sige Glip.
3: Ja, og det starter faktisk klokken 17.30 til klokken 19, og der kommer man bare, der er faktisk, vi vil godt have sådan en lille overblik over, hvor mange der sådan cirka kommer, så derfor så har Foreningen for Ukrainer i Odense oprettet en begivenhed på deres Facebook. Og der skal man lige gå ind, og så lige klikke, at man deltager, og så lige skrive i det, der hedder debat, hvor mange man kommer. Det er det hele.
2: Okay.
3: Og indtil videre, så er vi faktisk over 300 i løbet af døgn, der har tilmeldt sig.
2: Sådan. Så Sumaya, hvis Glip ikke allerede er på den liste, så synes jeg, du skal gøre det.
3: Jamen, ved du hvad? Det skal vi nok sørge for.
2: Sørg I for det? Fedt, David. Okay, ja. Lad os lige tage den her hurtigt så. Det er jo helt klart en opfyldelse også for Glip. David, tak for at komme igennem. Tak for at informere om det her også.
3: Jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig.
2: Og Sumaya?
1: Ja?
2: Det er jo stadig ikke helt som at gå ind på banen med holdet her.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Så det sidste, vi skal, det er at tage ind med Cecilie. Hej, Cecilie.
4: Hej.
2: DBU servicekoordinator, er det rigtigt?
4: Det er helt korrekt.
2: Hvad kan vi gøre ved Glipstrøm om at gå ind med en af de ukrainske spillere, når de skal spille på søndag?
4: Jamen, I er jo så heldige at få fat i hende, der er ansvarlig for indløbsbørnene til den her kamp. Og vi har allerede snakket lidt om det her, og vi vil selvfølgelig meget gerne hjælpe.
2: Så det kan godt lade sig gøre?
4: Det kan godt lade sig gøre, ja.
2: Sumaya! Er du med os?
4: Ja, jeg er med.
1: Det er mega fedt.
2: Ja. Du kommer til...
4: Men det vil vi selvfølgelig meget gerne støtte op om, så det skal vi nok sørge for, at han kommer ind med en af de ukrainske spillere.
1: Tusind tak.
2: Ja. Så godt. Fedt, Cecilie. Jeg var så bange for, at alle pladserne var taget, så en glædelig nyhed her. Tak for at komme igennem og for at arbejde på det.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Og Sumaya, du får den fine, fornemme opgave at fortælle Glip det her, når han kommer over på klubben senere.
1: Ja, det glæder jeg mig til.
2: Ja. Du må gøre det på en eller anden grinerende måde.
1: Ja, jeg tror også, jeg
2: har... Ja, du, hvad siger du?
1: Jeg finder på noget sjovt at gøre.
2: Ja, det skal du gøre. Vil du være helt så mange gange fra hele holdet?
1: Og tusind tak for
2: det. Jamen, det er også der takker. Tak for at hive os med igen. Vi elsker, når folk de drømmer på andres vejen jo. Så ja. En god gerning derfra, og god kamp til dig også, hvis du skal se den.
1: Jo, tak.
2: Sikke en god afslutning. Ah, den er fed at få hjem, og der er ikke udsolgt på de der indløbsbørnspladser der. Det virker det her.

0: Det var drømmeholdet for i dag. Vi ses igen i morgen kl. 9. Ena Kosovic.
1: Nico Kaiser.
0: Top 100.
1: Ja.
0: Jeg har været inde og afgive mine stemmer.
1: Var det svært, synes du?
0: Ja, det var det. Det var det faktisk, men alligevel ikke.
1: Altså, jeg har ombestemt mig 10.000 gange, siden jeg har udfyldt min.
0: Okay.
1: Jeg synes, det var så svært. Der var så mange gode sange, jeg havde lyst til at putte i mine 5 favoritter.
0: Ja, men det er også fordi, det definerer lidt en på en eller anden måde.
1: Det gør det.
0: Du kan gå ind på dr.dk/top100, så kan du være med til at vælge de 100 mest indflydelsesrige sange, vi har i Danmark.
1: Ja.
0: Danske sange. Vil du høre min?
1: Kom med den.
0: Poul Krebs, sådan nogen som os.
1: Cute.
0: Mumle, det modsatte.
1: Stor sang.
0: Christopher Irony.
1: Okay, nice.
0: Suspekt Proletar.
1: Har du den med?
0: Anne Linnet Forsdag.
1: Åh, oh, cute.
0: Ses i morgenholdet. Husk, du altså kan sende din drøm til os på mail. p3drømmer@dr.dk. Kops nu.

0: Alone med Cops. Om et øjeblik, så er der top 100 her på B3. Allerførst er Nikolaj Rosler klar til dig med B3 Nyheder. Klokken er 12.
1: Ja, og vi starter med lige at få os et overblik, for det vælter ind med små dele af den aftale, som er blevet til en ny regering. Det nyeste nye er, at Store Bededag ser ud til at gøre comeback som fridag. Der skal lige opfyldes nogle ting først, så det bliver ifølge de informationer, vi har først fra år 2030, at det måske sker. Derudover så er det indtil videre Enhedslistens Pelle Dragsted og Alternativets Franciska Rosenkilde, der har fortalt om de sejre, som de altså har fået ud af forhandlingerne. Og partierne er ikke en direkte del af regeringen, men bliver støttepartier, og derfor så har de også indflydelse på den her aftale. Og Alternativets Franciska Rosenkilde, hun kunne blandt andet fortælle, at de har fået nogle krav til svineproduktionen med.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Derudover ved vi nu, at fødevaremomsen den bliver halveret og fjernet helt for frugt og grønt. Vi får alle sammen gratis tandlæge inden for de næste 10 år, og så bliver offentlig transport gratis for alle under 22 år. Og det er noget, som eleverne på HHX i Næstved de er ret op at køre over. Vi kan i hvert fald lige høre fra nogle af dem her.
3: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
4: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
3: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet, så det er super fedt.
1: Sådan lød det fra Sofie Krøyer, og før det var det Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen. Og det skal lige siges, at vi ikke ved noget om, hvor pengene til alle de her ting de kommer fra. Det bliver vi lidt klogere på kl. 16, for her vil den nye regering, som altså består af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, præsentere aftalen. Og jeg lover at fortælle meget mere om det her hele eftermiddagen. Og så skifter vi lige scene, for i Ukraine er man igen blevet ramt af et voldsomt angreb fra Rusland i nat, og i morges blev 80 missiler og ca. 600 droner sendt ind over flere ukrainske byer, blandt andet hovedstaden Kiev. Meldingen er, at det har kostet 13 personer livet, og flere end 100 er såret i forskellige byer. Den seneste tid så har der været flere voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. For eksempel for lidt over 2 uger siden, hvor Kiev blev ramt af det største angreb i 1,5 år. Og så har jeg en sidste lille nyhed med, for det er jo festivalsæson, men hvis du ikke allerede har sikret dig en partout-billet til Roskilde Festival, så er det nu for sent. Der er nemlig udsolgt, står der på deres hjemmeside. De skriver også, at der stadig er pladser til frivillige, så på den måde så kan du altså stadig godt komme ind bag gitteret. Roskilde starter den 27. juni og varer frem til den 4. juli. I Jylland kan der komme regn og torden. Resten af landet får lidt sol mellem 18 og 24 grader og let til frisk vind.
0: Det lyder godt, Nicolaj.
1: Ja, tak.
5: Det man hører, det er man selv.

0: Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Ja, vi er i fuld gang med anden uge af Top 100. Det vanvittige projekt, hvor vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er selvfølgelig noget, vi ikke kan gøre uden dig. Så nu skal du gå ind på dr.dk/top100, og så skal du stemme på de 5 sange, som du synes fortjener en plads på den ultimative liste, vi er i gang med at bygge og brygge sammen. Og jeg har altså fundet ud af, at det hjælper åbenbart, i hvert fald en lille smule, når jeg truer lidt i radioen. Så nu siger det bare, som det er. Gå ind og stem, eller så kommer jeg efter dig med et kærligt kram, for jeg ved godt, hvor du bor. Ægte, gå ind og stem. Det er sygt vigtigt. Du kan ikke komme og brokke dig bagefter, hvis du ikke synes, listen den er fyldestgørende. Især ikke, hvis du ikke har været inde og stemme for dine 5 favoritter. Jeg har heldigvis fået en rigtig fin sms fra en lytter, som altså skriver, at det er umuligt at vælge, fordi der kommer så mange gode minder frem fra skoletid, rejser og fester. Så det er en fuldstændig umulig opgave. Derfor vælger vedkommende kun én sang, og det er Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy, fordi den er så god.

lytter lige nu til Top 100 her på P3. Og jeg spørger dig, der lytter med, om du har været inde og stemme på dine fem favoritter inde på dr.dk/top100. Stine, hun kvitterer med, jeg har stemt. Og så er der en anden lytter, der er fuldstændig enig i, at Silver Flame skal iblandt favoritterne. AM fra Randers skriver, endelig kom Silver Flame også på min liste. Klasse. Helt ærligt, det er det, jeg synes, der er så exceptionelt fedt ved Top 100. Det er, at vi bliver mindet om, hvor mange sindssyge sange, der findes. Og selv sagt, de kan jo ikke alle sammen være på den her Top 100-liste, så jeg ved godt, der er sikkert nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor ikke den der, hvorfor ikke den der, hvorfor ikke den der? Men fuck det. Det er stadig sygt fedt. Så er der altså lige nu, du skal melde ind med, hvad for en sang er på din

Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

Jeg elsker, at han siger slash. Det synes jeg så optur. Ja, hvis du vil have en indflydelse på, hvilke sange, der ender på top 100, så skal du sgu ind og stemme. Og det er der heldigvis mange, der har gjort. Det synes jeg, sms'en her på P3 bevidner. Der er en, der skriver her: om jeg har stemt, shit, noget af det sværeste længe. Mit hoved kører med alle mulige sange stadigvæk, men en sang, som er sikker, er Fuck Dig fra Anna David. Okay, det er altså også en sindssyg banger at putte på scenen. Jamen, det bliver ved, og rigtig god bud. Også en, der har Silver Plane på fra Dizzy Miss Lizzy, som vi spillede for lidt siden. Brug mit hjerte som telefon, for Hannibal Jai skal også på listen, er der en, der skriver. Og så er der Alberte fra Solrød Strand, som har en kæmpe banger på listen, skriver hun. Christine Milton, superstar, en af hendes ultimative favoritter, som altid giver hende lige præcis det skud selvtillid, hun har brug for. På de der hverdage. Okay, altså, let's go.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til

0: Ken mod Ken featuring Medina med Love Isn't Easy. Det her, det er top 100 på P3. Og den her sang kan du selvfølgelig også stemme på, hvis den er en af dine favoritter inde på dr.dk/top100. Vi er i fuld gang med den umulige opgave om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og til det føler jeg sådan helt ægte. Jeg har brug for noget eksperthjælp. Og når det kommer til Gen Z-generationen, så har jeg simpelthen fundet de to allerbedste. Clara og Cecilia er med på en telefon. De er på ferie i Milano lige nu, men jeg har lukket dem til at snakke med mig alligevel, og de er på FaceTime, så hvis du tænder op for din DR-lyd-app, så kan du lige vink til dem. Hej Clara, hej Cecilia.
1: Ciao!
0: Ja, ciao, babe!
1: Ciao!
0: Geborno. Ej, hvor ser I bare ferieramte ud, altså. På den helt sprøde måde.
1: Det er
0: må vi lige se neglene en gang? Op til kameraet.
1: Yes,
0: slay
1: yes,
0: all the way.
1: Amen, slay, altså. Slay.
0: Damerne, jeg har jo ringet til jer, fordi I har pisse god musiksmag. Og så er I 100% ærlige. Det har jeg fundet ud af, fordi jeg har snakket med jer her på P3 før. I er så ærlige, yeah, at jeg følte, at I, I nærmest skældte mig ud, kan jeg huske.
1: Jeg var lidt skrab, men det skal jo komme. Altså.
0: Altså, jeg sætter pris på det. Det gør jeg virkelig. Det er derfor, I er med lige nu. Og jeg ved, I har været inde og stemme på jeres 5 favoritter. Var det egentlig, altså har I gjort det sammen? Har I fundet frem til
1: det? Ja, vi gjorde sammen.
2: Okay. Det var lidt svært.
1: Det var meget svært. Ja. Og jeg var lidt tipsy, da jeg vendte
2: mig. Vi var lige en drink inden.
1: Den
2: var ekstra large.
0: Yes. Okay. Altså, jeg kunne forestille mig, når jeg kigger på jer to, for jeg kan også godt se jer, så tror jeg, det er nogle sindssyge bangers, I har taget med.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Ja. Det er det. Nogle, vi selv vil høre 24/7.
0: Ja. Okay, elsker det. Skal vi dykke ned i det?
2: Det synes jeg.
0: Okay. I har jo for eksempel valgt den her. Men holdet, Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmundsen og Anne Linnet. Clara Cecilie, hvornår hører I den her sang?
1: Når jeg er forelsket. Det er, når jeg er forelsket.
2: Ja. Den er jo bare...
1: Den rammer bare, at jeg er registreret.
2: Når man er glad og...
1: Når man sidder bag bilen og kigger ud af ruden, så tænker jeg bare på ham, den lækre.
0: Okay. Jeg havde måske ikke lige forventet, at I to havde taget den her sang med. Altså to Gen Z's. Jeg troede, det skulle være meget mere sådan nyt og frisk og sådan noget.
2: Jamen, de gamle kan
1: jo også noget. De gamle kan også noget. Det er jo bare noget, ens mødre har hørt, så man er også bare med på den.
0: I har den med for modermælken, har jeg lyst til at sige.
1: Yeah.
0: Ja, optur. Jamen, en nostalgisk banger har I med på jeres 5 favoritliste. Okay, nu kan jeg jo se. Nu bliver det sådan lidt mere basfjæsagtigt, det her.

0: Chilis knokler hårdt, og Clara Cecilie, I kaldte den lige for jeres nationalsang. Prøv at forklare, ja, hvorfor er den det?
1: Alle kender den.
2: Alle
1: kender bangeren. Ja. Uanset hvad.
0: Er det Chilis-sangen nummer et? Altså, han er jo hele tiden på toppen af alle hitlister. Han er den mest streamede danske artist i, hvad, ja, 7 år i streg. Ja. Hvorfor lige præcis knokler hårdt? Hvad er det lige præcis, den her sang, den kan?
1: Den giver mig kuldegysninger i børnesko. Den er bare god.
2: Den kan bare noget.
1: Den, når du virkelig lige skal have en, ja, sang, der lige...
2: Jeg kan høre den morgen.
1: Op i energi. Fra morgenstunden af kan jeg høre den, og den rammer bare. Ja. Den starter bare morgen godt ud.
0: Det er en sindssyg banger. Og prøv at høre, lige om et øjeblik, så folder vi resten af jeres liste ud. Der er 3 sange tilbage, som I har været inde og stemme på dr.dk/top100. Clara Cecilie med på en FaceTime-forbindelse direkte fra Milano, hvor I lever det gode liv. Det er optur, at I har tid til at gå ind og stemme. Det synes jeg er fedt, I dedikerer. Har I fået jeres venner til at gøre det samme?
1: Ja.
2: Ja. Det har vi.
1: Men de er jo ikke lige så god musiksmag som os.
0: Nej, så I er lidt bange for, at de kommer til at influere listen på en dårlig måde, eller hvad?
1: Ej, ved aldrig.
0: Okay, klar. Ja,
1: vi har den.
0: I har den. I bliver bare hængende lige der.
3: Du lytter til Top 100 på B3. De bedste danske sange nogensinde.

0: syg, den her sang. Hvis du bruger på sådan en musikalsk lusring, så er det Save Us og Levitate Me, der giver dig den. Og hvad siger damerne Clara og Cecilie, som lige nu er med på en FaceTime-forbindelse fra Milano til den her? Fik I lige energi af Save Us og Levitate Me?
1: Jeg skulle til at sove. Energi.
2: Jeg skulle faktisk til at sove, guys.
0: Ja, hvad sagde? Det var ikke lige
2: jeres. Jeg skulle til at sove.
0: Den er heller ikke en del af jeres fem favoritter, som I har været inde og stemme på til top 100. Så fair nok, altså. Men det kan jo være, det er en eller andens favorit.
1: Ja, det er det nok.
2: Det kunne man godt.
1: Nu har jeg talt.
0: Ja. Og nu handler det altså om jeres, fordi I er Gen Z, den hårdeste, mest ærligste aldersgruppe eller generation, der overhovedet findes i verden lige pt. Jeg har sådan en vis ærefrygt for jer. Jeg respekterer jeres holdninger og jeres syn på livet. Derfor er I med her i top 100 på B3, fordi vi skal høre resten af jeres fem favoritter. Skal vi, skal vi dykke ned i det?
1: Yes, det skal
0: okay,
1: vi.
0: Okay, fordi I har simpelthen også at den her banger på.

0: Det er sjovt med den her Nick & Jay-sang, Novembervej, fordi altså, når jeg tænker Nick & Jay, så tænker jeg boing, jeg tænker hot, jeg tænker lækker. Jeg havde måske ikke lige tænkt Novembervej, men Clara og Cecilie, hvorfor lige præcis Novembervej?
1: Det er respekt til mig, ikke?
2: Jo, det er bare en vibe, og den er hyggelig, og man er med sine venner,
1: ja.
2: Man nyder livet.
1: Yes, det er varmt, og man har bare lyst til at skråle til den, når omkvædet kommer.
0: Ja. Har I et specifikt minde med den? Der er en af jer, der sagde mild, og det er musik i lejet.
1: Ja, musik i lejet, så står. Det var bare perfekt. Alle sang bare til den i kor. Det var bare en god banger.
0: Ja. Måske er det også derfor, der er så mange, der har meldt ind med den, og alle måske havde en kollektiv oplevelse af, at det her, det var en sang, der kunne et andet specielt, og samlede jer på en eller anden måde.
1: Jeg tror bare, den samler folk sangen.
0: Okay, jamen altså, sindssyg liste indtil videre. Men jeg har simpelthen også taget, jeg er så ked af, at jeg ikke fik den her på mine fem favoritter, men den kunne godt have været det.

0: Og Cecilie, der skete et eller andet meget magisk ved at begge to, da den her sang kom på. Velkommen til Medina. I gik bare altså, i fuld slay mode. Der blev bare danset med armene oppe.
1: Ja.
0: Hun har jo... Altså, jeg føler, hun kun har produceret All Killers, No Fillers. Der er jo nærmest ikke en eneste Medina-sang, man kan sige, den er sådan med. Men hvorfor er lige præcis velkommen til Medina på jeres...
1: Ja, men man tror selv, man er Medina, når man synger.
2: Ja, man får et selvtillidsboost, det gør man sgu. Vi stod mellem kun for mig og velkommen til Medina, men det var den, der ramte. Den gav bare selvtilliden, at du stod ude døren og skulle i byen.
0: Ja, den anden er jo mere sådan en sadbanger. Det er sådan en, altså kun for mig er mere sådan her, jeg har været nede, men nu er jeg på vej op, og nu vælger jeg mig selv. Den her, der er du ikke i tvivl om, at det er dig, der er i førersædet. Og jeg kan også godt mærke, at I to damer, der også føler, I er the shit, så selvfølgelig er velkommen til Medina på.
2: Yes.
0: Okay, der er jo simpelthen én sang tilbage, og I har valgt, at vi skal høre den i sin fulde længde, så vi spiller den her på B3. Også en rigtig, rigtig stor sang. Prøv at fortæl mig om, hvorfor Lord Sivas solværv er på. Tell me about it. Hvorfor lige præcis den her sang?
2: Den!
1: Jeg
2: tror, den gav mig et flashback til dengang Casey udgav sit album. Og så den var bare den bedste sommer. Og så Siva var med os.
1: Det er bare en god sommer, når man
2: sommer den. Det er en god sommersang.
0: Jeg forstår det godt. Når den her kommer på, så er det som om solen den skinner, skyerne forsvinder. Ja, ja. Man er bare ude at hænge med sine venner, og det har været en kæmpe fornøjelse at hænge med jer to. Clara og Cecilie, tak fordi jeg måtte ringe til jer, og tak fordi I delte ud af jeres top 5 til top 100. Så håber jeg, at solen skinner lige så hårdt på os her i Danmark, som den gør på jer i Milano. Let's go!
2: Let's go!

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10 minutter over 7 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står på skud den her gang. I godmorgen, B3.
1: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

er en ny banger, du kan stemme på, hvis den er en af dine fem favoritter til top 100. Milles kendt mig en uge, og jeg ved godt, det er en sindssygt svær disciplin at vælge fem sange, som man kaster videre i den store pulje, og forhåbentlig ender dine fem favoritter på den ultimative top 100-liste. I ikke skriver på sms'en, top 100, fuck, fem stemmer, er bange for 100 ikke er nok, for jeg har gået hele listen igennem. At komme ned på fem kommer til at gå ondt i sjælen. Og Erik, jeg føler altså med dig. Michael er på 19 år fra Herlev, skriver, I kan tro, jeg har stemt. Stemte faktisk, mens jeg hørte programmet, hvis ikke det skal være løgn. Skønt at dykke ned i dansk top, for eksempel. For hvis der er en ting, danskerne kan samles om, så er det der musik. Og det bliver ved med at vælte ind med sms'er med jeres fem favoritter. Elsker at se også, hvor forskellige de er. Alt fra dansk top til en Chili Banger, til en Sinclair-sang, til noget, jeg ikke engang har hørt før. Det er musikopdagelse på allerhøjeste plan, det her. Og jeg elsker det. For eksempel har jeg også fået den her fine sms. En, der skriver. TV2 med både Kyster Nu og Det Satans Liv og hele verden fra forstanden. Det var nogle af mine fars favoritter. Jeg voksede op med dem. Og så spillede vi dem til hans begravelse, da han døde i 2021. De betyder så uendeligt meget, de to sange. Tak til TV2, og tak til jer for det her geniale projekt. Så til dig, der har sendt den her besked. Vi tager hele verden fra forstanden sammen og scroller med på den her fra TV2.

Alpaca og en drøm om et menneske lige her i top 100 på P3. Jeg har fået en sms fra lytteren Stine, som har været inde og stemme på sine fem favoritter inde på dr.dk/top100. Men hendes helt klare favorit er Nephews igen og igen, og hun synes jo egentlig bare, at deres musik og især Simons værk er fantastisk, skriver hun. Og så synes hun, at han er en af de sejeste mennesker. Hun har været til så mange af deres koncerter med sin mor, som desværre ikke er her længere. Tænker tilbage på gode dage og minder, når jeg lytter til deres musik. Og prøv at høre, jer og læse jeres grunde til, hvorfor musik betyder noget for jer. Er seriøst det svedigste i hele verden. Fortsæt med det. SMS'en den er åben. Skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Jeg griber alt.

0: Barcelona og udsving. Klokken den er 1, det betyder, at Nicolaj Rosler er med os i studiet lige nu. Der er nemlig betrængeligheder.
1: Tak for det, og det er sådan lige, hvor man skal starte henne, for det vælter lige nu ind med gaver fra den nye regering. Det er støttepartierne Enhedslisten og Alternativet, der er ude og fortælle, hvad de har fået for at være med i aftalen. Og der er altså en hel del at holde styr på, så nu giver jeg lige et overblik over et par af tingene. Vi får alle sammen gratis tandlæge inden for de næste 10 år. Der kommer tiltag for bedre dyrevelfærd i svineproduktionen. Der kommer gratis offentlig transport for alle under 22 år, og der skal bygges flere billige, almene boliger. Og nu begynder jeg at blive sådan lidt forpustet, så politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, hun tager lige over her.
2: Man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at Store Bededag bliver genindført som fridag.
1: Store Bededag som fridag. Har vi det fedt over det?
0: Vi har det fedt over alle de der forslag. Jeg føler jo den sygeste gaveregn, man bare har vågnet op til. What?
1: Ja. Yeah. Og det her med Store Bededag, det kommer altså, hvis andre ting går op, og vil først ske fra 2030. Og så bliver det altså også billigere at gå ned og handle, for momsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Og det er godt nyt, synes nogle af dem, vi har fanget her i København.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Det er svært for småbørnsfamilier, men en normal indkomst at kunne følge med.
1: Lød det her fra Thomas Jørgensen og Amalie Akker. Men det her, det kommer altså ikke uden nogen pris. For det bliver en dyr omgang for staten, især det her med at fjerne momsen, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder lige her.
5: Det her, det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og det skal lige siges, vi ved ikke noget som helst om, hvor de her penge, de skal komme fra. Og det ved de konservatives Mona Juul heller ikke, men hun er spændt på at høre om det.
6: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja,
0: det hele. Jeg prøve lige ud i krigen.
1: Det hele, det bliver simpelthen bare gratis. Det lyder sgu da meget fedt.
0: Ja, let's go energy, ja. Altså.
1: Vi bliver lidt klogere på, hvordan alt ikke bliver helt gratis klokken 16, fordi her vil den nye regering altså præsentere aftalen. Og det lover jeg selvfølgelig at fortælle meget mere om. Og så kan der også være en ny undskyldning på vej til Grønland. Det fortæller Naja Nataliansson fra det grønlandske parti IA, efter hun har været til møde om regeringsgrundlaget. Undskyldningen er til de juridisk faderløse og bortadopterede børn i Grønland, som partiet mener kræver en undskyldning. Tidligere har Mette Frederiksen sagt undskyld på Danmarks vegne i spiralsagen, og til de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951, som led i et forsøg. Og så en opdatering fra krigen i Ukraine. For flere ukrainske byer er blevet udsat for store russiske angreb i nat, det skriver det ukrainske luftforsvar på Telegram. Det er ikke så meget, vi ved om de her angreb, men ifølge ukrainske medier er 13 personer blevet dræbt, og flere end 100 er såret i forskellige byer. Og der er mere info om det her på vores liveblog inde på DR.dk. I Jylland kan der komme regn og torden. Resten af landet får lidt sol mellem 18 og 24 grader og en let til frisk vind.
0: Ja, takker, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Med den mest umulige opgave overhovedet. Altså, jeg beder dig jo faktisk om at gå ind på dr.dk/top100 og udvælge 5 favoritter. Ud af 400 sange, der er jo så mange gode at vælge mellem. Men jeg kan se på sms'en, der er rigtig mange, der har været inde og stemme, og de deler deres 5 favoritter, og de er sprøde, og de er old school, og de er nye, og de er alt muligt. Men der er en lytter, det er Jakob, som stadig har lidt svært ved at vælge. Velkommen til Top 100, Jakob.
2: Hej, og tak for det.
1: Hvor er det hyggeligt at snakke med dig.
2: Ja, i lige måde.
1: Jamen altså, fortæl mig, hvorfor er det svært, synes du, at vælge 5 favoritter iblandt de her 400 sange?
2: Jamen, jeg synes, at for det første siger du 400 sange, det synes jeg svarer godt på det. Gå det ned til 5, når der er så meget godt, der kan noget forskelligt. Altså, jeg synes, det er svært at sige, at de her 5 de er bedst, fordi ja. det kommer an på humøret af dagen, og om vi tænker for 20 år siden, eller om det skal være lavet i år, eller altså, der er meget, fordi tiderne også gør noget, ikke?
1: Jo, men hvad er, synes, egentlig, det er fedt. Hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig, når du så kigger på de her sange, og du sådan får det sådan lidt, sådan her i maven, den kunne godt være en favorit. Hvad er det så, der gør, at en sang godt kunne blive en af dine 5?
2: Jeg tror, det er en blanding af minder og sådan den energi, man får, altså hvor man tænker, altså den bare rammer helt rigtigt i maven.
1: Mm.
2: Så jeg tror, for mig er der heller ikke så mange helt nye sange, fordi vi ikke er nået dertil med de sange endnu.
1: Ja, du
2: er om 10 år kunne vi sagtens være der, men
1: ej, det er sjovt, du siger det, for der er en sang, som du tænker, du i hvert fald med garanti godt kunne putte på din top 5, og det er en sang fra Sabia. Hvad er det for en?
2: Det er The Second You Sleep. Det er jo en ældre sang, men den synes jeg rammer for sindssygt, hver gang man hører den. Og man prøver at synge skingert, og det kan man ikke, og det er bare klasse. Jeg synes virkelig, den er god og følsom og har en god historie.
1: Tager den dig tilbage til en specifik tid?
2: Faktisk ikke. Jeg tror bare, den lader mig være lige i momentet.
1: Ja.
2: Hvilket også er perfekt.
1: Skal vi ikke være i momentet sammen så, Jakob?
2: Jo, lad os være.
1: Fordi
2: det,
1: Fordi jeg synes faktisk, vi skal høre den. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er en vanvittig smuk sang. Og jeg er helt ked af, at jeg ikke kan putte den på min top 5, for jeg har allerede været inde og lave den. Men lad os høre den sammen. Tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig, Jakob.
2: Jamen selv tak, og god dag.
1: God dag.

0: Caroline Morsing, og undskyld, hvis du lige er kommet til her på B3, så lytter du til Top 100. Jeg hedder Ena Kusovic, og i løbet af den her uge, så får jeg en masse skønne mennesker på besøg herinde i studiet til at dele deres top 5. Og i dag, der er det blevet Adnans tur. Jeg har lyst til at introducere dig som satiriker, fashion icon.
1: Fashion icon, det kan jeg sgu ikke tage på mig, men det er meget...
0: Kulturpersonlighed.
1: Hold da kæft, der er mange titler, man får.
0: Integrationsminister.
1: Der kommer en ny regering i dag, det
0: ja,
1: kan være.
0: Ja, kunne godt det være, at de siger farvel til DR eller et eller andet. Men i hvert fald er den anden. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi på B3-studiet.
1: Altid.
0: Og gå ind på dr.dk/top100 og vælge mellem 400 sange. Synes du, det har været en svær opgave?
1: Altså, jeg endte jo faktisk med at hacke lidt systemet, fordi jeg lige så snart man ligesom har valgt 5 inde på dr.dk, så siger den ligesom, du kan ikke vælge flere.
0: Ja.
1: Men så var jeg sådan, fuck dig, DR.dk, jeg vælger flere. Og så kunne jeg faktisk vælge flere.
0: Hvad? Stop. Du må ikke sige sådan noget der.
1: Nå,
0: what the fuck?
1: Undskyld, sorry.
0: Nej, okay, hvad? Kunne du godt?
1: Ja, så jeg endte op på 14.
0: Nej, er
1: ja. Men det er fordi, der er jo alt for meget godt at vælge imellem, så jeg vidste ikke, hvad jeg... Jamen, må jeg ikke sige det? Er det en forretningshemmelighed?
0: Jeg ved det ikke, jeg vidste ikke, man kunne.
1: Det gør jeg.
0: Skal du bare se lytterne gå ind og bare sådan
1: her? Jeg har screenshot af det. Du skal bare insistere på den. Nej, jeg vil gerne vælge flere.
0: Shut the front door. Mener du det?
1: Undskyld.
0: Der er sådan DR's teknikafdeling, der bare sådan helt panisk lige nu. Det snakker vi ikke mere om.
1: Nej, vi går videre.
0: Du har i hvert fald taget dine 5 favoritter med om et
1: øjeblik. Det har jeg.
0: Men Adnan, det er jo ikke kun P3, der sender top 100. Det er alle vores kollegaer på de andre musikkanaler, der også gør det. Og i hele sidste uge, og faktisk, jeg har lyst til at gøre det for altid, det er at tage på sådan en kanalrundfart, hvor vi smuglytter på, hvad de andre kanaler laver.
1: Genial.
0: Så det tænker jeg, vi skulle gøre sammen. De kan ikke høre os, men vi kan godt høre dem.
1: Okay.
0: Ja, så vi kan jo bare tale dem alt muligt, ikke? Hvem synes du, skal vi starte med P5, 6, 8 eller 4?
1: Jeg vil gerne lige høre, hvad der foregår på P5.
0: Okay. Dennis og Ole.
2: Dennis og Ole. Vi rulle det hele igennem. Hvis man helt specifikt tænker, jeg skal have et eller andet med Søren Sko, eller Skotorp, så kan man skrive det, og så kommer der de muligheder, der er der.
1: Der er ikke så meget musik. Kun.
0: Nej, lige nu så snakker de om et eller andet. Skal vi lige høre P6'erne? Hvad er de i gang i?
3: Kunst.
4: Det er det. Altså, den gode Mathias på ligesom også...
1: Alle taler lige
0: for tiden. Alle taler lige nu. Ligesom
2: tilgår det her.
0: Okay, P8 må høre os.
1: Ja. Okay.
0: Er det Lisa Ekdahl?
1: Det?
0: Men det er jo svensk.
1: Er det svensk? Ja, jeg var sådan, er det fransk? Men for mig lyder alt fremmedsprog det samme.
0: Men vi må lige snakke med Naja Budic og Magnus deroppe fra.
1: Ja, det er skide hyggeligt der. Hyggeligt. Kommer ind i lobbyen. Til at sammensætte den ultimative danske playlist. Er P3 kommet på P8, eller hvad er det, der

0: derud om et øjeblik. Jeg har taget en banger med, vi skal høre sammen her. Det er ukendt kunstner med Gennem Byen, som man altså også kan gå ind og stemme på, hvis man føler ekstra hårdt for den her. Og den er rigtig god. Er vi enige om det?
1: Den er rigtig, rigtig,

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
1: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Lea Romea og Bobler, en af de helt nye sange, som du kan finde i blandt 400, som du kan stemme på. Hvis altså den er en af dine favoritter til top 100. Og det er lige præcis det, det handler om her på P3 hele ugen og næste uge. Og min gæst i studiet lige nu er Adnan, det helt store ikon.
1: Og du, meget,
0: jeg bliver ved.
1: Du bliver ved, og du er meget sød. Du er alt for sød ved mig.
0: Nej, men prøv at, en af mine højdepunkter af min karriere, det var, da jeg blev spurgt af dig personligt, tror jeg det var, eller det vælger jeg at sige, om jeg ville være med i en af dine P3-satirevideoer.
1: Og sikke en præstation, vil jeg sige.
0: Det var min fod, og min vitorn, og
1: ej, det gik bare, ja. Der var du leveringsdygtig, Ena, det må jeg sige. Så hvis det går helt galt med musikken her på kanalen.
0: Ej, ægte.
1: Så ved du, at ægte. Du kan finde mig lige på første sag.
0: Men det er sjovt, du har ikke spurgt mig siden.
1: Nej.
0: Nej, vel, nej.
1: Vi er her, fordi der er god stemning og god vibe, så det skal vi dyrke i dag. Er det ikke sådan, det er?
0: Jo, og det handler om dig, min ven, og ikke om mig. Det handler om de 5 favoritter, du har lagt i indkøbskurven inde på DR.dk. Og vi skal til at folde din liste ud, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det, fordi Jesus Muhammad Christ er en banger.

0: Anna Davids, Fuck Dig.
1: Den, hvad er der at sige? Altså, hvad er der at sige? Altså, jeg føler, det er en af de her sange, alle ved, hvad de lavede. De var i deres teenageværelse, og de følte den for hårdt. Den er ikonisk.
0: Ægte.
1: Den kan så meget. Og jeg har genopdaget den igen, da min kæreste og jeg var på en køretur.
0: Havde du lige en pause fra hende?
1: Ja, og så kom den bare, og så kunne jeg bare mærke, at jeg havde lyst til at skrige med.
0: Blev I uvenner, da I hørte den?
1: Tværtimod,
0: okay. Den samlede jer?
1: Ja, den samlede os om de følelser, vi ikke har for hinanden, med de her meget dårlige følelser. Jeg synes, den kan ekstremt meget, og jeg savner mere af den slags i dansk musik.
0: Den der løftede pegefinger, attituden, man bliver sådan helt en anden version af sig selv.
1: Mums.
0: Jeg genopdagede den faktisk også i lørdags, da jeg var til min første polterappen i en alder af 37 år, tro det eller ej.
1: Ja, er det rigtigt?
0: Der sang vi karaoke, og der kom den her på, og du skulle se det her hav af damer, der bare blev sådan helt, altså lige før vi gav hinanden lussinger, da den kom på, bare...
1: Kæmpe, kæmpe slasker.
0: Altså, forstår godt, at du har Anna David med som en af de fem favoritter. Men bliver det større end det her? Fordi du har også taget hende her med.
1: Ja.

0: Og det værste ved Medina var, at det var så svært at vælge.
1: Ikke?
0: Fordi hvad skulle man vælge? Jeg er jo også kæmpe, kæmpe fan af vi to
1: også
0: med Medina. Jeg er også kæmpe fan af Mest Ondt.
1: Ja.
0: Jeg er også kæmpe fan af Kun For Mig. Der er rigtig, rigtig mange gode. Jeg tror, Medinas største udfordring ved den her, nu siger jeg, konkurrence, der kører lige i øjeblikket, det er, at det kan være, at stemmerne kommer simpelthen til at fordele sig. Så jeg tror, at Medina har rigtig, rigtig stor potentiale, hvis hun ikke havde så mange bangers til faktisk at kunne få en rigtig, rigtig fin førsteplads.
1: Men det kunne, altså jeg tror også med stor sandsynlighed, at alle de nominerede sange, som man kan stemme på, godt kunne ryge ind i top 100, og ærligt, hun kunne godt have haft 10-15 med i brutolisten. Ja. Det er jo det, der er med hende, hun laver All Killers, No Fillers, men velkommen til Medina. Hvad er det lige præcis ved den her sang, hvor du tænker, det er den bedste Medina-sang?
0: Du er på diskotek, Ena.
1: Ja.
0: Du sveder.
1: Mm.
0: Du har ikke særlig meget tøj på.
1: Nej, det har jeg
0: ikke. Det gør ikke noget, fordi du fucking lækker. Du kommer derind, den kommer på. Du har aldrig, altså, man tænker, kunne jeg blive lækre? Det kunne jeg åbenbart, fordi Medina Kun For Mig kommer. Eller Medina, velkommen
1: til Medina.
0: Der er så mange bangers, man ved jo efterhånden ikke, hvad de hedder, fordi, ja, det er den vej, den giver mig.
1: Og ved du hvad? At når vi fortsætter på klubben.
0: Jeg føler os lækre.
1: Fordi lige om lidt folder vi de sidste tre sange ud fra din top 5. Vi tager lige Casey og følelsen og rammer

0: er på den vildeste fest sammen af den anden. En tirsdagsfest her i P3-studiet. Både med de sange, som du har valgt, som er en del af din top 5 til top 100, og så også lige med Casey her, ikke? Som man også kan stemme på.
1: Jamen, der er det hele dag, du.
0: Det er, vi favner bredt.
1: Simpelthen.
0: Og vi kaster os ud i det, fordi vi er i gang med at folde dine 5 favoritter ud, og jeg ved jo godt, hvad du har taget med, og jeg har det ægte sådan her, at hvis du nogensinde, som du ikke har gjort endnu, inviterer mig hjem til dig og Morten Abild, og måske sætter noget musik på.
1: Er jeg her for at få subtil skæld ud i dag, eller hvad er det for?
0: Altså, man må jo sige hej,
1: når jeg er ikke nok med dine videoer, og jeg er ikke blevet inviteret ind. Ved du hvad, Ina, du er her med en klar invitation.
0: Ja. Ikke tvunget invitation overhovedet. Men i hvert fald, hvis du satte de her sange på, som er dine 5 favoritter, så havde jeg stået og danset på bordene.
1: Fedt.
0: Ja. Især, når den her kommer på.

0: fascination.
1: Altså, føler ægte Alphabeat lærte os at bruge vores stemmer dengang?
2: Jeg føler, at Alphabeat har lært mig alt.
1: Hvad har de lært dig?
2: De har lært mig først og fremmest at give den gas.
1: Ja.
2: Lad være med at være sådan en lille shy boy.
1: Ja.
2: Feste, have det grineren, og ikke mindst, vær glad.
1: Ja.
2: Fucking enjoy life. Og det er det, jeg synes, det eneste, der er trist, det er, der er kun én Alphabeat sagt på den der top 100. Jeg håber virkelig, folk har lyst til at hjælpe den.
1: Ja, den er godt på vej. Den er en del af de 400 sange, man kan stemme på.
2: Det er sådan, det er. Det er sådan, det er godt, du er herinde.
1: Godt, godt. Holder dig i hånden, min ven.
2: Ja. Jeg håber virkelig, den kommer på top 100. Det håber jeg virkelig. Kæft, den er god.
1: Stor, stor sang. Elsker Alphabeat, men jeg elsker altså også den her.

0: den anden.
1: Ja, du kan godt fornemme lidt et tema med fuck dig og Malene, ja. Og du ved, det handler meget om at svine en kæreste til. Og jeg har ikke erfaring med noget af det, men jeg synes kraftigt med, det kan noget. Altså, vrede kvinder, der laver musik, det er åbenbart...
2: En turn-on for dig.
1: Ja, det er kæmpe turn-on. Altså, fordi det er... Og det er så elegant lavet, fordi det er så ondskabsfuldt. Alt, hvad der bliver sunget, er så ondskabsfuldt, og alligevel formidlet så likeable. Altså, det er... Og så 2008, er det ikke der, den er fra?
2: Jo, cirka.
1: Ja, det er det der med, man sidder på sin teenageværelse. Man forstår ikke helt præcis, hvad det handler om, men alligevel forstår man det.
2: Ja, man forstår energien, ja, i teksten, og også bare sådan hele det der univers, hun folder ud, og hvad hun gør, og musikvideoen også ikonisk.
1: Ej, men det der simpelthen, og det der røde hår, og hun hælder benzin på, og men altså... Og så efterfølgende at flytte til Vesterbro, og faktisk kunne stå og spotte, gud, Enghave var det her, og det her, og det her. Det er ikonisk.
2: Stort for en jyde som dig.
1: Kæmpestort for en jyde her.
2: At den anden, vi er nået til den sidste sang på din top 5 til top 100, som du har været inde og stemme på. Har lyst til at sige, at det er en af de bedste danske sange, der nogensinde er skrevet. Og du har valgt, at vi skal høre den i sin fulde længde.
1: Ja.
2: Jeg kan den her fra start til slut. Der er nogle ikoniske passager i den. Du får lige lov til at fortælle mig lige præcis, hvorfor du elsker den så højt.
1: Altså, det er en af dem, man kan stå og sige, åh nej, når man lige hører den. Men når den først kommer på, så sætter den bare gang i alt i kroppen. Man har lyst til at give den gas. Man har lyst til at være den, der peger på sin mund.
2: Yeah!
1: Og præcis siger, prøv at se, jeg kan fucking teksten.
2: Yeah.
1: Det er Kato,
2: yeah,
1: det er Johnson, og det er Usus, dollar tegn. Der har lavet måske den største teenage banger, jeg har oplevet i mit teenage liv. Alle gik amok i Mønsted, hvor jeg var kun 14 år gammel, og slet ikke kom derind i sådan nogle halvbals lignende lokaler. Jeg kan ikke sætte ord på, hvor kæmpe, kæmpe fed den her sang er.
2: Oh. Så derfor fyrer vi op på den her og tager et lille rave her i P3-studiet af den andens top 5, og den her er så legendarisk!

0: sindssyg bangeren liste, du har med af den anden.
1: Ej tak, det er ikke mig, der har lavet musikken, skal det bare lige siges.
0: Nej, men du har valgt dine fem favoritter.
1: Ja, og kæft det er, altså kæft det er godt, mand. Og Kato flytter til Viborg, altså det er full circle.
0: I'm full circle, ja. Moment. Den anden, tusind tak, fordi du kiggede forbi på P3-studiet. Og så vil jeg bare lige sige til alle, der lytter med, hvis ikke du har været inde og stemme på dine fem favoritter, så skal man ind og gøre det på dr.dk/top100, og man kan jo finde lidt inspiration blandt dine fem sange, som er rimelig badass, Adnan.
1: Ja? Man må meget, meget, meget gerne vælge nogle af dem.
0: Tak, Adnan.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Messi! Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: koldt som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig.
1: Lige om lidt, så er det meningen, at jeg skal sende radio sammen med P4. Vi skal simpelthen lave en lille radiodate om et øjeblik. Allerførst, når tiden går baglæns.

0: K, når tiden går baglæns. Og nu, simpelthen. En radiodate med P4 om et øjeblik. Jeg skal bare lige sørge for, at de er helt klar til mig. Skal vi lige høre?
1: Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
2: Hej, yeah.
0: Kan I høre mig?
2: Yeah. Vi har live-aftale nu med dig.
0: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
1: Ja, det er skønt.
0: Hvordan er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige?
2: Rigtig god.
1: Ja, den er høj.
2: Det er den altså.
0: I kan jo se mig på storskærm.
2: Ja, det kan vi.
0: Ingen hej, hej. Jeg vinker.
2: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
0: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
1: Men vi vinkede alligevel.
0: Ja, hvor dejligt. Jeg kunne mærke det. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag, eller
1: hvad? Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lyttere på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet. Og Mathias Hammer har været forbi.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt. Prøv at høre, Ina, vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
0: Okay, kom med den.
2: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
0: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
2: Quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på. Okay. Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
0: Okay.
2: Hvilken dansk artist karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
0: Medina?
2: Ja!
0: Ja!
2: Du ved ikke engang svarmuligheder.
0: Nej, godt. Ej, undskyld. Okay, det kan røge
2: mig. Okay, spørgsmål to. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
0: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
0: Ja.
2: B. Mumle.
0: Mumle. Ja!
2: Nej.
3: Desværre.
0: Nej.
2: Det er golfklap. Den er altså ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
0: Ja, men det sidste.
2: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
0: Det må være Tina Dickow.
2: Sådan!
0: Yes. 2 ud af 3, det er fint.
1: Two out of three ain't bad.
0: Ej, hvor optur.
2: Ja.
0: Skønt.
2: Så godt.
0: Tak for at quizme.
2: Ja.
0: Ja, var du seriøs? Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
1: Ja.
0: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil og bare lige rulle afsted til den her energi.
2: Wow. Okay.
0: Er du dum eller hvad?
2: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
0: Jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
1: Yes, ja, så klar.
0: Tak. Let's go.
1: Oh.

0: Wow, hvor er det fedt.
1: Ej, skidt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet. Åh,
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen, Ena. Det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
0: Ja,
1: lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt. Så nu har jeg sluppet P4. De får lov til at gøre deres ting. Nu gør jeg min ting. Men med Dina lige her. Og vi to, du lytter til Top 100. Meget snart lytter du til Carte Blanche på P3 med Henrik og Jannik.

0: Jeg hører jo ægte meget sammen med jer, Henrik og Jannik fra Carte Blanche. Jeg føler mig som en forlænget del af jeres personligheder, især når jeg har jer på min krop lige nu.
1: Ja, det kan være, det lige skal forklares.
2: Ja, ja. Det er faktisk...
0: Det er ikke, fordi der er to mænd, der ligger oven på mig lige nu. Det vil være dybt upassende i radioen.
2: Ja, specielt i forhold til, der er jo kamera på alting, han jo.
0: Det er rigtigt. Man kan hoppe ind i de her lyder.
2: Men du har taget vores nye tøjkollektion på.
0: Ja, det er fordi, jeg gik forbi jeres skrivebord tidligere i dag, og så ville jeg gerne have noget gratis fra jer. Så jeg sagde, har I ikke noget merch? Og så finder jeg noget, der er pakket ind, hvilket jeg tror er et stykke tørklæde, som jeg vil putte på mit hår, og så åbner jeg det, og så er det en fucking halsedisse. Hvad fanden skal jeg bruge den til?
2: Ja, det er jo mange ting, for det er jo også en pollen repellent halsedisse.
1: Men hvad er det også?
0: En balaclava og alt muligt andet, men jeg har gjort den til en tube top!
1: Det er nemlig... Jeg tænkte, der var så meget...
2: Ja, Ina har taget vores halsedisse på rundt om sin barm.
0: Strammer lidt, vil jeg lige sige.
2: Man skal ikke være meget større end Ina for at kunne passe den. men du kan stadig godt rocke den, synes jeg.
0: Jeg har en challenge. Jeg vil gerne have, at I to og lytterne skal stemme med. I skal prøve at få jeres korpus ned i den her som en tube top, mens I sender i dag.
2: Det synes jeg er en skidegod idé.
0: Er det ikke det?
1: Jo, den ryger direkte challenge på bobler-idéerne.
2: Jeg tager den ind på idéarket, så ser vi, om vi når det.
1: Ryger direkte på.
0: SMS'en lige nu til P3. Lav et mellemrum. Skriv til 12:12. Skriv på 3 først. Lav et mellemrum. Og så bare skriv tube top.
2: Nikolaj, tror du, jeg kan passe den her? Nikolaj Rosler kommer i studiet. Tror du, jeg kan passe min halsedisse rundt om mit liv?
3: Jeg er glad for, at du spørger. Nej.
2: Nej. Det tror jeg simpelthen heller ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg må bare sige.
0: Klokken den er 2. Om lidt, så er der tube tops på Henrik og Jannik og Carte Blanche. Men allerførst Nikolaj Rosler og P3 Nyheder.
3: Og vi bliver sådan på en eller anden måde lidt ved den her gaveregn. Fordi det vælter nemlig ind med tiltag, som den kommende regering vil indføre. Det er primært støttepartierne, Enhedslisten og Alternativet, der er ude og fortælle, hvad de har fået for at være med i aftalen. Og noget af det, der er blevet fortalt, er, at offentlig transport bliver gratis for alle under 22. Og det er noget for eleverne på HHX i Næstved. Vi kan lige høre fra nogle af dem her.
4: Jeg synes, det er dejligt, fordi det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
5: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
4: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge.
3: Lød det fra Sofie Krøyer, og før det var det Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen. Og derudover, så kommer der tiltag for bedre dyrevelfærd i svineproduktionen. Der kommer skattelettelser i toppen og i mellemskatten. Der kommer nye, billigere og profitfrie boliger. Og så bliver momsen halveret på fødevarer og fjernet helt for frugt og grønt. Og det her med at skære i momsen, det er altså ikke helt billigt, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Det her, det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
3: Ja, og hvor de her 15-20 milliarder kroner og alle de andre penge, som der skal findes, hvor de skal komme fra, det ved vi altså ikke noget om endnu. Og det gør de konservatives Mona Juul heller ikke, men hun er spændt på at høre om det.
7: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
3: Ja, og det bliver vi altså alle sammen klogere på kl. 16. Her vil den nye regering nemlig præsentere aftalen. Og den her regering, den består jo af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, og hvor altså Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og når der kommer mere om det her, så skal jeg nok opdatere her i radioen, og ellers så kan man følge med ind på DR.dk, hvor der er ild i liveblokken lige nu. Og så vender vi lige noget andet, nemlig skoler. For der har været en del debat om, hvad man skal gøre med de elever, der har svært ved at opføre sig ordentligt i timerne. For et år siden åbnede Odense landets første akutskole, som skulle være et svar. Det er nemlig et sted, hvor skoleelever, der er voldelige eller grænseoverskridende, kan komme hen og få en time-out fra deres almindelige gang i klasseværelset. Men nu er der altså gået et år, og der har ikke været en eneste elev i de her akutskoler. Og det kan der være flere årsager til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen her.
8: Først og fremmest så er det et relativt dyrt tilbud, og det kan afholde nogle skoler fra simpelthen at bruge det. Og så er der måske også nogle pædagogiske overvejelser bag det, og gerne vil have nogle indsatser, som er endnu tættere på den praksis, som de her elever jo skal inkluderes i efterfølgende.
3: Ja, og i stedet har skolerne altså fået hjælp udefra til skolen for at håndtere de elever, der altså laver nogle problemer. I Jylland kan der komme regn og torden. Resten af landet får lidt sol mellem 18 og 24 grader og en let til frisk vind.
2: Tak, Nicolaj.
3: Selv tak.

0: Gud, Kongas-energien er høj. Der bliver spillet percussion.
1: Det har jeg ikke hørt siden folkeskolen.
0: Altså Kongas?
1: Ja.
0: Okay. Lykkelig.
2: Lucky again.
3: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Kan du ikke lige prøve at hive din telefon frem?
1: Jo,
0: det kan jeg. Og så lige gå ind på en browser. Skriv www.
1: Efter eget valg.
0: Efter eget valg. Du kan selv tage Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Safari, Google Chrome. Og så gå ind på www.erderdannetregering.dk.
1: Den går jeg ind på nu. www.erderdannetregering.dk. Ja, står der.
0: Står der ja?
1: Der står ja med grøn.
0: Ej, var det godt. Hej Christoffer.
4: Hej.
0: Christoffer, du er Carte Blanche-lytter og vores Chief Technical Officer på erderdannetregering.dk.
4: Præcis, præcis.
0: Tak for det, for det første.
4: Så tak.
0: Og tak, fordi du har ligget vågen, gået ud fra i nat og opdateret.
4: Ja, ja, ja, altså det har jo været den travleste dag i karrierens historie indtil videre. Altså uden tvivl.
1: Sådan er det at være CTO.
4: Ja,
1: det er 24 timers job.
0: Ja, lige pludselig så sker der noget. De første 60 dage her har været meget hyggelige, jo.
4: Ja, ja, ja, bestemt.
0: Men Christoffer, vi er jo egentlig, altså tænker jeg jo der, hvor der den regering er jo...
1: Ja, det kan man svare ja til nu.
0: Ja, det er der. Ja. Men også, altså hvad skal vi så gøre fremadrettet, tænker vi lidt?
1: Jeg tror, nu har jeg lige... Der er jo begyndt at komme nogle ting ud, Christoffer, om den her nye regering. Så det kan godt være, at vi skal holde den ved lige...
4: Altså, jeg havde også tænkt om, altså, om jeg skulle sætte ind, hvem der var i regeringen, men så er jeg frem til, at det kræver jo en ny hjemmeside. Hvem er i regeringen.dk?
1: Det er en god idé.
4: Så det kunne måske være det næste.
0: Ja,
1: det kan også. Du må ikke sprede dig selv for tyndt ud, Christoffer. Du er CTO for allerede en hjemmeside, hvis der er. Så der også kommer en anden, men jeg kan virkelig godt lide, hvem er i regeringen.dk.
0: Ja, det kan jeg også godt. Men jeg kan også godt lide, at Christoffer, du... Men det er også meget mere... Jeg føler, at vi bliver nødt til at placere noget ansvar hos dig og sige... Kan du ikke lige stå for, hvis der lige pludselig ikke er denne regering igen, lige få den ændret tilbage til nej?
4: Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Fordi ja. Og så indtil da, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi at du lavede hjemmesiden til os. Og skriv til os, hvis du finder på noget andet.
4: Ja, det skal jeg gøre. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Tak for det, og vi håber på 4 gode år, eller så snakkes vi ved igen til den tid,
4: det gør vi i hvert fald.
0: Når der ikke er denne regering. Tak, Christoffer.
4: Selv tak. Vi snakker tid.
0: Det gør vi. God dag. Okay, kanon, Henny. Christoffer har den. Men der er den regering, og vi skal tale videre om det lidt, fordi i går, der tog du grueligt fejl omkring noget med det her.

0: Elizabeth Taylor. Taylor Swift, det er jo... Elizabeth Taylor er jo en gammel skuespillerinde.
1: Det ved jeg.
0: Vidste du det?
1: Ja, jeg lige fortalte det.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi jeg lige spurgte, hvem er Elizabeth Taylor egentlig? Og sagde du, hun er en gammel amerikansk skuespillerinde.
1: Ja, hun var med i Flintstones også.
0: Ja, jamen altså, hvor fanden?
1: Henrik, i går, der sagde du noget vrøvl. Ved du godt det?
0: Hvornår på dagen? Du er nødt til at være mere specifik.
1: Et af tidspunkterne var, da du snakkede, da du havde en DK Polanal, en dansk politisk analyse ved Henrik Eriksen, hvor du havde været til soirée med Hans Ræder og Hans Enkel og alle mulige. Så sagde du sådan, at der kommer regering på onsdag. Og jeg har lige et klip med fra det, hvad du sagde i går.
0: Det kan være, det bliver onsdag.
1: Nå, på den måde. Mm. Altså, hvornår der kommer en ny regering.
0: Ja.
1: Men det har vi jo et værn imod. Det behøver, sådan, så vi ikke behøver at gå i gidsningsmode.
0: Det bliver nok S og SF og Radikale og Moderaterne, der går sammen på onsdag.
1: Ja, jeg var lidt efter dig, fordi jeg var sådan, hvorfor skal du begynde at gætte på ting? Fordi du gætter højst sandsynligt forkert. Klip til samme aften, så kommer der en ny regering. Så du gætter forkert.
0: 24 timer forkert. Den synes jeg, men jeg synes, at det handler om at se mere om at se fremad nu. Fordi nu kan vi begynde at kigge ind i, hvad vil den her regering egentlig?
1: Ja, men hvorfor laver vi de her hjemmesider? Vi har lavet mange hjemmesider. Hvis du ikke har tænkt dig at bruge dem, og I hellere vil gætte på ting.
0: Jamen det
1: jeg
0: her
1: synes,
0: var jo kvalificeret
1: vores lyttere en undskyldning.
0: Det var kvalificeret gæt, og der vil jeg gerne sige, lad os prøve at kigge ind i, hvad er det egentlig, der ser ud til at blive en del af den her regering. Der taler vi gratis tandlæge, for eksempel. Det er kommet ud i dag. De er begyndt at lære deres politik sive, for lige at se, hvad er folk egentlig vil med.
1: Det lyder
0: gratis
1: meget
0: tandlæge,
1: godt.
0: Gratis offentlig transport til alle under 22.
1: Ja, god idé.
0: Halveret moms på fødevarer og ingen moms på grøntsager og frugt.
1: God idé.
0: Altså, det virker som om Pelle Dragsted har skrevet alle de her ting ned, ikke?
1: Jamen, der er heller ikke nogen, der er ikke højere, nogen ting endnu.
0: Højere skat, hvis du skal arve mere end 10 millioner. Lyder også som Pelle Dragsted, det ikke? Og han er engang med, jo.
1: Ja, ja.
0: Så er der afskaff mellem- og top-top-skat.
1: Men højere skat, hvis du skal arve mere end 10 millioner. Hvor meget højere?
0: Det ved jeg ikke. Men det er igen det her, når de lader det sive, så er det jo bare sådan noget eller det her, ikke?
1: Ja.
0: Afskaff mellem- og top-top-skat.
1: Hvad skal det så være?
0: Ikke noget. Det er bare en topskat og en almindelig skat, du.
1: Nå ja, okay. Men det var også lidt underligt, det der med sådan
0: en mellemskatten. Top-top-skatten var for dumt at sige. Det forstår jeg godt, man er.
1: Jeg synes mere, mellemskatten var lidt dum.
0: Og så er der jo nok noget med, at man skal betale... man skal betale skat af gevinst på boliger.
1: Hvem siger det?
0: Det er bare
1: hvem
0: sådan
1: siger lidt, det?
0: Den er begyndt at komme ud nu.
1: Hvem siger det?
0: Jamen, det er rygterne.
1: Hvad er det for nogle rygter? Hvor står de henne?
0: Nej, men de står...
1: hvor står de henne?
0: Det er erfar, tror jeg.
1: Hvad?
0: Det er erfar. Den er god nok, den her.
1: Er det noget, du finder på?
0: Nej, men det er en kommission. Der bliver nedsat en kommission, som skal finde ud af det.
1: Hvad du snakker om nu?
0: At der måske kommer...
1: Skat på boliger. Hvad fanden er det, du snakker om?
0: Ja.
1: Er det noget, du siger for fuck med mig?
0: Prøv at kigge på mig og slap af. Der bliver nedsat en kommission. Der kommer ikke til at ske en skid. De siger
1: bare,
0: at de gerne
1: vil gøre det. Ej, det er
0: rigtig
1: nok. Hvis det er kommissionsarbejde,
0: så... Rolig. Det skal nok gå det hele.
1: Indtil videre, så synes jeg, det er meget fint. Jeg er ligeglad med, om der kommer moms på grøntsager.
0: Ej, men jeg kunne se, at din mave trak sig sammen der, så skat på boliger.

0: Ej, nu har jeg lige læst lidt op på det, Henrik. Og jeg vil bare sige, at det ligner jo mere, at det er noget, som de kan finde på at beskatte, hvis det ikke er ting, der er optjent. Altså,
1: ja, så skat på boliger.
0: Ja, ja, skat. Det er det, du snakker om før, med regeringen muligvis vil beskatte vores ejerboliger.
1: Det er en kommission. Jeg sagde, du skulle slappe af. Det
0: var ja, de vil nedsætte en kommission, men jeg siger bare, indtil videre, står mit glas vand.
2: Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
3: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
4: Let's go!
2: Men inde i min hjerne er der kaos.
5: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
2: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
6: OCD, tvangstanker.
7: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
8: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
9: Se En som Loke.
10: Det er mit
9: nu på DRTV.

0: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser. Det er sommertendenser.
1: Sådan der.
2: Det er det nemlig, og i går der vendte vi jo den sommertendens, der er årets sommerdrink. Og hvad er årets sommerdrink 2026? Det er jo normalt noget godmorgen på TV2, altså godmorgen Danmark på TV2 byder sig fast på, og ligesom ejer, men vi er kommet dem i forkøbet i år. Ja. Jeg bød selv ind med kalamuchoen, rødvin og cola, og der var der rigtig mange helt almindelige danskere, der bød ind med både deres holdning til kalamuchoen og deres eget bud på årets sommerdrink, og det sætter vi jo selvfølgelig pris på herinde. Faktisk var der så mange, at vi lige kan tage nogle af de bud fra almindelige danskere, som vi glemte i går.
1: Jeg kan stadig ikke lide, at du kalder vores lyttere for almindelige danskere.
2: Men det er de ikke, eller hvad?
1: De er bare danskere, der er nogen, der

0: Totalt uanmeldelige.
1: Fuldstændig middle of the road, du.
0: Nej,
1: det er det, de søger. Vi vil høre fra her og fru Hakkebøssen.
0: Det tror jeg ikke, vores lytter er.
1: Det er rigtige danskere med jorden og neglene.
0: Ja, det kan da godt være, men... Nå, men hvad byder folk ind med? Ja, fordi der var jo mange bud på Tinto Varanoen i går, som jeg jo egentlig synes er bedre end Calimuccioen.
1: Hvad siger du så til den her? For da min sommerdrink er den vildeste. Den hedder Hvid Sol. Det er hvidvin og en sundolly i samt et shot vodka og swip citron.
0: Oha. Det lyder faktisk meget forfriskende. Det lyder som noget, man kan få børn til at drikke også. Det er jo altid godt.
1: Ja,
0: det,
1: jamen, så de kan drikke ved en fejl.
0: Ja. det lyder da egentlig meget godt.
1: Hvad siger
0: som
1: du?
0: Drink.
1: Hvad siger, må jeg spørge dig om noget?
0: Ja, du må du
1: jeg
0: gerne tage.
1: Må jeg fortælle den en anden til dig?
0: Ja.
1: En radiatorvarm rød Aalborg, den har alle et dejligt forhold til, og den er nem at lave. Med venlig hilsen, den tørstige tømmer.
0: Ja, en meget tørstige tømmer. Lyder som om. Det er ikke lige mig. Der vil, jeg godt,
1: okay.
0: Der vil jeg godt sige...
1: Hvad siger du så til den her? Fordi det her er faktisk også noget... Det er jo også en ekstra sommertendens. Det er jo alkoholfri living. Der er en, der skriver
0: der
1: her...
0: Der er allerede ved at... Der er meget skeptisk.
1: Ramco. 50-50 ramlyse citrus og cola. Alternativt en anden citrusvand. Nul alkohol, så alle kan være med. Herlige sommerhilsner fra Claus. Herlige sommerhilsner tilbage til dig, Claus.
0: Så bare tynd sodavand?
1: Ja. Det gør,
0: altså,
1: man lige
0: skal. Altså, hvad med, man tager en Tuborg Classic, så blander den om med halv vand?
1: Du skal
0: også kede lidt, ikke?
1: Du er udreagerende, bare fordi der ikke er alkohol i.
0: Ej, jeg synes, det er lidt kedeligt bud. Ja.
1: Vil du høre en mere?
0: Ja, tak.
1: Hej, Jannik og Henrik. Sidder lige her og læser op til matematikeksamen, kritisk situation, og drømmer mig væk til årets sommerdrink, som selvfølgelig er en Hugo Spritz, som jeg skal drikke i spandevis, så snart jeg har sommerferie den 18. Det var mit input. Tak for din besked.
0: Hvad er det, der er en Hugo Spritz?
1: Vil du vide det?
0: Ja, tak.
1: Det er jo, det er jo halv spritz, ikke?
0: Hallo, Hugo.
1: Nej, stop. Det, der er
0: bøde
1: for at lave...
0: Nej, jeg kom til at få øjenkontakt med Mathilde Mugsvold, da jeg lavede den vits, og det kunne hun ikke lide, kan jeg fortælle altså.
1: Der er hyldeblomstsirup, prosecco, dansk vand, og en skive lime og nogle isterninger.
0: Så det er næsten det, som Kenneth foreslog i går, bare med, altså med hyldeblomst. Han ville gerne have vores lytter, Kenneth, foreslå en hyldeblomst. Faxe Kondi, var det ikke det?
1: Jo.
0: Og hvad var det mere?
1: Det kan jeg ikke huske, men i slåsøjsmaskine, ikke?
0: Nej, det var koldt skuld.
1: Nej, stop lige.
0: Okay.
1: Der er jo vildt mange gode bud her, og vi er klar til at debattere det endnu mere, fordi Jannik, du har taget en sommerdrink med, som du tænker kunne være årets sommerdrink.
0: Nej, det er.
1: Nej.
0: Det vil være.
1: Lad os se. Der er debat lige om lidt.

0: Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Kæmpe nummer.
1: Du lytter til Carte Blanche.
2: På V3.
1: Det man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

0: her, det var skabt til at være to af søn. Henrik, vi skal til sommertendenser.
1: Uh-huh.
0: Er du ved at være max klar til den? Skal jeg ikke lige sætte en jingle på?
1: Jo.
0: Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke...
1: Ellers så føles det ikke rigtigt, synes jeg ikke.
0: Hvis ja, det vil jeg gøre lige sådan her. Er du klar?
1: Ja.
2: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser.
0: Så.
2: Det er sommertendenser.
0: Sådan der.
1: Ja, sommeren er tendensernes højtid, og en af de største tendenser hvert år, det er, hvad er årets sommerdrink? Sidste år var det limoncello sprits, året før det Aperol sprits. Masser af sprits, ikke? Jeg har budt ind med kalmuchon.
0: Sommeren er tendensernes tid.
1: Ja.
0: Jeg synes stadig, fucking brøvende at sige.
1: Spørgsmålet er bare, hvad skal det være i år?
0: Er det tendensernes højtid?
1: Ja, det er det. Okay. Det vil jeg sige. Jannik, du vil præsentere mig og lytterne for dit bud på, hvad årets sommerdrink er. Og man er jo selvfølgelig som altid sommertendenser velkommen til at byde ind i debatten 12-12 P3 i mellemrum, hvis man har en holdning til den sommerdrink, som du nu præsenterer, Jannik.
0: Der er jo nogle endegyldige sommerdrinks, der altid vil være holdbare. Kold øl. Ja. Det er jo så ikke så meget en drink, kan man sige.
1: Mm.
0: Iskold hvidvin. Ja. Også skide godt.
1: En god
0: og så
1: dansk,
0: er hver sommer for mig jo også en værmetommer. Men jeg har valgt at branche lidt ud, fordi det, der også kan ske, Henrik, det er, man om sommeren... Jeg sagde faktisk så sent, som i går til Ane, min kæreste. Det må også godt snart blive vinter igen. Man kan godt komme til at savne vinteren. Og vinter er jo lige med...
1: Du har ikke taget gløb med, vel?
0: Champagne.
1: Nå,
0: okay. For hvis man savner sit skiløb, så kan man lige få... Nu har jeg taget nogle glas her med lidt isterninger i. Iskold Genepi, som jo er sådan en alpelikør, lavet på en masse urter. Og hvad mangler man så, spørger du mig?
1: For sommer, bliver... Sommerens drink mangler man.
0: Nej, jamen, det er jeg gang,
1: det er
0: jeg gang med mixen. Jeg er gang med mixen.
1: Ja.
0: Genepipsi Max.
1: En Genepipsi Max.
0: Genepipsi Max.
1: Det er et rigtig godt navn.
0: Tak. Så nu kommer der halv Genepi, halv Pepsi Max. Og så kan du lige få lov til at prøve den. Jeg laver lige to styk. Jeg skal jo køre bil hjem senere, så jeg skal bare have et par stykker. Og så kommer jeg lige over til dig her.
1: Ja, jeg kan rigtig godt lide navnet, men jeg er i tvivl om du tager det her sommertendenser seriøst. Hvis jeg skal være helt anden. Ja, jeg kunne godt se.
0: Prøv lige at give den en smags.
1: Det dufter jo af Genepi, og det er jo som udgangspunkt ikke super godt.
0: Jo, Genepi er lækkert.
1: Nej, det er ikke for mig. Kalmuchoen er... Den er lækker
0: over den her. Det her er jo sådan en lakridset... mums. Ej, hvor lækkert. Det tror jeg så. Hvis man sidder derude og har noget pastis derhjemme, eller noget panneau, eller noget chartreuse kan også bruges. Men Genepi er jo det ægte på en Genepipsi Max.
1: Du har ikke forberedt dig. Du har fundet på det navn, og det er det. For det her smager ikke som sommer. Det her smager som en mørk kælder en vinteraften.
0: Jeg kunne ikke lige få noget værmod. Jeg sad bare arbejde. Det.
1: Vi skal ikke lave sommertendenser.
0: Nej. Okay, men undskyld. Hvad vil du gøre? Så giv mig håndjern på. Nej, jeg har ikke forberedt mig på det her slag. Jeg fandt noget alkohol ude på kontoret.
1: Godt. Det er tendensernes højtid, og så kommer du med det der. Nej.

0: Vesterlin. Og Annika.
1: Jeg synes, det er så fucked, at Annika er 21.
0: Hvorfor?
1: Fordi hun har lavet 6 gigahits. Prøv at tænk, hvad lavede du, da du var 21? Jeg lavede ikke gigahits.
2: Nej, det gør jeg selv. Jeg tror, jeg lavede børnesange.
1: Ja.
2: Der er ikke noget. Prøv at nævne, hvor mange af dem, du har hørt.
1: Cirka 0.
2: Ja, cirka 0. Ja.
1: Nå, Jannik, vi skal i gang med kælenavnsgeneratoren.
2: Det er ret funky, det her.
1: Vi skal i gang med kælenavnsgeneratoren.
2: Jeg står lige og groover lidt.
1: Vi skal ikke funke.
2: Jamen, så skal jeg tage det væk, ellers så kan jeg ikke koncentrere mig. Jeg gør det, okay. Prøv.
1: Sådan der. Vi skal i gang med kælenavnsgeneratoren, og det er jo vores service til dig, der sidder derude og har et navn, men intet kælenavn. Fordi vi mener, at Danmark er for
2: rigt
1: et land til, at man skal gå rundt derude uden et kælenavn, hvis man gerne vil have et. Så det, du skal gøre, hvis du godt kunne tænke dig at være med i puljen over navnen, som vi vælger, så skal du sende dit fornavn til 1212 P3 Mellemrum. Og så vælger vi et af navnene ud, som vi laver en kæmpe bunke kælenavn til, og så kan man ligesom selv vælge ud. I sidste uge var det jo Danny.
2: Ja, og jeg var her ikke, det var dig og praktikaster, der lavede dem. Så det er jo måske meget sjovt, at jeg går ned over jeres liste for kælenavnene sidste uge, og så siger, hvad for nogle jeg synes, der er de bedste, jeg lavede.
1: Ja,
2: så vi ser, om det er dig eller praktikaster, der har lavet dem.
1: Ja.
2: Danny Anonymous Alcoholics kan jeg godt lide.
1: Ja, det er Astrid, men det er også, fordi hun eller praktikaster har jo byttet rundt. Det hedder jo Alcoholics Danny Anonymous.
2: Det er ligeglad med, jeg kunne godt lide den.
1: Okay.
2: Dennis Knudsen kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja, den synes jeg også er rigtig god.
2: Er det også Astrid?
1: Det kan jeg ikke huske, faktisk.
2: Ah, det er nok, nok dig, eller hvad?
1: Hvad er det? Jeg tror, det var regiet, måske. Hvad siger du?
2: Okay. Kastanimanden kan jeg godt lide.
1: Kastanimanden?
2: Ja.
1: Det var ude fra regiet.
2: Så hvad?
1: Hvad siger du til Danimal Planet?
2: Ah, jeg har sagt, det vil jeg godt kunne lide. Kan man ikke?
1: Men Danny Marka?
2: Også god, men altså, ja, jeg har ligesom været min top 3 igennem.
1: Jamen, det er, man kan jo sige, niveauet er højt.
2: Hvem er Danny? Nå, Danny Føns, det er også meget sjovt.
1: Ja, det var jeg, der fandt på det.
2: Ej, det var godt. Du er god.
1: Sådan. Hvis du godt kunne tænke dig at få et kælenavn, så skal du sende dit fornavn til 1212 P3 Mellemrum lige nu. Og så vælger vi et fornavn ud, som får en ordentlig bunke kælenavn smidt efter sig.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith featuring Normani Hamilton. Vi er i gang med kælenavnsgeneratoren, og du må meget gerne hjælpe os. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1212, skriv B3, lav et mellemrum, og så giv os dit bud på det allerbedste kælenavn til navnet Elise. Så Elise skal have al den kærlighed på kælenavnsfronten, som hun overhovedet kan få i dag. 1212, B3, mellemrum.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i
6: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sweaty yes, sweaty yes, sweaty yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Dominic Fike og White Keys.
1: Jan, så er vi i gang med at lave kælenavn til en heldig lytter. Og i dag er det Elise, der skal have kælenavn. Og det er den lyd, vi gerne vil høre, når vi kommer med vores bud. Vi har i hvert fald lavet en kæmpe liste nu med forskellige bud på kælenavn. Lad os se, hvor mange af dem, der er gode. Vil du starte?
0: Ud og Elise.
1: Ud og Elise.
0: Ja, altså ud og se, men yes. Ud og Elise.
1: Den synes jeg faktisk er ok. Jeg synes, Elise er ret svært.
0: Elise og hør.
1: Ja, det er rigtigt. De er en pakkeløsning. Hvad med dialyse?
0: Dialyse, altså hvis man har dårlige nyrer,
1: ja.
0: Eller lever, eller hvad er det der?
1: Ja, eller så er det dialyse. Dialyse.
0: Jeg synes, det... Ja.
1: Den havde jeg ikke rigtig med for.
0: Elise Ørnsen.
1: Ja, den kan jeg godt lide. Nej, var det nederen. Det er så nederen, når man... Når der ligger noget lige foran en,
0: ja.
1: Og man ikke samler det op. Hvad med steriliseret? Steriliseret.
0: Eterrasseflise. Eterrasseflise. Altså e-lise. De er i start og slutningen, men så er der bare lige terrassef inde i midten af det.
1: Mm.
0: Hvad siger du til den? Hvis man er Sønderjylland.
1: Hvis du køber Felice-skæren.
0: Det gør jeg ikke.
1: Så vil jeg også sige nej til din.
0: Okay, det synes jeg er fair nok. Spis med Elise, hvis man nu skal hjem til hende og spise.
1: Jo, den kan jeg også godt lide. Hvad med...
0: James Pelise. Adam Pelise.
1: Det er hele familien, man kan være der. Ja, tak med den. Hvis hun kan godt lide at rejse til Portugal.
0: Ja.
1: I Lissabon.
0: Yes. Elisa Lenz.
1: Ja.
0: Hvis hun...
1: Chicken Tikka Masala Salad.
0: Den har jeg også. Jeg tror, det er på tide, at vi hopper i indbakken nu. Og kigger, om der ikke er nogen, der er bedre end os.
1: Fordi... Køndel med Lise.
0: Hvad?
1: Køndel med Lise.
0: Elise-stilling.
1: Er det fra sms'en der?
0: Ja.
1: Okay.
0: Elise-stilling, det synes jeg er god.
1: Jeg kan godt lide. Jeg er helt vild med den her. Nu er det jo sommersæson, og det betyder, at Tour de France er jeg fuld ild på Vingegård, så jeg foreslår kælenavnet Team Visma Elisa Bike.
0: Forstår ikke referencen?
1: Nej, men det er rigtig godt, ja.
0: Okay, så sker den sådan en her. Felice Navidad.
1: Ja. Nå, Champs-Elise. Nej.
0: Hvad er
1: okay, favorit. Okay. Elisaurus Rex.
0: Hvad?
1: Elisaurus Rex. Kunne du ikke lide den?
0: Jo.
1: Elisaurus.
0: Elisaurus Rex, jo. Det kunne jeg rigtig godt lide.
1: Ej. Bare irriterende, at man ikke selv kan finde på dem.
0: Ja, men altså, det er bare sådan der. Her, Faded Alan Walker. Tak for at melde ind, alle sammen.

0: Det der udenfor, The Minds of 99. Skal vi fløjte for lidt i dansk musik?
1: Ja, det er faktisk rigtig nok. Skal vi lige smutte i op på postkassen? Der er en, der skriver her, min søn Otto, som fylder år i dag, er kæmpe carte blanche-fan. Ved, han lytter med i bussen på vej hjem fra skole. En hilsen fra jer vil være top. Otto?
0: Du er en guttermand.
1: Tillykke med fødselsdagen, og snart så er den bustur gratis, du. Hvad så?
0: Er det ikke fedt, Otto, at du kan også gå til tandlægen indtil du er 22?
1: Nej.
0: Hvad er det ikke noget med
1: gratis
0: det?
1: Gratis transport indtil 22,
0: nå.
1: Og så gratis tandlæge konstant.
0: Nå, der er gratis tandlæge til dig, Otto. Tillykke med fødselsdagen, det er vores gave til dig. Ej, hvor er det godt, og tillykke.
1: En anden ting, du har jo beskyldt mig for at gætte forkert på, hvornår regeringen bliver dannet.
0: Nej, du har gættet forkert.
1: Kommer jeg. Anders har skrevet ind. I godmorgen, P3, sagde de, at der lige nu kun er grundlag for en regering, og at den nye regering faktisk først er en regering i morgen, altså onsdag, når alle ministerne bliver offentliggjort. Så Henrik var ikke helt ved siden af på sin spot om. Tak, Anders. Og ved du hvad? Jeg er meget enig.
0: Jeg synes, det er synd, at du som på den måde står og viser, at godmorgen, P3 har så mange fejl i sig. Altså, det synes jeg fandme ikke er okay.

0: Nu er jeg meget spændt på at høre, om den nye regering har flere gratis ting med til os. Nikolaj Rosler, du er kommet i studiet og skal lige levere nogle betrænigheder til os alle sammen.
1: Ja, tak. Og det svar, det får du i hvert fald om en time, fordi der bliver regeringsgrundlaget altså præsenteret.
0: Skide godt.
1: Og det er altså den aftale, som Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har sagt god for, er altså rammerne for den nye regeringspolitik. Og hele dagen så har det altså væltet ud med små bidder af, hvad der altså er i den her aftale. Og det er primært fra støttepartierne Enhedslisten og Alternativet, som altså har været ude at fortælle om, hvad de har fået for at sige ja til den her aftale. Og det vi ved, det er blandt andet, at der kommer nye tiltag for dyrevelfærden i svineproduktionen. Vi kan lige høre, hvad Alternativets leder Franciske Rosenkilde sagde om det.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og vi har også talt med dem, der har grisen. Og der mener man altså, at Alternativet har fået lidt for mange af de her krav igennem. Det siger Jeppe Bloch Nielsen, som er svinebunden og formand for Danske Svineproducenter.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg har måttet hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
1: Ja, og i aftalen så altså bliver præsenteret med en team, så kommer der også nogle andre ting ud, og det er blandt andet det her med, at offentlig transport bliver gratis for alle under 22 år, at momsen bliver fjernet på frugt og grønt og halveret på andre fødevarer, og så altså gratis tandlæge til alle. Og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, hun siger, at regeringen kommer til at rykke ret hurtigt med mange af de her ting.
4: Jeg forventer egentlig også, at noget af det her, og det får vi formodentlig mere at vide om på pressemødet, vil regeringen prøve at få gennemført hurtigt.
1: Men Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere rådgiver i både Venstre og Radikale Venstre, han minder os altså lige om, at alt det her ikke er helt gratis.
5: Men det er jo sådan med politik, man skal også nogle gange lytte til det, der ikke bliver sagt. Og det er jo prisen på grisen. Hvem skal betale den her tandlæge? Hvem skal betale det offentlige transport? Hvem skal betale en fjernelse af fødevaremomsen?
1: Ja, de her spørgsmål, dem får vi svar på om en time. Og så skal vi også lige forbi situationen i Ukraine. Her er man nemlig i gang med oprydningsarbejdet, efter at flere byer i nat er blevet angrebet med droner og missiler. Den seneste melding er, at 14 mennesker har mistet livet, og mere end 100 er såret efter angrebene. Der har været flere store angreb på det seneste, blandt andet mod Ukraines hovedstad Kiev, og det vil nok også fortsætte, siger Mathilde Kimer, som er vores korrespondent i Ukraine og Rusland. Men de her angreb, de handler altså også om at presse modstanderen til at indgå en aftale, siger hun.
6: Jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
1: Og så lidt vejr. Resten af dagen bliver det mest skyet og med lidt regn i den vestlige del af landet. I østlig del af landet bliver det dog også med lidt sol. Mellem 18 og 24 grader.
0: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: Eriksen.
1: Jannik, vi har en dejlig time foran os. Inden vi går i gang med den, så vil jeg bare gerne indvie vores dejlige lytter i, hvad jeg gik forbi ude på vores kontorplads i dag.
2: Ja.
1: Går bagom din plads for at komme ind til min egen plads. Mm. På din skærm er der... Ja, hvad kan det så godt sige, som det er? Bare bryster. På en arbejdscomputer.
2: Det er korrekt.
1: Og så siger du til mig... Det første, du gør, det er at sige, prøv lige at se det her.
2: Ja.
1: Og så siger jeg, jeg har ikke lyst til at se porno i arbejdstiden.
2: Det er breast crawling.
1: Det er breast crawling. Og yes. Så siger jeg, jeg er ligeglad med, hvad de nu har fundet på. Jeg skal ikke se det på arbejde. Og så siger du, der er et barn der.
2: Ja.
1: Og så er det en børneøvelse for nyfødte børn, som er breast crawl. En challenge for unge børn.
2: Jeg skal være far om en måned, Henrik, igen. Og så var der en jordmor, der sendte os den her video, en YouTube-video, hvor et barn bliver lagt på maven, altså helt nyfødt barn. Ja. Og så skal barnet selv kravle op for at finde mælken ved brystvorten.
1: Ja.
2: Så man må ikke hjælpe barnet. Det er ligesom sådan den første challenge,
1: barnet får. Ja, det er en del af challenge-kulturen.
2: Ja, ja. Så ligesom lige om lidt, så skal du prøve med forskellige sodavand. Ja. Hvad for en kan du bedst lide?
1: Kan
2: men det første er sådan at møve sig op, crawle op af maven for at finde brystvorten. Det er meget sejt, ikke?
1: Jo.
2: Ja, eller, men du lægger noget seksuelt i det med det samme, når du ser et par bryster. Så er du med det samme sådan, øj, okay, lad mig onanere med det samme, siger du så.
1: Okay, der synes jeg, du... Der gik den lige en gang for meget med, at sige ja. Altså, det...
2: For dig er det en seksuel ting. Ja. Så, også simpelthen et barn.
1: Nej, det er jo det, jeg siger, det var der ikke.
2: Der var et barn, jo.
1: Ja, der var et barn.
2: Ja.
1: Jeg vil hellere snakke om challenge-kultur.
2: Jeg vil hellere videre for den her samtale, for det kan kun gå galt.
1: Det er dig selv.
2: Nej, det er dig. Du prøver på alt muligt nu, og det kan du ikke få lov til.
1: Der er masser af guf.
2: Der er masser af guf den næste time. Bliv hængende. Tak fordi I lytter med.

0: Det er svært ikke at synge med på Kette featuring Caroline Mausing. If you know, you know. Jeg har læst en syg historie om en mand, der er kommet slemt til skade.
1: Ja, på en humoristisk måde. Eller hvad?
0: Det vil jeg lade dig. Faktisk så tænker jeg bare, hvis man sidder og lytter med, eller din opgave, også Henrik, vil være at udlede moralen af denne historie.
1: Mm-hmm.
0: Det starter med noget havearbejde. Ikke?
1: Jo, det lyder som...
0: Det er havearbejde i Rusland. Fordi der sker det for Yuri, en 50-årig mand, at han har for nylig... Der har jeg et stykke brænde. Han har for nylig besøgt et hospital i Kursk-regionen. Og det er fordi tilbage i 2024, der lavede han havearbejde, Yuri.
1: Ja.
0: Han havde ikke beskyttelsesbriller på.
1: Nej.
0: Og så lige så følte han en skarp smerte i sit venstre øje, og så antog han ligesom, at et lille stykke træ havde ramt ham, mens han huggede i de her ahorngrene, maple branches.
1: Ja.
0: Så forsvandt smerten kort efter.
1: Okay.
0: Så glemte han alt om det, stod.
1: Selvfølgelig. Hvis det forsvinder, så er det jo ikke.
0: Ja, ja. Så i de efterfølgende år, så har han bare fået sådan lejlighedsvise smerte glemt.
1: Ja.
0: Og da han så søgte lægehjælp for nylig, så kunne øjenlægerne ligesom ikke finde ud af, om der var noget galt. Så de sendte ham hjem igen. Så er de sådan, ah, det er fint. Og Yuri, han er en russisk mand. Han laver havearbejde, du.
1: Konstant.
0: Han er ikke sådan en, man bare lige slår ud. Men tidligere på foråret, så begyndte hans smerter at tage til, og hans syn begyndte at falme. Så han tog igen på hospitalet. Så fik han lavet en MR-scanning, en CT-scanning, og så fandt de noget.
1: Ja.
0: De fandt et fremmedlægeme, som var en gren, som havde trængt ind i øjenhulen på ham, og ødelagt hans bihuler og beskadet bunden af kranien. Det var så farligt, fordi det var i nærheden af de vitale hjernestrukturer.
1: Ja.
0: Det var
1: Gud, hvor er det stressende,
0: 12 centimeter langt, det stykke træ, der sad ind i hovedet på ham.
1: 12 centimeter?
0: 12 centimeter langt.
1: Og det havde han ikke opdaget?
0: Nej.
1: Og det havde lægerne ikke opdaget første
0: Nixon, gang? Bixen, Karl Bixen. Men Vandy... Fordi det gode for ham er, han behøvede, selvom det var helt op på hjernebakken, ikke? Eller op på hjernen på ham,
1: ja.
0: Så sagde de, ved du hvad, vi hiver det ud gennem næsen på dig, du.
1: Nå,
0: det kunne de godt, heldigvis.
1: Fedt, mand.
0: Så du havde jo til opgave, hvad er moralen på den her historie?
1: Det er, find en second opinion. Virker til, at du skal gå til lægen to gange. Hvis de siger nej første gang, så find en anden end gå til den lægen.
0: Ja, og så lad være med at få et 12 cm langt stykke træ op i næsen.
1: Kan man selvfølgelig starte med.
0: Eller ind igennem øjet.
1: Ja.
0: Så skyld.
1: Okay.

0: pil med nummeret på noget, jeg ikke rigtig bruger. Cyklen.
1: Ja, det bruger jeg jo ofte.
0: Der er lige to apropos'er. Jeg er på postkassen, hvor der står tommestok.
1: Mm.
0: Og,
1: det er fordi, du synger på slutningen af numrene, og der er en gammel regel om, at du giver en tommestok, når du kommer til det.
0: Den leg er afsluttet.
1: Ja, fordi du har givet 40 tommestok ud, fordi du ikke kunne lade være med at synge.
0: Nej, der var masser, der skrev ind, please bliv ved med at synge lidt med på musikken i ny og næ. Bare lige, fordi det viser, at I er glade på, for at gå på arbejde. Og det er jo bare det, jeg synes, vi burde gøre, men nej, der er desværre ikke flere tommestokke, fordi de er givet væk.
1: Ja, de er blevet givet væk. Der er kritik af et DR-program.
0: Det er satan. Det siger du ikke.
1: Jo, det er rigtigt. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for, at I lige hjælper mig, altså dig og lytterne, hjælper mig med at mærke efter, om den her kritik er berettiget, eller om det er at gå i for små sko.
0: Ja.
1: Jeg hælder lidt til det sidste, må jeg sige. Men jeg ved det ikke.
0: Ja, lad os høre.
1: Det er en, der hedder Malene Weibel, som er caster og forfatter, der i Berlingske mener, at Hotel Romantik er ramt af en skandale, der er så stor, at den kan få betydning for programmets fremtid. Hotel Romantik på DR, det er jo gamle mennesker, der dater, tager til enten Østrig eller
0: Mallorca.
1: Og
0: det er et skønt program.
1: Hænger ud med en super skønt program. Hvad tror du, skandalen er? Hvis du skal gætte Hotel Romantik, hvad kunne skandalen være, som Berlingske er sådan, det støtter vi op om, at det er fandme skandaløst. Du.
0: Og der er ikke nok, der stemmer borgerligt med på det program.
1: Det er...
0: Nå, okay. Men det, der er for lidt piberygning i programmet.
1: Okay.
0: Nej,
1: du er ikke tæt på.
0: Nå. Den store... De er dus alle sammen. Hvad fanden er det for noget?
1: Det kunne være der henad, fordi det som Malene Weibel siger, det er, at skandalen er, at Halli, som er en islænding, som er med i programmet, han hedder Harald et eller andet, han bliver kaldt Halli. Han er med i programmet, har fundet sammen med sin ekskone igen, efter han kom hjem.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ej.
1: Og Malene Weibel underbygger her og siger, vi har siddet med tår i øjnene, når deltagerne fortalte deres

0: historier, og derfor så er det enormt ærgerligt for os alle sammen, at denne sæson nu er farvet af en deltager, der ikke har været ærlig om sit ægteskab. Det er jo en regulær skandale. Altså, og Hallie har jo, altså, det var en ekskone, som han så, da han kom hjem fra Hotel Romantik, finder sammen med igen. Synes du, er det skandaløst? Altså på en skala fra kryolit-dokumentar til historien om Danmark er venstreorienteret. Hvor ligger den her?
1: Jeg kan svare med Mette Helenas ord fra i går, om jeg synes, det er skandaløst.
2: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, man kan sige.
1: Tight Sharon, Bad Habits. Og så ryster vi lige den shitstorm af os imens.

0: Dance Slater. Patrice Wongoli, nu er det historietid, hvor jeg har skrevet en historie ud fra en nyhed, jeg har læst inde på DR.dk. Mm. Det er historien om Montys tomme hylde.
1: Og det er en rigtig historie? Altså, det kommer fra noget rigtigt?
0: Det kommer fra en ægte nyhed, ja. Ja. Hver morgen i 2 år havde Monty stillet sin vogn foran den samme hylde. Skyrt til morgenmad. Det var det eneste, der fik dagen til at starte rigtigt. Men i dag var hylden tom igen. Det var ikke tilfældigt. Hos Arla kørte maskinerne i fuld drift. Og alligevel kunne de ikke følge med. På bare 2 år var salget steget 25%. Danskerne ville have protein. De ville have sundhed på en ski. Og fabrikken kunne ikke holde trit. Monty stod længe og stirrede på den hvide tomme plads, hvor bærerne plejede at stå. Ja. En ekspedient gik forbi uden at sige noget. Der var ikke noget at sige. Han tog en yoghurt i stedet.
1: Hvem? Ekspedienten?
0: Nej, Monty.
1: Monty. Okay.
0: Den smagte ikke af det samme. Ingen af de andre kunder kiggede op. De havde hver deres tomme hylde at sørge over.
1: Hvor mange hylder med skyer er der i et supermarked? Der er vel kun én?
0: I min verden mange. Okay, en til hver person.
1: Ja, okay.
0: Men altså, DR.dk skriver i dag, er du også gået forgæves efter skyr, fordi der er skyrt mangel i de danske supermarkeder. Ja. Arla kan ikke følge med, Tise kan ikke følge med på efterspørgelsen. Salget er eksploderet, Henny. Og jeg ved ikke, om du har oplevet det. Har du haft det inde på ledet, det her?
1: Nej, fordi jeg spiser jo græsk yoghurt.
0: Ja, jeg er også på grønt grød, så jeg er jo lidt ligeglad med skyrt. Men jeg er sikker på, at der er nogen, der er blevet skide påvirket.
1: Jeg vil sige, hvis den her nyhed er kommet frem i dag...
0: Nej, det er 2 dage siden.
1: 2 dage siden. Okay, for jeg skal også til sige, hvis den har kunnet presse sig frem i dag, så er det jo fordi, at det vedrører en satans masse mennesker. Men jamen, selv for 2 dage siden var det jo regeringsforhandlinger ud over det hele.
0: Jamen, så... jeg mener, den er et par dage gammel. Det er for 31. maj, så ja, den er et par dage gammel. Men ja, ikke desto mindre skal den jo frem i lyset. Og heldigvis, Henny, er der også noget i artiklen, som ligesom oven på de dårlige nyheder kan få os op at køre igen.
1: Ja.
0: Fordi i lige om lidt, efter vi har hørt Sao Paulo, så skal det handle om protein-hype.
1: Ja.
0: Det bliver sygt. Vi ved det godt. Først,
1: hypen er der.
0: Først er det Sao Paulo, og bagefter så er der fucking protein-hype på P3.
2: Det man hører, er man selv. P3.

0: Jannik, lige før der fortalte du, at ifølge DR, så er der en mangel på skyrt i de danske supermarkeder, og det er jo selvfølgelig trist. Lige indtil man læser artiklen helt i bund,
1: ja,
0: og læser følgende sætning: ekspert, der er protein-hype i samfundet.
1: Hvad siger du så?
0: Sidste fakt.
1: Protein-hype.
0: Sidste fakt er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstitut, og har i flere årtier beskæftiget sig med danskernes madvaner, og hun siger, at det her med skier, det er bare en mini-trend ind i en megatrend.
2: Megatrend! Som er
0: fucking protein-hype, man!
1: Protein-hype. Hey, Henrik, må jeg spørge om noget?
0: Ja.
1: Hvad er din protein-hype?
0: Min protein-hype, det er...
1: Okay. Sådan der.
0: Min protein-hype, det kunne godt være... en T-bone steak.
1: Okay, sygt! Min... Skal du ikke spørge mig?
0: Jo. Hvad er din protein-hype, dude?
1: Spareribs.
0: Okay. Det er også hårdt.
1: Jeg elsker fucking spareribs, man.
0: Er det ikke mest fedt og ben?
1: Er der ikke også protein i?
0: Jo,
1: fordi jeg har nok det. Så er det lige noget for mig. Okay. Har vi en protein-hype i Danmark? Det tror jeg nok, vi har.
0: 100%.
1: Og hvad er din yndlingsprotein, kære Carte Blanche-lytter? Det er jo det, vi gerne vil spørge dig om.
0: Ja, hvor får du din protein fra? Hvad for protein er du mest hype over? Det er faktisk det, man helst vil høre, ikke? Hvad for protein er du mest op at køre over? Hvad er mest hype for dig? Vi skal have alle muskelmøderne på banen. Vi skal have uforlavede smede, der går og bøjer jern op i centret. Ring ind. Hvad for et protein er I op at køre over?
1: Hvad lad være med at ringe til The Voice, selvom du tror, du hører The Voice lige nu. Det gør du ikke. Du hører på 3.
0: 70, 20, 20, 20. Og så fortæl os, hvad er dit hype-protein?
1: Ja, hvad er dit hype-protein? Vi vil bare gerne høre dig. Vi vil gerne støtte dig. Alle hype-proteiner er gode hype-proteiner. Men protein Danmark, det er vi krafthelvede.
0: Hvilket protein er du hyped over? 70, 20, 20, 20. Ej, gud, det er et skift.
1: Er det,
0: ej, vi kommer altså tilbage på det underlæg bagefter.
1: Fordi... ja, vi skal tilbage energien op. Ring lige ind med dit yndlingsprotein, mens vi hører Kendrick.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Godmorgen,
3: godmorgen
2: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
4: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen P3.
2: Godmorgen,
5: godmorgen P3. Med Liva og Lasse.

0: Jannik, du har lige fortalt en trist historie om skyrmangel.
1: Ja.
0: Men i selv samme artikel inde på DR.dk, der var der en ekspert, der sagde, at der er en reel proteinhype i samfundet.
1: Proteinhype. Det kan 100%,
0: og derfor har vi også spurgt, hvad for protein er du fucking hyped over?
1: Hej Magnus.
2: Hej da.
0: Magnus, hvad for protein er du hyped over?
2: Jamen, det er da intet mindre end flæskesvær.
0: Ja! Yeah!
1: Syg protein,
0: nu,
1: Magnus!
0: Man.
1: Okay.
0: Fucking ja. High protein.
2: Det er med at give.
1: Er der ikke ret meget salt i egentlig, Magnus?
2: Jo, men så skyller man jo bare lige ned med et glas vand.
0: Ja, man gør.
1: Amen.
0: Tak, bro.
1: Magnus, ud og spise nogle flæskesvær. Vi kan også sige hej til Erik. Hej, Erik.
3: Hej.
0: Hej, Erik. Hvad så, bro? Hvad for protein er du hyped over?
3: Det er ost.
1: Ja! Kom nu lidt!
0: Klasse, mate.
1: Kom nu lidt. Er der protein i ost, Erik?
3: Der er faktisk ret meget protein i, som de færreste ved. Det er jo også mælkeprodukt, man bruger til at lave proteinpulver, for eksempel.
0: Shit, mand. Det er sneaky protein.
3: Så du kan være op på 28-30 gram ud af en 100 grams ost.
1: Ja. Så. Og hvad så? Ja. Hvad er dit yndlingsost, Erik?
3: Jamen, der er vi ude af sådan en guld skæreost. Altså, jeg er lidt fasen.
1: Det
3: jeg køber min ost ved ostemanden, så det skal være lidt godt.
1: Okay. God, altså noget luksusprotein.
0: Tak, Erik.
1: God dag. Hej, Laura.
4: Hej.
0: Laura, muskelmor, hvad er dit hype-protein? Kom så.
4: Jamen, muscle up fra Join the Juice. Altså,
0: ja!
4: Men der er jo sgu kreatin i og plantemælk og det hele. Men jeg vil sige, at Erik han er også ude. Altså, parmesanost. Det kan også noget.
0: Direkte fra blokken.
1: John the Juice. Altså, rigtig, rigtig fed.
0: Laura?
4: Ja?
0: Nå, kan du gå væk? Nej, nok vel, Laura.
1: Laura, på John the Juice med dig. Ha' en god dag.
4: Jo, tak.
1: Tak for at ringe ind. Hey.
0: Og er der flere, der er hype?
1: Om der er flere hype? Danmark er hype. Vi har en protein-hype. Hej, Camille.
0: Hvad så, bro?
5: Hej.
0: Hvad for et bro, hvilket protein er du hyped over?
5: Varmrød lak.
0: Ja! Yeah!
1: Okay! Ugtermås med!
0: Shit, man. Rig fisk.
1: Camille, hvad kan du finde på at spise varmrøret laks på?
5: Altså, man kan jo spise det på rugbrød, men det er også godt rent.
0: Ja, selvfølgelig. Det er sygt rent.
1: Hold kæft, man. Okay, sindssygt, Camille. Hvor gammel er du, Camille?
5: 16.
0: Okay. Og vi bolker fisk. Ja, tak.
1: Er du hakket, Camille?
5: Jeg er balletdanser.
0: Okay.
1: Ja, det er hakket nok. Protein, det skal man bruge for at danse.
0: 100%, jeg er meget enig.
5: Ja, det.
1: Camille, tak for at ringe ind til os.
0: Shit, man.
5: Det var så lidt.
1: Ha' en god dag. Jeg håber, du får noget laks. Det her er en.
0: Ja.
1: Det synes jeg gik.
0: Der er en regulær protein-hype i det her samfund.
1: Jamen, en protein-hype, du. Og nu er der også Where's My Husband Array.

0: Jense, vi kan lige nå i apropos-kassen, inden vi lukker. Og en af de her apropos'er er jo, fordi vi har lige snakket om, at der er en protein-hype i Danmark. DR.dk, DR Nyheder, har selv skrevet ud. Protein-hype er over os.
1: Hey, er protein-hypen tilbage igen? Okay, vent. Ja.
0: Og vi har fået en besked fra Jakob, der bare skriver...
2: Hytter!
0: Protein-hype, Mærha. Balalaika, Jens Malte.
3: Ja.
0: Hvad for protein er du op at køre over? Hvad for det er du hyped over? Kom nu.
3: Bajer!
0: Okay, hvad
3: for det? Der er virkelig mange protein. Kom.
0: Hvad for protein er du hyped over? Kom nu.
4: Men det er jo sjovt, når han har sagt
0: bajer. Jo, så sig dit hytteost.
4: Det er bare græsjoghurt.
0: Okay, græsjoghurt og bajer. Det er lige om lidt, Balalaika.
3: Skide godt. Nu sætter jeg lige den her på.
0: Åh, så er vi nede igen, hva'?
3: Men der er Balalaika lige om lidt. Her er det først blæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: blæst. Vi kunne gå hele vejen. Klokken nærmer sig 16. Det betyder, at der er balalaika lige på den anden side af P3 Nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og lige om et øjeblik, så bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Jeg kan se på min skærm til højre, at lederne fra Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF lige nu er på vej ud fra Marienborg og lister lige så stille og roligt hen mod pressen, som altså venter klar på at høre lidt mere om, hvad der altså er i den her aftale. Hele dagen så er der tækket en hel masse ting ind, og noget af det seneste, der er kommet ind, det er, at man altså vil lave en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Det er et arbejde, som egentlig gik i gang under den tidligere regering, men altså nu også noget, man vil gennemføre sådan helt i mål. En anden ting, der fremgår i aftalen, er, at der sættes flere penge af til unge med psykiske sygdomme. Og så er der nogle andre ting, som jeg også allerede ved nu er med, som er, at der kommer flere tiltag for bedre dyrevelfærd i svineproduktionen, gratis offentlig transport og for unge under 22 år. Momsen den er halveret på fødevarer og fjernet helt for frugt og grønt. Og nu er Mette Frederiksen altså på talerstolen. Ja, vi kan lige prøve at skrue lidt op for lyden her.
2: Selvfølgelig for jer, hvor madbudgettet udgør en stor del af den samlede familieøkonomi. Og det er ikke mindst en regering, der giver en håndtrækning til de pensionister, der har mindst 1.000 kroner ekstra om måneden får I. Regeringen vil tage initiativ til velfærdsforlig 2.0.
1: Og vi vil gøre... Ja, en af de ting, som jeg ved, hun kommer ind på her, det er også, at momsen den altså bliver halveret på fødevarer og fjernet helt for frugt og grønt. Og så er der altså snak om, at stor bededag gør comeback, måske. Der er i hvert fald lige nogle ting, der skal gå op, før at det, vi får den der fridag tilbage fra 2030, sådan, som det ser ud lige nu. Og udover alt det her, som vi får og får, så bliver vi forhåbentlig også klogere på, hvordan det hele det skal betales. Fordi inden pressemødet, så var det Venstre og de konservative altså til møde med de her partiledere i den nye regering. Og her efterlyste de konservatives leder Mona Juul netop at høre lidt om, hvor de her penge de skal komme fra.
3: Det eneste, jeg havde hørt, inden jeg kom herop, det var Enhedslisten, hvad det var, de havde fået. Og det er jo en gavebod, som jeg længe ikke har set. Og vi har ikke hørt, hvordan det skal finansieres.
1: Det samme sagde Venstres formand Troels Lund Poulsen, inden han altså var inde ved mødet.
4: Indtil videre så kender vi nogle af de mange løfter, der er kommet frem her i dag. Men vi kender jo ikke finansieringen endnu. Det er jo et stort katalog og ønsker, men vi mangler så at se, hvordan det bliver finansieret.
1: Ja, og svaret på det spørgsmål og meget mere, det har jeg svar på i de kommende udsendelser. Og ellers så kan man altså følge med inde på TVA lige nu, eller på DR.dk, det er også her, hvor jeg lige har holdt lidt øje med skærmen. Og så skal vi også bare lige hurtigt forbi situationen i Ukraine. Her er man nemlig i gang med oprydningsarbejdet, efter at flere byer i nat er blevet angrebet med droner og missiler. De seneste meldinger er, at 18 mennesker har mistet livet, og flere end 100 er såret efter angrebene. Der har været ret mange store angreb på det seneste, blandt andet mod Ukraines hovedstad Kiev. Og det vil nok fortsætte sådan, siger Mathilde Kimmer, som er vores korrespondent i Ukraine og Rusland. Men de her angreb, de handler altså om at presse til at indgå en aftale, siger hun.
5: Jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
1: Resten af dagen bliver det mest skydevejr og med lidt regn og også en lille smule sol rundt omkring mellem 18 og 24 grader.
6: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
6: Og så var det tirsdag en hestblæst, en af slagsen faktisk, som vi lover at holde øje med for dig. Altså den her regering, der bliver præsenteret lige nu. Du kan simpelthen følge med i Balalaika også, altså selvfølgelig også ind på DR.dk og på, i TV-avisen og Nicolaj Roslers nyheder. Men altså, vi er her for dig også.
9: Vi er her også for at ramme det hele ind, og vi har også prøvet at finde vores egen vej i det, så det hele ikke er gentagelser, fordi vi skal noget ret sjovt lige om lidt.
6: Masser af det. Velkommen til Balalaika.

0: Det her er en af mine absolut favoritter.
1: Det er Dave sammen med Tims. Wow, Rain Dance.
0: Yeah.
1: Prøv at høre, vi glemte at sige noget i starten, Jesmelte.
0: Ja.
1: Som er, at det program, vi skal lave i dag, det er faktisk et, hvor du er 100% lige så meget med, som vi er. Så vi skal virkelig bruge dig i dag på telefonen, på sms'en. Så gør dig klar allerede nu, fordi lige om lidt, der begynder vi med at skulle bruge dig.
0: Ej, jeg har fundet på en rigtig skæg leg til det her regeringens ministershow.
1: Præcis.
0: Jeg glæder mig så meget til at vise den.

0: What About Us. Her fra Pink. What about us?
1: What about us? 69 dage skulle der gå, før Mette Frederiksen kunne sige ordene. Danmark får en ny regering, og det er jo dejligt.
0: Ikke det overraskede for.
1: Jamen, det får vi. Og det har været lang tid undervejs. Og lige nu, der er der pressemøde. Kan du skrue lidt op for det, Mathilde, bare lige så vi kan høre
0: dig? Lad os lige høre, hvad der sker.
2: Men her nu,
1: ja,
2: der er altså
1: det er
2: tale
1: om dyr.
0: Det er det i hvert fald.
2: Nogle af dem, der har allermindst.
1: Der er pressemøde ude foran Marienborg, og her præsenterer Danmarks nye regering, som jo består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, de præsenterer regeringsgrundlaget. De fremlægger den politik, som de er blevet enige om efter 69 dage i et forhandlingsrum. Og det er alt sammen mega meget fint, og jeg tror, vi er mange, der også er ret spændte på, hvem der så skal være ministre. Mm. Det er jeg i hvert fald. Og det er så først i morgen, at det her nye ministerhold, det bliver præsenteret. Og det her er måske lidt et longshot, Mathilde, men jeg vil gerne, hvis jeg kan nå det, smide mig selv i puljen som minister.
0: Lidt sent, men fair nok.
1: Jeg ved godt, det er lidt sent. Men det er jo ikke uset, at man ligesom udnævner folk, der ikke er folkevalgte politikere, ind som minister. Altså, jeg kan huske dengang Tommy Ahlers, ham der, man kender fra Løvens Hule,
0: ja,
1: han kom ind og var minister for en venstre-regering.
0: Ja, det
1: synes jeg, det synes jeg jo egentlig på en eller anden måde giver noget inspiration, fordi hvis Mette Frederiksen ligesom kunne høre mig nu, så vil jeg sige til Mette Frederiksen, Mette, jeg kunne rigtig godt tænke mig for eksempel at blive boligminister. Og grunden til, at jeg gerne vil være det, det er, fordi jeg faktisk har boet ret mange steder. Jeg faktisk tror, jeg har boet over 10 steder. Det vil sige, jeg kender rigtig til mange forskellige boligformer. Jeg har haft mange forskellige roommates, og så er der også den ting...
0: Du har både boet i Jylland og København.
1: Det har jeg.
0: Du har testet store områder af.
1: Lige præcis. Mm. Jeg har afdækket massivt varme mere. Og så har jeg også lige nu... Jeg er ikke kommet ind på boligmarkedet endnu, så jeg tænker også, som boligminister vil det være en fordel for mig.
0: Okay, ja.
1: Ja. Så altså, det ved jeg ikke, det kan jeg godt selv se. Nå, hvad med dig, Mathilde?
0: Jeg kunne godt tænke mig at være fødevare- og erhvervsminister. Jeg vil gerne bestemme over alt det med supermarkeder.
1: Ja, og hvad man kan få derinde.
0: Ja, og hvad det skal koste, og hvad for nogle mærker det skal være, og hvad for nogle poser vi skal have, når vi handler. Og...
1: Ej, det er en god idé.
0: Jeg siger alt med supermarkeder.
1: Fedt.
0: Så det føler jeg både af fødevare og erhverv.
1: Det synes jeg er super duper.
0: Tak.
1: Ja, spørgsmålet er jo bare, okay, så er spørgsmålet bare, hvad med dig derude? Hvilken ministerpost vil du have? Og hvorfor? Ring til os på 70 20 20 20 og læg dit navn i ministerpuljen. Hvor er dine kompetencer henne, og hvor vil du kunne hjælpe den her kommende regering?
0: Og du må gerne finde på et ministerie, hvis du ikke synes, der er et, der lige passer. Altså, det kan være, du er fucking god til kalder her.
1: Eller karaoke.
0: Ja, karaoke-ministeriet.
1: Ja, jeg har også tænkt på, at hvis der var et fodboldministerie, så kunne det jo godt være, at det var mig, der skulle ind og træde ind. Men det kan også være, at du vil være en genial skatteminister, fordi du har sindssygt meget gæld til staten.
0: Det er bare virkelig vigtigt, at du ringer ind lige nu 70 20 20 20 og fortæller os, hvilket ministerie du vil være minister for. Mm. Du må opfinde et, du må også tage et, der allerede eksisterer. Vi skal bare høre en begrundelse. Det skal bare være et eller andet, du har erfaring med. Du behøver ikke være god eller dårlig til det. Jens Melter har for eksempel ikke inde på boligmarkedet. Du kunne bare godt tænke dig det. Så 70 3 gange 20. Hvad vil du gerne være minister for, og hvorfor?

0: Baconbaronen skriver en baconminister. Fordi vi har spurgt dig, hvad du godt kunne tænke dig at være minister for, og hvorfor. Du skal ringe til os faktisk på 70 20 20 20 lige nu og fortælle os, hvilket ministerie du gerne vil være minister for. Du må gerne opfinde et ministerie. Du må også gerne vælge, at det allerede eksisterer. Det skal bare være, fordi du går til et eller andet, der har noget med det at gøre. Så ring til os lige nu. 70 20 20 20. Hvad vil du gerne være minister for?
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Den musikalske Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Hør, hvordan det går på pressemødet.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Lidt hurtigt pip.
2: Staten og Københavns Kommune, som forvandler sådan en bred boligpolitisk diskussion
1: right.
2: til noget.
1: Tak for, yes,
0: det er boligpolitik.
1: Ja, det går nok. Prøv at høre, vi har spurgt dig, hvad vil du gerne være minister for, hvis du fik muligheden, og hvorfor? Og lad os da lige starte med at sige hej til Pauline.
3: Hej.
0: Hej, Pauline.
1: Hej, hvad så? Minister for hvad?
3: Jeg skal være musicalminister.
0: Heck ja. Yeah. Hvad går det ud på?
3: Jeg skal bare have alle rollerne, og jeg skal bestemme, hvilke musicals, der kommer til Danmark. Og alt for noget.
0: Altså. Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja.
0: Hvad for en vil du helst have hovedrollen i? Sådan af alle musicals?
3: Det kunne godt være en Jenna i Waitress, måske.
0: Den kender jeg slet ikke.
1: Hvad gør vi med Silas Højst? Silas Højst, egentlig, på
3: Det er faktisk det, jeg sagde til jeres producer, det er, at jeg vil bare lave en Silas Holst og bare få alle hovedrollerne selv.
0: Okay.
1: Ja, fordi lige nu har han det ministerium ret hårdt, faktisk.
0: Skal han have job i ministeriet bare, sådan, som det mindste?
3: Ja, jo, det kan han da godt.
0: Ja, han kan blive kasseret eller sådan noget. Og Line, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også høre fra dig. Mikkel, velkommen til Balalaika.
4: Tak skal jeg.
0: Mikkel.
1: Ja, hvad for en minister er du?
4: Jamen, jeg er fyrværkeriministeren.
1: Må jeg sige noget? Vi har fandme brug for en fyrværkeriminister.
4: Ja, ikke?
0: Hvad har du tænkt dig at indføre, når det bliver nytår?
4: Jamen, for det første, så synes jeg jo, reglerne er blevet lidt for stramme med, at vi kun må skyde fyrværkeri af den 31.12. Så jeg synes jo efterhånden, man godt kunne indføre, at til juleaften, fødselsdage, svendegilder.
0: Jeg stopper dig, Mikkel.
1: Mikkel, hvad laver du til dagligt?
4: Jamen, jeg er professionel fyrværker.
0: Men Mikkel, du siger fødselsdag. Det, er jo det bliver jo hver dag, så der er vel en dansker, der har fødselsdag hver dag.
4: Ja, hver dag er galt med fest og farver i gaderne.
0: Jamen,
1: mere op i himlen. Men Mikkel, jeg stoler på dig. Hvis du er professionel, så må man jo sige, klar. At det er op til ministeriet også at fyre det af. Er vi enige?
4: Jamen altså, det vil jo hjælpe mig en lille smule, kan man sige. Så det kunne godt være, at det skulle gå i den retning.
0: Så det er faktisk statsmonopol på at fyre krudt af, på en måde?
4: Ja. Ja, det kunne godt være, at det var det, man skulle tage en eller anden gruppe og sætte sig ned og simpelthen søge, i hvilke retninger man kunne...
0: Måske skulle lige sætte en kommission.
1: Mikkel, det jeg elsker ved dig, det er, at du er benhård, du er meget seriøs omkring det her. Vi sætter os en gruppe sammen. Nogle fyrværkerier, vel? Ja, jeg elsker det. Tak for det, Mikkel.
0: Mikkel, tak fordi du ringede. Vi skal også nå at sige hej til Villas og Oliver.
5: Ja, goddag.
0: Hej med jer.
1: Hvad siger vi?
5: Jamen, det er jo ministrene.
1: Flåministrene. Er I gode på floor, drenge?
5: Altså, det bliver I vildere. Vi kan lave fuglen og
0: Det er så ærgerligt, at det vi laver er på lyd, fordi jeg vil gerne se, kan jeg mærke.
5: Det kan være, I kan få en video på et tidspunkt, hvis I er heldige.
1: Ja, det vil vi rigtig gerne have. Okay, floorminister, er der nogen... nu er I jo to. Hvordan gør vi så?
6: Som jeres producer sagde, så skal der jo to til en tango, så vi tænker godt, vi kan dele den.
1: Ja, okay, fair nok. Jamen, prøv at høre, han har fuldstændig ret.
0: Klasse.
1: Vi kører en floorminister, så har vi en fyrværkeriminister, og vi har også lige fået implementeret
0: en musicalminister.
1: Og en musicalminister. Det er lige, hvad Danmark har brug for det her, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Tusind tak, fordi I ringede ind. Det er en lys fremtid, vi ser ind i.
1: Det er en lys fremtid. Apropos fyrværkeri, en lys fremtid, vi ser ind i.
0: Hallo. Blodigt.

0: Klokken den er 9:30. Du lytter til Balalaika. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og der er stadig pressemøde i gang, og vi piper ind lige om lidt, giver dig en lille opdatering på, hvad der foregår. Mm. Regeringen er ved at blive præsenteret. Mm. Og så tænker jeg også, vi lige smuglytter lidt på pressemødet. Ikke? Jeg har sådan en knap, så er vi bare direkte til det. Først Oscar Witt her på Witt.
2: Det er ikke fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

tænder som en tiger. Når vi så ringer hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Regeringsgrundlaget er ved at blive præsenteret lige nu på et pressemøde. Og jeg synes, at vi lige skal bare lige...
1: Du har den magiske knap.
0: Jeg har den magiske knap. Skal vi lige lave et lille smuglyt?
1: Ja.
2: Samtidig med, at vi jo foreslår, at den her afgiftslettelse på sukker og chokolade, at vi lader være med den, så har vi opbygget det, der skal til, for at vi kan lave noget, der i virkeligheden...
1: Og jeg tror, de nu er i gang med at modtage spørgsmål fra pressen.
0: Det ligner det, angiveligt. Jeg har lavet tre korte nedslag, Jens Malte.
1: Jeg vil gerne høre dem.
0: På, hvad der faktisk er sket, siden vi gik i studio.
1: Ja.
0: Jeg kan fortælle dig, at der er et ord nu, som er grisefirepart, som er noget, Lars Løkke han har sagt.
1: Det er dejligt at få nogle nye ord ind i det danske sprog.
0: Han har nævnt det før, men nu nævner han grisefirparten igen. Det synes jeg godt lidt mere virkeligt.
1: Ja.
0: Meget spændt på, hvad det bliver for noget.
1: Mm.
0: Så er Pia Olsen Dyhr. Hun er sådan der, det her det er børnenes regering.
1: Ja, tak.
0: Før havde vi børnenes minister, Mette Frederiksen, kaldte hun sig selv.
1: Mm.
0: Det her det er børnenes regering.
1: Spændende.
0: Og så er Martin Lidegaard bare virkelig glad for, at han er her igen. Fordi at, det er 11 år siden, han sidst været regering.
1: Og må jeg sige, har noget, et virkelig flot jakkesæt på.
0: Martin Lidegaard?
1: Ja.
0: Det har jeg slet ikke lagt mærke til.
1: Det er sådan brunt, og så meget brede bukser. Oh, jeg kan rigtig,
0: du kan rigtig godt lide brunt, ja.
1: Ja.
0: Det er det, der sker. Og så på hør, så er der altså også en opdatering klar til dig om en halv time med Nicolai Rosler i P3-nyhederne først. Så skal vi lave noget andet, som også handler om regeringen. Og så skal vi have Østen, for jeg vil have det hele.
3: Jeg vil have det hele. Bliv lidt harvet. Da der skal bare lade det ske.

0: Bea sammen med Mads her på Slip Slip. Jeg hørte på et i morges. Og det var vigtigt, Jens Malte.
1: Men meget sådan her.
0: Det var så meget sådan her. Det var æggende, det var dækkende, det var væggende. Jeg blev opdateret.
1: Nej, var det bare.
0: For den regering, som vi skal til at have os, SF, Radikale Venstre, Moderaterne, Socialdemokratiet, der bliver snakket om gratis tandlæge, krise 4 part, gratis offentlig transport til de unge, afskaf top-top-skatten, noget med bundskat, noget med mellem-mellem-skat. Det er meget kompliceret, og der er mange ting. Så blev der også snakket om, hvad vi ikke ved endnu. Nemlig, hvad den her regering skal kaldes. Fordi det kan ikke blive noget med partibogstaverne. Fordi det er simpelthen det er for vokalforladt en sammensætning til, det kan give mening. Fordi,
1: det går ikke op.
0: Nej, der mangler vokaler.
1: Ja.
0: Så der var ligesom sådan en, hvad skal det hedde, hvad skal det hedde? Regeringen, de har selv lige kommet med et bud. Det er sådan set ikke noget, de bestemmer. Den her regering, den kommer til at hedde det, vi kalder den.
1: Ja.
0: Det er sådan, det førhen har fungeret.
1: Ja, ja, klar.
0: De kunne godt tænke sig, at den hedder Firkløverregeringen.
1: Ja.
0: Det kunne de godt, fordi at, det er sådan lidt positivt lavet. Det er noget med grønt, grøn energiomstilling, bæredygtighed.
1: Ja, det er greenwashing.
0: Ja, måske lidt. Det kunne i hvert fald godt tænke sig det.
1: Ja.
0: Men vi skal tilbage til P1. Fordi ja. De spurgte så deres lyttere efter bud på, hvad den her regering kunne hedde. Og så siger jeg, det er ikke for at være rude, fordi det er også vores kollegaer, det her, ikke? Det var så, oh my god, det var så fucking kedeligt.
1: Wow.
0: Ej, det var så ærgerligt, fordi de har jo bare en målgruppe, som er sådan lidt nogen, der har taget en lang uddannelse.
1: Okay,
0: og er sådan lidt op i årene.
1: Og du er ude på et æres?
0: Jeg passer på. Jeg træder så varsomt.
1: Du synes i hvert fald, det var pisse kedeligt.
0: Jeg synes bare, det var nogle vildt kedelige bud.
1: Ja.
0: P1-lytterne
1: kom til? Med.
0: Det var sådan noget, firebenesregering, for der er fire partier.
1: Ja.
0: Så var der nogen, der var sådan, rødkålsregering, for den er lidt rød og lidt lille.
1: Ah, det synes jeg faktisk.
0: Og den er bedst, hvis den bliver syltet.
1: Okay. Ah, what?
0: Ja. Og så var de sådan, radiseregering. Det var meget
1: bare ting. Jeg har også meget sådan, lavendelregering.
0: Ja, det var meget lille og lyserød ting, de sagde.
1: Ja.
0: Og det var bare, det var så kedeligt, og så kom jeg bare til at tænke smelte på vores lytter.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, altså instantly, det kunne de gøre. Så voldsomt meget bedre.
1: De sjove, de kloge, de bam bam bam.
0: Jeg tror bare, vi kan gøre det bedre. Så det, jeg godt kunne tænke mig nu, det var, at vi lavede helt den samme øvelse. Men forhåbentlig grinerenere.
1: Ja.
0: Du skal skrive til os nu på 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Hvad synes du, den her regering skal hedde? Og please give os noget dank shit. Og så komme med en begrundelse også. Et eksempel kunne være Lars Løkke julet.
1: Hey, den er god.
0: Fordi Lars Løkke, der får det hele taget dig rundt.
1: Jeg har også en.
0: Ja?
1: Lad os så komme i gang. Regeringen.
0: Hvorfor det?
1: Fordi nu har det taget så lang tid, så nu skal vi i gang.
0: Måske det er langt, men fair nok.
1: Hey, lad os så komme i gang, regeringen.
0: Det kan også være, det her det er Jannik fra Carl Blanches bud.
1: Ja.
0: Pølseregeringen, fordi den er fyldt med hemmelige ingredienser.
1: Hey, 3-4.
0: Hallo. Send os en besked lige nu. 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Hvad synes du, den skal hedde? Kom med en grund. Jeg har virkelig meget tiltro til dig, der sidder og lytter til P3 lige nu. 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Hvad skal den hedde? Hvorfor?

0: I morges, der hørte jeg P1 spørge deres lyttere, hvad de synes, den nye regering, den skal hedde. Altså, hvad skal den kaldes? Politikerne synes selv, at den skal hedde Firkløverregeringen. Men det er sådan, at det bestemmer de faktisk ikke. Den bliver kaldt det, vi ender med at kalde den. Det er sådan, det fungerer. Og P1's lyttere havde nogle virkelig kedelige bud, og det fik mig til at tænke på dig, der sidder og lytter med lige nu, dig, der hører P3. Jeg tænkte, det kan vi gøre bedre, det kan vi gøre sjovere. Så du skal sende os en sms lige nu til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du synes, den nye regering skal hedde, og hvorfor. 1212, start med P3, lav et mellemrum.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: på 1000 tanker. Jeg har spurgt dig, hvad du synes, den nye regering skal hedde. Fordi bogstaverne SF, R, M og S bliver det nok ikke. Der mangler simpelthen vokaler. Så vi skal finde på sådan et kaldenavn. De kunne godt selv tænke sig politikerne, at det kom til at hedde firkløverregering. Det er fordi, det lyder lidt grønt, det er lidt lækkert, det er sådan lidt sjældent måske. Men det er sådan, at det bestemmer de ikke umiddelbart. Den kommer til at hedde det, som flest mennesker kommer til at kalde den. Og jeg hørte dem lave præcis den her øvelse i morges i P1. Og jeg synes, det er en virkelig sjov leg. Jeg synes bare, det var virkelig ærgerligt, det der skete på P1. Fordi det var så kedelige nogle svar, der kom ind. Og så tænkte jeg bare på vores lytter, Jens Malte, og var sådan, det her, det ved jeg, vi kan gøre bedre og sjovere.
1: Og det kunne de godt.
0: Og det er jeg så glad for at høre. Hvad har vi fået af bud?
1: Jeg har fået mange sms'er, og der er nogle af dem, hvor man godt kan mærke, hvad folk synes, og så er der nogen, der bare er ret godt fundet på. Nu starter jeg bare her. Mikkel, han vil gerne have dem til at hedde De Grønne Slagtere.
0: Okay. Det kan jeg godt lide.
1: Den rammer det meget godt ind, ikke?
0: Fordi, hvad skal de slagte?
1: Noget med grise.
0: Hallo, der er noget med grisefjerparten der allerede.
1: Så er der en, der bare gerne vil have dem til at hedde 69-regeringen.
0: Altså 69?
1: For 269 dage.
0: Nej.
1: Ja, hold op.
0: Og det er 6. Så betræsk. Det elsker jeg.
1: Det er 6-9-9.
0: Og ligesom rapperen.
1: Yeah.
0: Må jeg godt sige noget?
1: Ja.
0: Det er derfor, jeg elsker at være på B3.
1: Ja.
0: Det her, jeg havde regnet med.
1: Så kommer der flere her. De røde fadbamser. Så lægger både Lars og Mette navn til. Med lige sin Lone. Så er der en, der skriver regnbueregeringen. Sød. Så er der en, der skriver... Er du klar?
0: Ja.
1: Hej. Den nye regering skal da hedde Lorteregeringen. Eller Danmarks undergang. Eller Rib Danmark. Eller Farvel Danmark. Hul i rodet regeringen. Der er mange bud. Hilsen en ikke-fan.
0: Ja.
1: Og så er der en, der skriver... Hvad med Robin Hood-regeringen? Tær for de rige og giver til de fattige.
0: Okay. Det tror jeg, de ville bryde sig godt om selv, faktisk. Bortset fra Lars Lykke.
1: Ja, jeg tænker, at det er nok i deres eget hoved er nok bedre end Lorteregeringen eller Danmarks undergang. Når man tænker på, hvor meget Lars Lykke har trukket i trådene i kulissen, kunne den nye regering passende hedde Noget for Nogen-regeringen, eller Held og Lykke-regeringen med Wilson Hilsen Michael.
0: Noget for Nogen-regeringen er også virkelig sødt.
1: Det var de bud, der var. Jeg synes, de var rigtig gode. Kan du klare et mere?
0: Er der flere?
1: Jamen, jeg kan da komme med den politiske rådkasse.
0: Nej, hvad kan den?
1: Regeringen. Danmarks dyreste gruppeprojekt.
0: Hey,
1: ja.
0: Kæmpe gruppearbejde.
1: Jeg synes, de skal hedde Botthoderne. det er rigtig godt. Der er også en, der synes, de skal hedde Teletubbierne. En flok voksne mennesker, som kan grine med hverdagen.
0: Ja.
1: Ja, prøv at høre. Der er rigtig mange gode bud, og man kan godt mærke, at det er også en regering, der på nogen måde splitter. Vi må for helvede mene, hvad vi synes, altså.
0: For helvede, vi må mene, hvad vi synes. Og tusind tak for alle sms'erne.
1: Det store kaffeudvalg kunne de også hedde. Det synes Lasse. Jeg tror, de har drublet rigtig meget kaffe her de sidste 69 dage.
0: Er du sindssyg?
1: Ja.
0: Tusind tak for alle de her sms'er. Og så synes jeg bare, det er virkelig dejligt at blive bekræftet i, at vores lyttere er klart sjovere end P1. Tusind tak for det.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Oscar med K.
1: Make me feel. Vi her i Balalaika, hvor klokken den er lille bitte smule i 5.
2: 5 minutter i 5.
1: 5 minutter i 5. Jeg hedder Mathilde.
2: Jeg hedder Jens Balde, og hvor er det dejligt, at du lytter med til os her på en 2. juni. En tirsdag, hvor Mette Frederiksen har været ude og præsentere regeringsgrundlaget sammen med sine venner, som er Lars Løkke, Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr.
1: Ja.
2: De har stået ude for Marienborg og gør det stadigvæk.
1: Der er virkelig godt vejr der. Jeg var sådan der, jeg sidder og kigger på TV-avisen lige nu, og jeg er sådan, er det så godt vejr udenfor i virkeligheden også? Altså sådan andre steder?
2: Det må det jo være. Det tror jeg da, det er. Det er i hvert fald godt vejr her udenfor vores vindue.
1: Man mister lidt kontakten nogle gange med omverdenen, når man sidder inde i det her studie. Man må gerne skrive om...
2: Vejret er godt.
1: Om det vejret er godt, der hvor du
2: er. Men jeg sidder og kigger på deres tøj. Jeg er simpelthen så fan af det Martin Lidegaard-jakkesæt.
1: Men måske vi skal finde ud af, hvor det er fra i morgen.
2: Ja, det kan være.
1: Kunne du tænke dig det?
2: Noget drømmeholdet måske.
1: Klassik! Prøv lige her, der er mange flere opdateringer på det her regeringsgrundlag lige om lidt, når Nicolai Rostand kommer ind med P3-nyhederne. Det er, når klokken den bliver 17 inden da. Samba her på Potential.

0: Potential fra Somber. Det her i Balalaika, hvor vi har fået fint besøg i studiet. Der har vi fået af dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak.
0: Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Jeg tænker, du er kommet, fordi vi skal have nogle P3-nyheder.
1: Det er helt korrekt.
0: Ah, fedt. Så lad os gå i gang med det. Klokken den er blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til, at de kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Tak for det. Og det betyder jo også, at jeg kan fortælle, at vi har fået det hele sort på hvidt. Den kommende regeringsplaner er nemlig lagt frem, det der også hedder regeringsgrundlaget. Og det er altså den her aftale, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale går i regering på. Og på pressemødet, som startede for en lille time siden, så var der masser af ros til arbejdet og aftalen. Her er det Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, som igen bliver statsminister.
2: Den er også et resultat af et tillidsfuldt og stærkt politisk samarbejde. Og det vil jeg gerne takke Martin og Lars og Pia for. Vi har gjort det umulige muligt.
1: Yes, så der er altså helt vildt mange konkrete forslag og ønsker på banen her. Det drejer sig blandt andet om, at momsen på fødevarer halveres og fjernes helt for frugt og grønt. Offentlig transport bliver gratis for unge op til 22 år. Og så kommer der muligvis en grænse på sociale medier, som hedder 15 år. Og så kommer der altså meget, meget mere. SF's leder Pia Olsen Dyhr, hun sagde blandt andet, at den her regering er godt nyt for klima og for børn.
3: Det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør det nødvendigt for vores drikkevand. Det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør noget stort for vores børns trivsel og fremtid. Og det er ikke nogen lille ting, at vi fortsat sikrer rigsfællesskabets forsvar og sikkerhed.
1: På pressemødet stod også formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, og han sagde blandt andet sådan her om den regering, der nu er på vej.
4: Det er jo ikke nogen hemmelighed, formentlig er det ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering hen over midten. Det lod sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten, og det kan også noget.
1: Ja, og sidste mand i rækken, det var altså Martin Lidegaard, som er leder for De Radikale.
5: Det er 11 år siden, at Radikale Venstre sidst var regeringsansvaret. Og derfor er jeg både pænt stolt og noget ydmyg over at stå her med mine gode kollegaer om vores fælles regeringsgrundlag.
1: Ja, udover en masse ros, så spurgte journalisterne også om, hvor pengene til nogle af de her tiltag skal komme fra. Det er spørgsmålet, som vi har stillet os selv hele dagen i takt med, at der ligesom er kommet små bidder frem fra den her aftale. Og det bliver altså ret teknisk at gå ind i det, som der blev fortalt. Men noget af det er faktisk heller ikke helt på plads endnu, lød det fra Mette Frederiksen. Men det kommer.
2: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Og hvis du selv vil nørde lidt ned i det her regeringsgrundlag, så kan man altså godt gøre det på DR.dk. Men jeg siger bare lige, at det er 70 sider langt og skrevet af politikere. Og så har jeg også en anden lille nyhed med, for efter togulykken på Gribskovbanen i april, så er der kommet rigtig mange sygemeldinger ind fra togførerne hos Lokaltog, som altså står for driften af de her baner. Der har været op til 27 meldinger på en enkelt dag, fremgår det af et notat fra selskabet, som DR er i besiddelse af. Og Lokaltog, de kan altså ikke oplyse konkrete årsager til de her sygemeldinger. Det bryder med nogle retningslinjer. Og derfor skal vi heller ikke sige, at det kan kobles direkte til ulykken, hvor to tog altså kørte frontalt sammen, og 18 mennesker kom til skade. Resten af dagen bliver det mest skydevejr og med lidt regn. Nogle steder også lidt sol mellem 18 og 24 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
0: Og lige om lidt, Jens Malte, så skal det overhovedet ikke handle om regeringsdannelse, regeringsforhandlinger eller regeringsgrundlag. Og så alligevel lidt.
8: Nå.
0: Det skal handle om dem her. Hvad tænker du?
8: Jamen, det minder mig om så mange ferier.
0: Ja, det er myg.
8: Det er myg.
0: Det er fordi, jeg falder over det.
8: Kan du ikke det, hvor man sidder bare helt stille og roligt på en ferie, og så lige pludselig, klat, så er ens mor bare slået en på ryggen.
0: Jo, det er voldsomt. Og grunden til, at vi skal tale om myg, det er fordi, altså, der sker så meget i dag med det her regeringsnøde, men så faldt jeg over den her nyhed, som ikke er i Danmark, men den er stadig, den er så sindssyg, at vi bliver nødt til at snakke om det. Jeg synes, det er dystopisk, og det er rigtig spændende, og det er lige om lidt.
6: P3.

0: Vi skal tale om noget nu, der ikke handler sådan direkte om regeringsforhandlinger, og så alligevel, for det handler om noget, der var med til regeringsforhandlingerne, nemlig dem her. Myg.
1: Det er nogle rigtige møgsvin.
0: Ja, der var rigtig mange af dem, hvis man så TV-avisen de sidste par dage ude foran Marienborg. Der var journalister, der havde sådan noget.
1: Myggenet.
0: Ja, hvad hedder det? Og vi kan vi havde også DR's egen reporter, Josva Hollingdale, der sendte en lille beretning hjem fra Marienborg, da myggene var rigtig meget til stede. Det lød sådan her.
2: Der er rigtig mange politikere herinde på Marienborg at forhandle. Så er der rigtig mange pressefolk, og så er der helt vildt mange myg, de sætter sig på alting og stikker helt vildt.
0: Det var simpelthen så voldsomt. Der er også et skønt klip fra samme dag, hvor Victoria Velasquez, hun står bag Pelle Dragsted, begge to fra Enhedslisten, og dør af grin, fordi der er en ritav fra Tukaf, der ligesom er pakket ind i myggenet. Altså, det er så voldsomt, det her. Men, ja. Nu er der måske en løsning på det her. Godt nok ikke i Danmark eller til Marienborg. Altså, og det er derfor, jeg synes bare, det er sjovt, den her
1: Skal vi høre det her underlæg hele tiden, eller hvad? Fordi for at bygge stress.
0: Ja, undskyld. Undskyld for myggestress.
1: Undskyld, ja, bare fordi det giver mig dårlige vibes.
0: Det, der sker er, Google har fået en idé.
1: Okay, vi skal til noget helt andet nu, ikke?
0: Ja, vi skal til noget helt andet, men stadig myg.
1: Ja.
0: Og noget, som vil gøre myggebestanden mindre, fordi...
1: Det kan vi godt lide.
0: Google har fået en idé. Og de har bedt om tilladelse til at udføre det, de kalder deres debug-program.
1: Og bug betyder myg, ikke?
0: Insekt.
1: Åh, ja.
0: Men det kan det godt. Det kan man godt lægge i det. Det er noget, de godt kunne tænke sig at gøre i Californien og i Florida. For ligesom at gøre myggebestanden væsentligt mindre. Fordi at myggen faktisk er det mest dødelige dyr i verden. Altså, den dræber flere mennesker end noget andet dyr. Fordi at den ligesom kan flytte sygdommen og bakterier. Vi kender malaria, denguefeber, zika, alle de der...
1: Myg.
0: Rigtig klamme ting.
1: Dumme med myg.
0: Jamen, og det people det er altid, are dying.
1: Det der har altid været sjovt med den der leg med sådan, prøv lige at gætte verdens farligste dyr.
0: Ja.
1: Og så er sådan folk, ja, en hej, en tiger. Det er faktisk myggen.
0: Ja, men det er myggen. Så derfor kunne man godt tænke sig at ligesom ødelægge bestanden. Det man så har fundet på, Jens Malte.
1: Ja.
0: And get ready to get your mind blown out of this space.
1: Okay.
0: De kunne tænke sig at sætte 32 millioner myg fri, som er podet med en særlig bakterie, som gør, og det er hanmyg det her, som så gør, at når de så parer sig med hunner, så bliver æggene ikke til noget.
1: Ja, tak. Så, altså, what?
0: Ja.
1: Altså, de vil sterilisere myg?
0: Ja, på en måde.
1: That's crazy.
0: Og jeg synes, det er...
1: Altså, må jeg spørge om noget, det er Google det her, som laver søgemaskiner, og de vil ud og redde verden nu.
0: Ja.
1: En myg ad gangen.
0: Ja.
1: Okay.
0: De starter med 32 millioner myg.
1: Og det er jo svært at lige at forholde sig til, hvor meget 32 millioner myg er. Fordi man tænker jo, 32 millioner...
0: Hvor meget fylder de?
1: Det er meget. Men myg er jo så små, at man tænker, er det en flyttekasse?
0: Må jeg sige noget? Jeg forestiller mig, at de kan være i en olietønde. Jeg forestiller mig, at det er en klassisk olietønde fyldt med myg. Så er der heller ikke noget luft derinde.
1: Okay, så er det bare... Så er den
0: tæt pakket myg.
1: Det tror jeg ikke.
0: Så det er større end det?
1: Nej, jeg tror, hvis du har en vakuumpakket oliekasse fyldt med myg...
0: Nej, olietønde.
1: Olietønde, undskyld. Så tror jeg, du har... Altså, 80 millioner myg.
0: Hold det kæft.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo, det tror jeg. Jeg tror altså, 32 millioner myg, der er tæt pakket, det fylder ikke en skid.
0: Ja, men det er sygt nok, det her. Ved du hvad, de har allerede gjort det i Singapore.
1: I Singapore?
0: Næsten. Singapore.
1: Ja, det har jeg sgu ikke hørt om Singapore.
0: Hvor myggebestanden den er faldet.
1: Det kan godt være, vi har fået en ny borgmester.
0: Hold lige kæft.
1: Ja.
0: 80%.
1: Nå.
0: Altså, de har jo næsten udryddet en art. Ej, det er så sygt. Jeg synes bare, det var spændende det her.
1: Men det fede er, at jeg ved, at du er på myggens hold her.
0: Ja, jeg er virkelig på myggens hold, og jeg synes bare, vi skal have den her med. Så bare sige, når du kører hjem i aften og spiser aftensmad, og alle er sådan, puh, her regeringsgrundlag, am I right? Så skal du fortælle dem det her om myggene. Det er det, jeg vil med det.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

af pakken. Her på Flue i et spind. Du lytter til Balalaika, og hvis du lige har tændt for radioen, så er det

0: En kæmpe, kæmpe TikTok-slasker det her, men også P3's uundgåelige, den hedder Dance, og den kommer fra Slater. Vi lige tændt for radioen. Så er det virkelig god timing, fordi vi skal alle sammen nu sige hej. Jeg håber virkelig også ude i bilerne, at der bliver ligesom i sådan en gruppe.
1: Hej.
0: Hej, Fie.
2: Hej, Jens Valter Mathilde.
0: Hej, Fie. Tak, fordi du ringede til os.
2: Ja, velbekomme.
0: Hvad har du gang i?
2: Jamen, jeg er på vej ned til Dybbel i Sønderjylland sammen med min kæreste.
1: Det er der, hvor møllen er.
0: Nej, der hvor slaget var.
2: Det er der, hvor møllen er. Ja, slaget ved Dybbelbanke.
1: Dybbelbanke?
2: Ja.
1: Og du ved meget om det her?
0: Ja, det kan jeg også mærke lige.
2: Ja, det var tyskerne i 1864, der kom derned og overtog det hele.
1: Vi ser dig have en podcast på DR.
2: Ja.
0: Men hvorfor kan du lige vide det her så hurtigt? Det blev så at vide.
2: Jamen, det er jo fordi, jeg er for dybt, så man skal jo vide noget om lokalhistorien.
0: Ja. Klart. Det er ligesom, jeg ved, at Vejle er en middelalderby og sådan noget.
2: Ja.
1: Bare det er Fie, hun ved meget mere om Dybbel. Fie, hvem skal du derned med?
2: Jamen, jeg skal ned med min kæreste, som kører bilen.
1: Okay, og din kæreste, hvad hedder han?
2: Han hedder Jonas.
1: Hej Jonas.
0: Hej Jonas.
3: Hej.
1: Altså Jonas, har du før været til foredrag ved Dybbel Banke af Fie?
2: Til foredrag før
3: med Dybbel Banke? Nej, det har jeg ikke.
1: Så det er faktisk første gang, du skal ned og have en form for guided tur?
3: Ja, jeg har været ned en gang sammen med hende, men, ja, det er anden gang nu.
1: Okay.
3: Det er stadigvæk spændende.
1: Det er stadigvæk spændende.
0: Vi skal lige forstå noget. Det er ikke møllen, I skal ned til. I skal noget, ikke? I Dybbel?
2: Jamen, vi skal ned til min familie, fordi jeg er fra Dybbel. Jeg skal ned og besøge dem. Okay.
0: Og så er det anden gang, du skal møde dem?
2: Ja, det er anden gang, du skal møde.
1: Ej.
0: Okay.
1: Er du nervøs?
3: Nej, det er jeg ikke.
0: Har du forberedt noget, sådan et gig eller nogle blomster eller noget?
3: Nej.
1: Det kan også være, at du skal
3: Nej, okay.
0: Det er måske også for meget, jeg ved det ikke.
1: Jamen, det kan være, at du kan forberede alt den der viden om Dybbel, som Fie har.
0: Ja.
3: Ja, ja, jamen. Vi er der lige om lidt, så vi kan ikke nå det.
1: Nej,
0: også fordi Sofie har valgt at ringe til radioen.
2: Det er jo vores tid.
0: Det vil aldrig gå. Prøv lige at høre, Fie, vi skal quiz lige om lidt. Vi ikke blive hængende. I har, altså må jeg sige noget, Fie, du har 7 minutter til at lære ham alt, hvad du kan om Dybbel Mølle og slaget ved Dybbel.
2: Okay.
0: Så, ja. Og så quizzer vi på den anden side af Annika på Livsforladt først. Så skal vi høre Fon Kwa her på Hængende Mand.

0: på Livsforladt. Du lytter til Better Like, hvor det er blevet tid til at lave Sket i dag-quizzen. I dag sammen med dig, Fie.
1: Ja.
0: Fie, du er på vej til Dybbøl.
1: Yes.
0: Hvor din kæreste skal møde dine forældre for anden gang.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er spændende. Jeg har lyst til at høre et update, men det er jo ikke sket endnu, så det kan vi ikke. Og vi skal også quiz nu. Kunne du så ikke høre nogle regler?
1: Ja,
0: fedt.
1: Det kunne jeg.
0: Vi skal gennem tre historier. Du skal bare svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på 2 af 3 spørgsmål, så vinder du quizzen. Og hvis du svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, så vinder du også den legendariske Balalaika.
2: Og så har I jo faktisk en værdindegave.
0: Ja, hey.
1: Ja, det er jo, ja.
0: I kan ikke nå at få den fysisk, men I kan sige, at der er noget spændende på vej til dem i posten.
2: Ja.
1: Ja, det gør vi.
0: Fantastisk. Okay. Lad os hoppe ud i det.
2: Ja, jeg er også klar. Har du savnet en regering, Fie?
1: Ja, lidt.
2: Også mig. Regeringsgrundlaget er endelig på plads, og Mette Frederiksen har fremlagt planen for de næste 4 år for den kommende regering. Er det sket i dag?
1: Ja.
0: Det er bare så rigtigt.
2: Ja. Hvis du selv kunne vælge, hvad ville du så være minister for?
1: Justitsminister.
0: Nej, det er også en af de vigtige.
1: Ja.
2: Okay. Er du meget interesseret i sådan noget?
1: Jamen, jeg læser jura, yes. Så det ligger lidt til højre ben.
2: Kæft, den er god at tage. Den giver vi dig. Der skal sættes et nyt ministerhold i forbindelse med den her regering. Præsentationen af det ministerhold, er det sket i dag?
1: Ja.
2: Der trykker du også hurtigt, Mathilde.
0: Ja, der trykker jeg faktisk virkelig hurtigt. Det var faktisk
2: gerne lige ved at...
0: Må vi høre tankerækken bag den lyd, du lavede? For du lavede sådan en lille...
1: Det var et nej.
2: Nå.
0: Det var mig, der misforstod det.
2: Ja, det var faktisk nej. Det var sådan, jeg hørte det. Det er sindssygt dårligt hørt af dig, Mathilde, at du ikke kan høre Fie mit nej, som jo altid lyder som ja. Nå.
0: Det sker først i morgen, i øvrigt.
2: Ja, det sker i morgen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er
0: selvfølgelig ikke det. Det kan ikke sige, når Fie, når vi lige har snydt.
2: Nej, vi har ikke snydt.
0: Åh, nej.
2: Fie, godt. Vi er tilbage. Er du egentlig også lidt træt af al den her snak om regeringer og ministre?
1: Ja. Yeah.
2: Godt, så har jeg et andet spørgsmål med til dig, som slet ikke handler om det. For der har været uddeling af Michelin-stjerner til danske restauranter, hvor Danmark i alt har fået 53 Michelin-stjerner. Hey, Fie, må jeg spørge dig om noget? Er det egentlig sket i dag?
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Tak.
0: Hvorfor, Fie, er det sket i dag?
1: Er det sket i dag?
2: Dejligt at få hendes tankeproces med.
1: Ja. Hvordan ved man det?
2: Jamen, det ved man heller ikke. Altså, hvis ikke man ved det, så ved man det jo ikke.
0: Nej,
1: så er det nok ikke sket i dag. Det ved jeg ikke.
2: Ja! Det er ikke sket i dag!
0: Det skete i går, Fie!
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Hvordan ved man det? Hvordan er et klasse spørgsmål.
2: Det synes jeg er virkelig godt. Det burde vi faktisk lave en guide for, hvordan man ved det.
0: Det er hele quizens grundlag, der smuldrer nu.
2: Fie, det korte og lange er, at I kan tage tryk til Dybbøl, for I har simpelthen vundet en ske.
1: Ej, tusind tak.
0: Velbekomme. Så når I flytter sammen, så er den jo bare klar.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du ringede, Fie. Ha' en god aften. Ej.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Caroline Morsing. Her på den sidste dråbe. Og vi var måske lige ved at være nået til den sidste dråbe, inden der så kom en regering. Og det er jo virkelig glædeligt.
1: Sådan der. Der er endelig sket noget efter 69 dage lange forhandlinger på Marienborg. Så har Mette Frederiksen taget sine venner under armen og gået ud og holdt et pressemøde, som startede kl. 16, hvor de forklarede, hvad den nye regering går ud på. Og det er en regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale Venstre.
0: Ja, tak. Og nu har der været pressemøde, ja. Og der har været spørgsmål fra journalisterne.
1: Ja.
0: Der har været en live-blog. Der er sket rigtig meget lige siden vi gik i studiet kl. 16, faktisk. Ja. Så derfor kunne vi godt tænke os lige at komme med sådan en sidste update. Sådan, hvad skal du vide?
1: Det er en balalaika-update, ikke? Fordi det er jo også lidt fra vores POV. Hvad tager vi med os?
0: Det er et skud fra hoften.
1: Jeg har to ting, jeg gerne vil tale med dig om.
0: Okay, ja.
1: For det første vil jeg gerne høre, hvad der ligesom sådan springer i øjnene på dig af det, du har hørt dem sige. Er der et eller andet, sådan, du gerne vil fremhæve, som sådan... Der var jeg alligevel sådan, okay, det havde jeg ikke regnet med, det vil sige.
0: Fordi vi har stået her, så har jeg ikke haft tid til at læse 100% ind i det, men jeg har været så intrigued af ordet grisefirpart.
1: Ja, jamen, det er
0: hele
1: fair.
0: Den her udsendelse.
1: Det er
0: fordi det synes jeg... Jeg synes jo, det er fantastisk, hvordan vi laver altså både tre- og fireparter og altså... Ja.
1: Den grønne træpart og grisefirparten.
0: Grisefirparten, det ligger, må jeg sige noget, det ligger så dårligt i munden.
1: Ja,
0: og det er det værste ord, jeg nogensinde har hørt.
1: Grisefirparten.
0: Jeg ved ikke engang helt, hvad det handler om endnu.
1: Det er også et ord, jeg hæfter mig meget på.
0: Hvad hæfter du der?
1: Jeg synes jo, aldersgrænse på 15 år på sociale medier, synes jeg er super spændende. Og jeg kan jo også mærke det sådan noget, hvor jeg ikke helt ved, om jeg er for eller imod. Altså, jeg kan virkelig se det fra
0: 14-årigt perspektiv.
1: Ja, det må da være nederen at være 14.
0: Helt vildt. Men det er sjovt, fordi der var faktisk rigtig meget i live-bloggen og fra journalisterne, der var meget sådan en, hvad fanden for Mette Frederiksen ud det her? For indtil videre har vi hørt rigtig mange ting i det her grundlag, som var sådan, det her det er lige Moderaterne, og det her det er SF, der får sin vilje, og det her det er Enhedslisten, der får sin vilje, og Radikale Venstre, der får sin vilje. Og så er man sådan lidt, hvad fik med det? Men det her det er jo en af dem, aldersgrænse på TikTok.
1: Har
0: hun
1: jo
0: på TikTok, har hun sagt aldersgrænse på TikTok.
1: Ja.
0: I hele valgkampen.
1: Ja. Og så bliver hun statsminister, det er også rigtig.
0: Og den er hun, den elsker hun.
1: Også fordi så kommer det jo frem, at det store bededag, det kommer tilbage.
0: Den skal tilbage.
1: Ja.
0: We're so freaking back.
1: Og det er første 2030, og så er der en, som jeg synes er totalt spændende.
0: Sig det lige igen. Det er første 2030.
1: Ja.
0: Det synes jeg er så sjovt.
1: Ja, og den her er endnu værre, fordi der skal, vi skal have gratis tandlæge.
0: Hvornår?
1: 2035.
0: Nej!
1: Og jeg kan bare mærke, som en, der ikke går særlig meget til tandlæge, jeg kommer til at vente.
0: Men hvordan? Jeg har altid tænkt over de her ting, de har planlagt nu, ikke?
1: Ja.
0: De ligger jo længere ude i fremtiden, end de selv er sikret at være i regering.
1: Ja, det må vi læse op på.
0: Ja.
1: Jeg vil bare sige, i forhold til dem tandlægerne, så kommer jeg til at vente til 2035. Hvis jeg kan få det gratis.
0: Hvornår har du sidst været med tandlægen?
1: 2023. Så jeg tænker,
0: stop!
1: 12 år er vel egentlig noget...
0: For lang tid ikke at være til tandlæge.
1: Jamen, så får jeg edderspark med også noget for pengene, når jeg kommer derop og får det gratis.
0: Jamen, også du kan ødelægge det for alle andre.
1: Okay.
0: Du kommer til at ødelægge systemet, fordi du kommer ind og du lægger en tandlægeregning på sådan der hele BNP'en.
1: Ja. Det sidste, jeg gerne vil vende med dig, inden vi lukker ned her, det er, hvad synes du egentlig, vi skal... Der er jo snak om, hvad skal den hedde og sådan noget. Vi lavede en i time 1, der lavede vi ligesom en form for afstemning og en indbakken er åben. Og jeg synes bare lige, vi skal sådan sige, hvad kalder balalaika-regeringen?
0: Det, vi skal bruge det her meget jo, det vi finder på nu.
1: Jeg synes faktisk, der var en sms, som jeg har siddet og smagt på, siden vi fik den for en time siden.
0: Se, hvad det er.
1: De grønne slagtere.
0: Jeg synes, den er fucking købt.

mod kind lige her i de sidste dråber af Balalaika. Lige om lidt, så kommer verdens bedste, dygtigste, klogeste og klart hende med den bedste musiksmag, jeg overhovedet kender i studiet. Det er Alida Blackhai. Du skal blive hængende. Hun har pakket en luksusplaylist. Der er også betrænigheder klar til dig lige på den anden side af The Weeknd her på Blinding Lights. Den er klokken, det bliver 18, og det er med Nikolaj Rosler.

0: Blinding Lights her fra The Weeknd. Vi når desværre ikke mere den, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder, at vi skal have sådan nogle betrænigheder. De kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, og jeg starter selvfølgelig med dagens helt store historie. Den kommende regering har nemlig fortalt om deres ønsker for, hvad der skal indføres, mens den har magten. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale, som kommer til at gå i en mindretalsregering, hvor altså de har støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og listen af tiltag, som den her regering vil have indført, er lang. Men jeg har også lige taget et par stykker med her. Det er blandt andet halvering af moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd i svineproduktionen, gratis offentlig transport for unge under 22 år, gratis tandlæge for alle inden for de næste 10 år. Og så fortalte Mette Frederiksen på det her pressemøde om noget, hun har talt længe om.
2: Vi vil regulere tech-giganterne, vi vil sætte en aldersgrænse på 15 år for sociale medier, og vi vil værne om vores demokrati.
1: Ja, og det her pressemøde, det er altså sluttet for en lille time siden. Så i mellemtiden har vi fået nogle af de allerklogeste, vi har til at sætte lidt ord på det hele. Det, som vores politiske korrespondent Christine Kortsen, hun lagde mest mærke til, det var, at vi ser ud til at få en meget omtalt fridag tilbage.
3: Men nu stod de jo fast, både Lars Løkke Rasmussen, som har været imod at genindføre store bededag, og Pia Olsen Dyhr, som i den grad er gået til valg på det, at det kommer til at ske i 2030.
1: Og vi kan jo lige høre, hvad det var, Moderaternes formand Lars Løkke, han sagde på det her pressemøde.
4: Jeg kan se, at der i dag har været sådan lidt flimmer om, hvorvidt at den her store bededag kommer igen eller ikke kommer igen. Den kommer jo igen.
1: Den kommer jo igen. Der er bare lige nogle ting, der skal gå op først, står der i aftalen. Og vi håbede jo faktisk på at blive lidt klogere på, hvor at pengene til nogle af alle de her tiltag skal komme fra. Og her bliver der altså nævnt nogle ret tekniske begreber, men også noget om, at man vil sørge for, at der kommer flere i arbejde. Vores økonomikorrespondent har set lidt på det, og han tror altså ikke helt på, at de tiltag, der fremgår i aftalen, er helt nok.
5: Vi kender ikke nettoregnestykket i det her regeringsgrundlag. Hvad er udgifterne samlet set, og hvad er indtægterne her? Det overblik har vi simpelthen ikke, og vi kan ikke skabe det ud fra det her regeringsgrundlag. Men mit bud vil være, at der mangler altså adskillige milliarder, for man kan regne den her hjem.
1: Mette Frederiksen lover dog, at pengene vil blive fundet hen ad vejen, når de helt konkrete forslag de præsenteres. Og du kan selv dykke ned i den her aftale på DR.dk, hvor der er masser af ting, af de ting, jeg ikke har fået med her, står i blandt andet en liveblog, som vi opdaterer løbende. Og så har jeg også en anden lille nyhed med, for det er jo festivalsæson. Og hvis du ikke allerede har sikret dig en partout-billet til Roskilde Festival, så er det nu for sent. Der er nemlig udsolgt, står der på deres hjemmeside. De skriver dog, at der stadigvæk er mulighed for at få en plads som frivillig, og på den måde så kan du altså stadigvæk komme ind bag gitteret. Roskilde starter den 27. juni og varer frem til den 4. juli. Og så lidt vejr. Resten af dagen bliver det mest skyet og med lidt regn i vest. I øst bliver det dog mere, lidt mere sol og omkring 15 grader.

0: tirsdag. Ny regering dannet, og det skal handle om alt andet. For her, der skal du bare slå hovedet fra og nyde musikken. Alt den, du kender og elsker. Og den nye, som jeg jo for alt i verden gerne vil introducere dig for. Fordi jeg synes, det er det allerbedste her. By the Art of Star, Where Do We Go?
1: Du lytter til B3. Med Alida Blakhej.
0: Skal vi ikke bare komme videre med den gode musik her? Ida Lauerberg eller Augusta. Den hedder Bedre Held.

Nogle gange er regler til for at blive brudt, og vi tager det sidste minut af den her sang, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, selvom at radioversionen egentlig var endt her. Men prøv lige at lægge mærke til produktionen, og hvordan den får dig så ud. Det er så smukt. Skud, Timberland.

Vi er i gang med top 100. Det kan ikke have været gået der næsten forbi, hvis du har bare været en lille smule på DR's platforme eller her på B3, der med Ena mellem 12 og 14, at hun gør os lidt klogere på, hvilke sange vi har optur over. Du kan også gå ind og lægge dine stemmer. dr.dk/top100 lige nu. Det er svært. Det er en voldsomt stor udfordring. Fordi hvordan går man til den opgave? Jeg tænker, at jeg vil prøve at godt forsøge her med en af mine absolut yndlingsnumre. Gjorde en kæmpe forskel for mig. Men også for hiphop-kulturen. Det her er Sivas og Chili. Og den hedder selvfølgelig

0: Tove Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Fuck, det er relatable.
7: Nu på DRTV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke er selv kan valge til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Arti Arti lige her, der lytter til P3 med mig. Jeg hedder Lita Blakhøj. Tak, fordi du er her. Håber, du er gang i verdens bedste tirsdag aften. Jeg holder dig med selskab frem til klokken bliver 8, og så er det min skønne kollega Morten Abel. Bare så du ved, hvad du har at se frem til, noget andet nogen har at se frem til, det er muligvis at hive en kæmpe fed pris med hjem til P3 Guld. Og det kan være et navn, som jo egentlig ikke har lavet musik særlig længe, for det er lige præcis det, det kan ende ud i, når man er blevet udvalgt til P3's næste. Vores relancering er karrierekanonen, og der er 5 helt fantastiske artister, der kan noget i nord, syd, øst og vest. Og vi skal til en af dem lige nu. Det her er varme og solskin. Det er den store fest, men det er også de store følelser, den dybe kærlighed, som vi lige nu skal kaste os over. Jeg kan slet ikke få nok af det her nummer. Mest af alt, fordi jeg føler, at det er lige så fællessang, som det er soundtracket til turen hjem fra byen. Altså, når solen er gået op, og den skinner, fordi du har været ude alt for længe. Så uanset, om du er til det ene eller til det andet,

kreativ, fin, smuk stemme, og en af de største lige nu i dansk pop, hvis du spørger mig. Hun hedder Mille, her med selskabet Uro. Nummeret hedder Drømmefanger. Og ny musik skal altså, når du lytter til P3 med mig, gå hånd i hånd med det, der har været. Dem vi har glemt alt om. Og dem, som man måske nogle gange muligvis kun kan falde over i radioen. Så er du klar til en omgang.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen
2: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen P3.
1: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
0: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.

Det her er Joe and the Beginning, og jeg hedder Alida Blakker, og det er mig, der simpelthen trykker play på musikken hele vejen frem, til klokken bliver 20.00. Selvfølgelig musik, du kender og elsker, kan uden ad. Du kan synge med på, så du kan læne dig sådan stille og roligt opad. På den her tirsdag håber, du har haft en god start på ugen. Men vi skal selvfølgelig også til noget af den nyere musik, og hvis der er en mand, jeg virkelig synes fortjener alle de mulige musikalske blomster, han kan få, så er det ham, du skal høre fra nu. Det her er et nummer fra Ice Kids nye projekt, det hedder Kaotisk Kunst, og der er et eller andet sådan helt vildt vanedannende over den her. Noget sensuelt, men også noget, der er lige så til stede og nærværende. Og så kan man jo selvfølgelig også altid tjekke sin lille bue til det. Det er jo det, Ice Kids gør allerbedst. Skal vi prøve den?

et nummer, der gør, at man har lyst til at vise kløerne, samtidig med, at man føler sig fri. Det er det, jeg tager ud af det. Det var St. Clara på Gosh, I Love It. Lige på den anden side af den her, der venter der The Minds of 99. Men lad os fordybe os i den her smukke, smukke vokal. Dina Vrolsen sammen med Calvin Harris. How deep is your love?

høj på livet, høj på kærligheden og for evigt højt på det her nummer af min elskede albanske søster Dua Lipa. Hun er sammen med Silk City. Den hedder Electricity, og klokken er rundet. De 19 stykker, det vil sige, vi er officielt i gang med den sidste time, du og jeg har sammen. Ikke at det skal lyde, som om vi skal tage sovende på forskud. Bare lige så du ved, at der er en time endnu, en pakket playliste og forhåbentlig et nummer, der rammer dig lige i hjertekulen. Eller i hofterne. Eller et tredje sted. Så længe.

0: følelse som at stå i et regnskyl af fløde. Det er harmonierne, det er melodierne, det er Kehlani, dronningen af R&B, når hun synger lige her på fortet. Hvis du giver mig endnu et nummer at løbe på, så vil jeg rigtig gerne spille dig en sang, som jeg har allertungest i rotation lige nu derhjemme. Et, der er så smukt, og som er lavet til vores fremtidige selv. Det glæder mig så meget til, at du skal høre. Jeg er sikker på, at det vækker noget i dig. Men først Barcelona. Det her er Udsving.
1: Har du taget

Det, man vander, vokser er en lige så sand udtalelse, som det er titlen på Sia Jovinas nyeste projekt. Der er et nummer på det, som særligt har grebet mig, som jeg har haft på repeat, fordi at det virkelig indkapsler den her frygt for fremtiden. Prøv lige at lytte med.

0: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV. P3.

Fike, det her er White Keys, og det er oven i købet også B3 med mig. Jeg hedder Alida Black, og jeg er så glad for, at du gider at være her og stoler på, at jeg kan vælge den helt rigtige musik til din tirsdag aften. Det er blevet sommer. Det er også typisk den sæson, hvor vi virkelig kan gemme os fra vores problemer, om vi så tager på ferie, eller måske besøger dansegulvet lidt flere gange end sådan resten af året. Eller måske danser lidt med sand mellem tæerne. Uanset hvad, så tror jeg, jeg har det rigtige nummer til et potentielt sommer-soundtrack. Det her, som jeg skal tage at trykke play på nu, det er det nummer, som vi kollektivt herinde på B3 sætter op på en pedestal uge efter uge og gør til det mest spillede på dansk radio, for det fortjener det. Det fortjener at få lidt ekstra opmærksomhed fra dig. Og det kommer fra den amerikanske Slater. Her, der er det altså bare op i 5. gear. 6. hvis du har sådan et. Det havde jeg ikke, da jeg havde en bil. Det var som min forældres. Men der er virkelig fart på. Det er hyperpoppet, det er solskin, og

Dance. Det er P3's uundgåelige. Og hermed også en anbefaling til din sommerplayliste. Så er vi i favnen på Beyoncé her. Og bodyguard.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DR TV.
4: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

duetter og kærlighedssange nogensinde, hvis du spørger mig. Det er selvfølgelig dejligt dem lige her. Der lytter til B3, der lytter Black Eye, mig, der trykker play på musikken. Tak for at være sammen med mig. Jeg kan simpelthen ikke sige det nok. Tak for at vælge os til. Det er mange, der er glade og stolte af. Når klokken bliver 8, så er det altså Morten Abel, som trykker play på musikken. Og indtil der vil jeg gerne bare lige have kastet mine favoritter ud til dig. Og forhåbentlig er der noget, der sætter sig fast. Vi skal have noget af det helt nye, stadig en upcoming artist, som hedder Lea Romea, som virkelig laver musik på produktioner, der emmer af solskin, men kommer på kreativ vis stadig til ligesom at have hjertet på ærmet og dele ud af sjæl, og jeg synes bare, det er så smuk en kombination. Hun er lige nu aktuel med EP'en Sweetheart, og fra den, det skal du høre, går på hænder. Jacob.

Jeg synes bare, det er så smukt et billede. Det der med at gå på hænder. Det der med at gå så langt for en person, der ikke rigtig ved dig, Lea Romea. Det her var gå på hænder. Og så er der selvfølgelig også nyt for vores allesammens Casey. Han har allieret sig med Annika. Den her kæmpe og den

Casey er langt fra dum. Han ved udmærket godt, det er en genistreg at tage den her fantastiske store stemme med i form af Annika på omkvædet. Hvis der er noget, hun kan, så er det nemlig at lave de bedste af dem. Det her er fra hans nye album, det hedder Men Så Kom I Morgen. Nummeret hedder Drukner, og det er også lige præcis, hvad du skal de næste to timer, når Morten Abild, han bader dig i alt det bedste musik. Her verdens bedste tirsdag aften her, Tame Impala på Borderline.

0: lytter til P3. Med Morten Nabil.
1: Hej min ven, og rigtig god tirsdag aften til dig derude. Jeg håber, den er god ved dig i hvert fald. Jeg håber, at dagen har været okay. Ikke alt for hård, ikke alt for grim. Ikke alt for slem. Hvis den har været det, så håber jeg i hvert fald, at jeg kan være med til at sætte et okay punktum i det mindste for tirsdagen. Jeg er i hvert fald her sammen med dig de næste 2 timer, indtil klokken den bliver 22. Og som den gode Alita Black High, hun altså kunne afsløre lige før, så har jeg tænkt mig at overdynge dig. Hun har fuldstændig ret. Overdynge dig med en masse, ikke drukne dig, men overdynge dig med en masse dejlig musik. Det synes jeg i hvert fald selv. Dejligt, du er tunet ind på P3 denne her aften. Altid en fornøjelse at få lov til at lytte til noget af den der musik sammen med dig. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg synes bare, vi skal se at komme i gang om 3 minutter. Der er der lidt Savers i playlisten med Smart Boy. Men vi starter lige et andet sted. Med en gammel romance. En dejlig duet. Det er Drake. Det er Rihanna. Det er Too Good. Rigtig god tirsdag til dig, min ven. Og dejlig.

Save Us var det lige her på Smart Boy. Der er noget ved den herre her, der gør, at jeg er virkelig sådan, jeg bliver ramt. Specielt når jeg oplever Save Us Live. Bliver ramt af den der sådan storhed, der er i hans lyd. Storhed, der er i musikken. Det er sådan, det er gospelagtigt. Og der er også noget kor med på mange af hans sange, som bare, altså jeg kan mærke altid, at jeg bliver sådan rørt. Og det er jo dejligt, når musikken kan gøre lige præcis det. Den næste herre, jeg har med til dig, han kan virkelig også røre mig. Det er specielt på hans sådan tekstplan. Det er meget dybt, det er meget stærkt, det er meget ægte, når han kaster sig over musikken og sine tekster, ikke mindst. Specielt også på den nye her fra Artie Artie. Den her, den har han kaldt Luciana.

Arty Arty på Luciana. Du lytter til P3 denne her tirsdag aften. Tak fordi du gør det. Jeg hedder Morten, og lige før der talte jeg jo lidt om det her med, at musik kan røre os. No shit, Sherlock. Både på lydsiden, på tekstsiden. Noget musikken også kan røre os ved, det er, når den sådan rammer os i den der nostalgiske, på den der nostalgiske måde. Og det var der altså en festival, der har gjort med et helt specielt navn, som jeg lige kom i tanke om i dag. Fordi O'Days, en sådan lidt nyere københavnsk festival, de har annonceret, at Sugar Babes kommer og spiller til sommer. Det synes jeg er fuldstændig genialt. Jeg tror ærligt, jeg må indrømme, at dem havde jeg glemt lidt. Det havde jeg faktisk. Og det går jo ikke. Og derfor synes jeg, det er en helt perfekt booking af O'Days. Så nu har jeg lyst til lige at tage dig med i det her nostalgiske hjørne, som er, der er noget boogielisten, der er noget klasse nuller lyd over det her. Så jeg håber bare, du har lyst til at skrue op for din radio, skrue lidt med, fordi det her, det er altså Sugar Babes for fuld udblæsning. Den her, den hedder About You Now. It was

0: Denne her norske trio, de kalder sig Bausa. Det her kæmpe varme nummer hedder Magnetic. Og de har det altså, de har det altså godt, de her gutter. Jeg kunne lige se på deres Instagram. De rejser verdentyndt og spiller på alverdens beachclubs og store scener. Jeg har ikke kunne finde ud af, om de ligger vejen forbi Danmark denne her sommer, eller sådan inden i den nærmeste fremtid. Men det kan man da håbe på. Det kunne da blive en kæmpe fest. Det er der ingen tvivl om. Og jeg glæder mig bare til at se, om de kan følge op på denne her lyd. Det håber jeg virkelig. De har i hvert fald lagt godt for land og virkelig fået kickstartet den her sommer, som vi jo altså også officielt har skudt hul på nu. Nu skal vi et lidt andet sted hen. Vi skal her hjem igen, og så skal vi have fat i et af de nye danske navne, som vi her på B3 synes, du skal lytte ekstra godt efter. Et af de navne, som vi gerne vil give lidt ekstra opmærksomhed, også her i playlisten, det er et navn, 1 ud af 5, som er valgt til P3's næste. Det er Ida Just. Den her, den hedder Mirror. Mirror. Jeg er spændt på, hvad du synes om.
1: Udvalgt til P3's næste. Ida Just. Mirror, mirror.

Olivia Dean på Baby Steps, hun tryllebandt hver en, der var inde og opleve hende live i Royal Arena for en lille måneds tid siden. Det tør jeg i hvert fald godt sige. Og nu skal vi altså tale om et kæmpe projekt, som vi i DR har kastet os over. Og det er vi altså ikke alene om, fordi du skal altså også være med. Selvfølgelig skal du det. Vi er ved at finde de 100 bedste danske sange, og så kommer vi til at rangere dem fra nummer 100 til nummer 1. Vi er nede på en bruttoliste nu på 400 numre. Og af de 400, der skal du gå ind i DR Lyd. Nej, undskyld, DR.dk. Ind på DR.dk. / top 100. Og vælge stemme på dine 5 yndlingsdanske sange nogensinde. Jeg har selv gjort det. Og jeg kunne også i går afsløre, at jeg blandt andet havde valgt et af numrene som C.V. Jørgensens Bellevue. Jeg har valgt noget Medina, kun for mig, selvfølgelig. Rasmus Seebach med Natteravn. Ja, tak. Så en ny sag. Gullimund og Save Us, Vil Du Noget, var altså også at finde på min liste. Og så var der måske en, der overrasker lidt. Jeg tror, den får svært ved at komme på en top 100, hvis jeg skal være helt ærlig. Den er på min top 5. Det er et nummer, jeg havde glemt. Måske du også har. Vi kommer til at huske på det nu. Og så husk, hop ind på DRDK-top 100. Kan du høre, hvem det er? Hey. Det er Jon. Yeah. Det er Jon med Right Here Next To You. I just wanna be your man. Amen altså. And show you who I am. Ja tak.

0: Denne her, den har ja, simpelthen snedet sig på min top 5 over de bedste danske numre nogensinde. Hvilke 5 danske sange synes du er de bedste, der nogensinde er lavet? Det skal du hoppe ind og stemme. Dem skal du hoppe ind og stemme på inde på dr.dk/top100. Lige nu. Jo før, jo bedre, min ven.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
2: Den er nådesløs.
1: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i morgen.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Dennis Lloyd, Nevermind, lige her på B3 denne her tirsdag aften. Jeg hedder Morten, og det er dejligt at få lov til at lytte til en masse dejlig musik sammen med dig. Du skal høre noget Mille lige om 3 minutter, men allerførst, så tænker jeg, hvis du er ude at køre, så smid lige armen i kammen. Hvis du også har mulighed for det, skru op for din radio, skru ned, fordi det kør dit vindue ned. Nyd denne her. Det er en kæmpe, kæmpe sommerslasker.

0: mig.
1: Mille, tusind tanker. Mille, som vi nok bedst lærte at kende fra hendes sådan lidt blødere dagbogstekster. Og nu synes jeg på en eller anden måde, specielt på det her debutalbum, der landede i starten af året, der har hun taget de musikalske boksehandsker af. Nu er det altså bare med de barnæver. Og jeg synes, det klæder hende med den her lidt mere vrede, den her power. Hun owner det virkelig. Det elsker jeg. Det her, det er Naughty Boy, Sam Smith.

Naughty Boy og Sam Smith på La La La. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal undskylde for, at nu har du den på hjernen igen. Igen måske. Jeg har et navn med til dig her. Et nummer. Et kæmpe nummer fra en kunstner, der desværre har måttet aflyse sin optræden på Northside, der altså starter på torsdag. Det er kæmpe sad. Det ville jeg være rigtig træt af, hvis jeg skulle have været på Northside. Det skal jeg desværre ikke. Jeg tænker, måske det kan være en lille trøst, at vi tager en her. Sienna Spyro på Die on This Hill.

0: drop dead.
1: Du lytter til B3. Med Morten Nabil.
2: Ja, du gør så den her tirsdag aften. Jeg håber, den er god ude ved dig. Jeg håber, at du forhåbentlig er kommet til et sted på aftenen, hvor du måske lige kan sænke skuldrene, læne dig godt tilbage, bare nyde, at jeg nok skal stå for musikken. Jeg har playlisten. Du skal bare tage det ind. Få lavet lidt godt op til i morgen. Måske lige få ordnet de sidste små ting, inden du ikke inden alt for længe måske også kan tænke over at skulle i seng på et tidspunkt. Marie Hobitz, som normalt sender de her aftentimer, Crush, er i gang med at forberede en masse gode sommerting. Hun skal afsted på noget festival. Der er nogle nye programmer i vente hen over sommeren, som du skal glæde dig rigtig meget til. Derfor er jeg hoppet i studiet, og jeg har altså playlisten indtil klokken. Den bliver 22 lige her. Der skal vi forbi Arti Arti. Barcelona, stå op, gå ned. God tirsdag aften med mand.
3: Jeg pappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på.

Dima, natten bliver morgen, på det her meget, den her meget genkendelige lyd. Det her meget genkendelige univers, han skaber. Og han er hammeren ligeglad med genre og med, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Han gør, gør bare sine ting, ligesom han har lyst til. Og det skal han bare blive ved med, den gode Dima. Altså også en herre, man kan finde inde på bruttolisten, som lige nu består af 400 sange, danske sange. Det er også derinde, du skal hoppe ind på dr.dk/top100 og finde, hvilke fem du synes er de bedste danske sange nogensinde. Send den afsted, stem, og så vil vi altså i næste uge placere dem 20 af dagen, 20 om dagen, fra mandag til fredag, indtil vi altså til sidst når den bedste danske sang nogensinde. Det er på tværs af alle vores musikradiokanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8, at vi sammen gør det her. Og også sammen med dig. Så det er vigtigt, du hopper ind på dr.dk/top100 og finder dine fem danske yndlingssange nogensinde. Jeg er så spændt på, hvordan det her det ender. Og det er altså fredag i næste uge, det hele bliver afgjort. To her, som man også kan finde på den her bruttoliste, som også, jeg tænker, har en ret god chance for at hende, i hvert fald i en top 100. Det er dem, vi skal over fat i nu. Lige om lidt er der ny musik fra Christoffer, et nummer, der landede i fredags. Vi starter lige her med Andreas Odderbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så også en herre, som nok skal havne på i hvert fald godt op. Måske også med flere numre på en top 100. Det er ikke et sekund i tvivl om en herre, der spænder rigtig bredt. Det gør den næste også, og måske endnu mere, efter han altså er gået på dansk. Det gjorde han på debutsinglen, ham med gitaren, på den nye, der landede i fredags. Jo, selvfølgelig stadig på dansk. Også med guitar. Der kommer vi helt tæt på den gode Christoffer. Og hans nærmeste, hans lille familie, hans hustru Cecilie, der bliver nævnt ved navn i sangen. Og ja, jeg sagde det også i går. Jeg synes, jeg skal lige vende mig til at komme så tæt på. Jeg så også en TikTok eller en video, Christoffer selv havde lagt på sine sociale medier med at overshare en lille smule. Jeg synes, det er godt, og det er det specielt også, når det er så kæmpe et hit som den her. Den hedder Ringer om natten. Det er ny musik fra Christoffer.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Ny musik fra Christoffer. Den her, den landede i fredags. Ringer om natten. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig er han også kæmpe god på dansk. Det er klart. Det er Christoffer jo. Jeg skal stadigvæk lige, som jeg sagde før, vende mig til, hvor tæt vi altså kommer på. Lige her, der skal vi tæt på Lana Del Rey. Den her, den hedder Born.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Palo Santo. En tidligere Patrice Ungoli, og på den måde er sommeren jo i virkeligheden også allerede reddet, uanset hvordan vejret det bliver, for man kan bare smække den her på, og så skal det nok gå det hele alligevel. Fra en tidligere Patrice Ungoli til den nye af slagsen, et nummer, som den gode Nynne Givskov har talt brandvarmt om, og jeg tænker også, hun er rigtig glad for Slater på den her nye Patrice Ungoli. Det er råt, det er sådan lidt Charlie XCX'et på den bedst mulige måde.

0: Tame Impala, Dracula, til den her tirsdag aften. Nu har jeg taget en meget fin duet med. En dansk en, som jeg også synes passer meget godt til sådan en aften her, hvor klokken jo stille og roligt begynder at nærme sig de her 22. Det er to danske navne, som jeg håber, du stødt på. Du måske kender her fra kanalen. Den ene vandt P3-talentet ved P3 Guld sidste år. Kan du huske, hvem det er? Kan du huske, hvem det er? Det er Mille. Og med sig på det her nummer, der har hun nok en af de dygtigste danske sangskrivere, vi har herhjemme lige nu. Udover det er han også en meget, meget dygtig musikquizzer. Han ligger nummer et på scoreboardet i vores musikquizprogram, du ved det, med Julie Rabeck ved roret med 64 point. Helt vanvittigt. Det er Chris Burton, jeg taler om. Og de her to, de er altså gået sammen på et nummer. En sørgelig sag. En sørgelig kærlighedssang. Den hedder Handler ikke om dig mere. Jeg synes bare, de komplementerer hinanden så dejligt, de her to. De klæder også hinanden. De må gerne lave noget mere musik sammen. Synes du ikke? Prøv lige at lytte med her en gang.
1: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang.

noget, der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Så er det derfor, jeg ikke glemmer dine otte cifre. Og jeg ringer til dig mest for et booty-call. Klokken lidt i 12, det er nok lidt for tidligt. Men det har ingen betydning.

0: går, så ringer du også i morgen.
1: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.
5: Godmorgen,
6: godmorgen
7: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen, klokken 10 minutter over 7 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen B3.
5: Godmorgen, godmorgen B3.
8: B3.
5: Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halv.

Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, i går annoncerede hun, at hun laver musik til den nye Toy Story 5-film. Den 5. juni, der lander nummeret I Knew It, I Knew You. Så det kan du godt gå og glæde dig lidt til allerede, hvis du altså er Swiftie ligesom mig. Det er på fredag. Er det ikke det? Jo, det må det være. Lige her, der tager vi kollegaen Sabrina Carpenter på house tour. Thank you.

Somber på en tidligere B3-symbol i denne her. Den hedder altså Potential. En herre, der kigger forbi Danmark, når han spiller på Syd for Solen til august. Det glæder mig rigtig meget til at skulle opleve ham live. Han var forbi tidligere på året. Der nåede jeg ikke forbi koncerten. Så dejligt, at han altså genbesøger Danmark. Nu nærmer klokken sig 22, og det betyder altså også, at jeg skal hjem i putkassen. Hjem på hylden, hjem under dynen, hvad man end kan kalde det. Måske du er ved at være på samme vej. Og hvis ikke, så skal du bare blive hængende lige her på P3. Der er en masse dejlig musik til dig hele aftenen, hele natten. Og så står Liva og Lasse selvfølgelig op med dig i morgen, når klokken den bliver 6. Når Godmorgen P3 er klar til dig. Kan du bare have en rigtig dejlig tirsdag aften. Vi lyttes ved lige pludselig. Moin.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv. Det, man hører, er

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
3: Jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
4: Jeg synes, det er dejligt, fordi at, det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
2: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
2: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
6: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
2: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
7: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
2: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
8: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
2: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
2: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brys, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
4: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
5: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
1: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: P3. Det man hører, det

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse af alle de her krone.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos GEUS og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
2: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
3: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
1: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
4: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
5: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
1: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandhed.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. 2 missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og 3 missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorlighed, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de 2 grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi